oriunde și online pe radiosomes.ro. Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purta pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. O cupolă de poezie, iubire, credință și tradiție este întinsă deasupra cuprinsului comunei Ciucea din județul Cluj. Versurile iubitoare de neam și istorie românească ale lui Octavian Goga se înalță întări și astăzi, dând nădejde și statornicie oamenilor pământului. Comuna Ciucea include satul Ciucea, care ședință de comună, satul Vânători și cătunul Valea Lată, și are hotarele așezate pe drumul de la Cluj la Oradea, fiind străbătută de Valea Crișului Repede. În Ciucea se află Muzeul Memorial Octavian Goga, care păstrează memoria marelui poet care a ocupat și portofoliul de prim-ministru al României în anii 1937-1938, într-un guvern din care, mi-aduc eu bine aminte, mai făcea parte de pildă Nicolae Iorga sau Lucian Blaga. Mărețe vremuri culturale! Cinstirea poetului se face prin complexul muzeal Goga, din care fac parte bisericuța de lemn construită în 1575, având hramul Nașterea Maicii Domnului adus în incinta mănăstirii de maici, mauzoleul iubirii, ridicat de soția poetului, Veturia Goga, unde se află înmormântați cei doi, muzeul de artă etnografică, unde se află piese reprezentative pentru cultura populară a Ardealului și conacul Goga, cu biblioteca poetului, salonul de muzică, salonul de primire, salonul galben sau fântâna romană, obiective turistice care vă stau la dispoziție în fiecare zi pentru a vă umple sufletul de măreția trecutului, farmecul poeziei, înălțimea credinței în Dumnezeu și puterea iubirii dintre oameni. În cadrul complexului se află și casa memorială a poetului maghiar Adi Endre, aici fiind expuse diverse documente legate de activitatea acestuia, împreună cu obiecte etnografice din cultura populară română și maghiară. Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului a fost înființată în anul 1939 la dorința testamentară a poetului Octavian Goga. Închisă în anul 1945, mănăstirea Ciucea a fost readusă la viață în 1994 prin râvna și credința curată a măicuțelor trăitoare aici, care și-au dedicat viața serviciului divin. Biserica de lemn din incintă este monument istoric și a fost adusă din comuna Gălpaia, din județul Sălaj. În cadrul așezământului monahal funcționează un atelier de veșminte preoțești. Credința în Dumnezeu arde și aici cu flăcări înalte, așa cum s-a întâmplat în comuna Ciucea de-a lungul întregii sale istorii. Cadrul natural al comunei Ciucea este unul cu multe oportunități de drumeție și agrement pentru vizitatori, pentru că hotarele comunei se întind la intersecția munților Meseșului, Plopișului și Vlădesei, fiind parcursă de valea râului Crișul Repede. Din centru de comună se poate ajunge ușor la barajul Drăgan pentru pescuit la păstră sau pe Valea Stanciului pentru a admira cascada Valul Miresei sau la Pietrele Albe din Răchițele. Valea Poicului este un loc în care peisajele mirifice dau călătorului bucuria de a se simți în unul dintre cele mai frumoase locuri ale Ardealului. În satul Vânător din comuna Ciucea se află urmele turnurilor de supraveghere ale limesului Imperiului Roman, care dovedesc vechimea locuirii aici încă din epoca dacică și apoi romană. Valorificând bogata tradiție culturală și oportunitățile naturale, Primăria Ciucea și Consiliul Local au dezvoltat o strategie de turism care pune în valoare potențialul zonei și dă identitate și atractivitate comunei pentru turiștii din țară și străinătate. Administrația locală se îngrijește constant și de bunăstarea locuitorilor și investițiile în infrastructura rutieră, apă și canalizare, sănătate, educație, sport au crescut an de an calitatea locuirii în comună, astfel încât locuitorii sunt dornici de oaspeți, pe care îi întâmpină mereu cu drag, bunăvoință și bucate alese în pensiunile și cabanele din comună. Nu putem încheia relatarea despre comuna Ciucea din județul Cluj fără a da glas versurilor lui Octavian Goga, care neam din sufletul neamului său, asemenea lui George Coșbuc, îi cântă frumusețea și suferința în versuri de neuitat. La noi sunt codri verzi de brad și câmpuri de mătase, la noi atâția fluturi sunt și atâta jale în case. Privighetori din alte țări vin doina să ne asculte, la noi sunt cântece și flori și lacrimi multe, multe. Pe boltă sus e mai aprins la noi bătrânul soare, de când pe plaiurile noastre nu pentru noi răsare. La noi deja le povestesc a codrilor de sișuri și jale duce murășul și duc tustrele crișuri. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit, stimați ascultători și dragi prieteni. Petrica și Ioana alături de voi la matinalul din 18 august. Bună dimineața, Ioana.
3: Bună dimineața, colegul, și bună dimineața, frumoșilor. Ce faceți?
2: Revenit, wow. Și iarăși am revenit la locul potrivit.
3: Da, mă, îți dai seama? De când am mai fost noi în formula asta?
2: În formație.
3: Da, noi doi de când am mai făcut matinal? Mamă!
2: Ce bine ne înțelegem noi doi.
3: De prin 2000.
2: De prin 90.
3: Poate tu, că n-am fost eu. Că eu sunt mai mică decât tine.
2: De mult, băi, a făcut.
3: Da,
2: mamă. Copilașii au plecat în vacanță și ei sunt pe la bunici. Așa se merge.
3: Poate nepoții tăi.
2: Nu, mă, copilașii noștri. Copilașii noștri de la radio.
3: Ce-ar fi făcând? Dorm, îți dai seama la ora asta.
2: La vacanția.
3: Da.
2: Vei dudu?
3: Așa e, așa e vara, tot o vacanță.
2: Da, măi, este perioada vacanțelor, este perioada în care mulți vă mai luați traista în spate și o luați prin diverse direcții. Mă uitasem acum că stau să înceapă ploile. Nu știu, a început să picure?
3: A început puțin, da, așa. Da, așa, răzleț.
2: A început să cadă cât e un strop.
3: Da.
2: Dar cred că e o ploaie așteptată de toată lumea acum, pe bune.
3: Da, nici nu știu dacă o să plouă sănătos. Că doar așa, picur, așa, nu știu ce să zic, se va acum porni mai târziu.
2: Să sperăm, să sperăm. Astăzi avem nevoie de ploaie, agricultorii au și nevoie mai mult decât oricând să vină ceva strop de ploaie. Să sperăm că vor veni, însă, cum se zice în popor, să fie o ploaie curată, știi, fără grindină, fără vânt prea puternic, să fie așa.
3: La cum se arată, o să fie prea liniștită.
2: Eu știu de ce nu poate ploua noaptea, că mie așa mi-ar fi plăcut.
3: Da, știu ce zic.
2: Ei, să ploaie de pe la 3 până pe la 6 dimineața. Cam așa, 3 ore dacă ar fi plouat în fiecare zi, ar fi fost perfect.
3: Da.
2: Ar fi fost bine pentru toată lumea. Da, nu este pentru cum vrem noi. Bun, 18 august, dragii noștri, ia să vedem ce evenimente avem astăzi. În 1201 era fondat orașul Riga. Extraordinar. În 1942, prima gramatică a limbii spaniole este prezentată reginei Isabela I.
3: Nice.
2: Dai seama cum s-a dus, doamne.

0: Vă prezent în gramatica, dacă vreți să ne ascultați. Dați și câte o notă pentru gramatica pe care am făcut-o. În 1844, constituirea roatei de pompieri printr-un office semnat de principele Gheorghe Bibescu la propunerea departamentului treburilor din Lăuntru. Serviciul nou înființat avea o structură militară și era împărțit în 6 grupe cu un efectiv de 7 ofițeri și 23 de subofițeri și 256 de soldați. Ca dotare tehnică, noua unitate militară din garnizoana Bucureștilor dispunea de 14 pompe de incendiu, un car de instrumente, 30 de sacale, 48 de cai, 40 de cângi și 50 de lopezi de lemn. Erau dotați la vremea respectivă. Bun. Ia să vedem. 1916, Bulgaria a atacat Dobrogea românească. Declarația de război a fost făcută abia a doua zi. Ei n-au avut timp în prima zi, că erau ocupați tare. În 1917, un mare incendiu în Salonic, Grecia, distrugea 32% din oraș, lăsând 70.000 de persoane fără adăpost. În 1920 a fost ratificat cel de-al 19-lea amendament a Constituției SUA, care garanta dreptul la vot al femeilor, doamna Ioana! Ai.
1: Tu dai seama ce lume
0: feministă era? Convinsă aici, ziceți ceva urât de ei.
1: Dai seama,
0: cum,
1: adică...
0: de-abia atunci, vai de mine.
1: Dar nu știu cum... Adică... Nu știu unde a pornit chestia asta.
0: Nici noi nu știm.
1: Serios, adică femeile să voteze mai târziu, să n-aibă drept la vot,
0: vai,
1: să tot felul.
0: Femei,
1: dar serios, de parcă ce? Pentru că acum lasă.
0: Nu vă băgați că începeți de dimineață, nu e bine.
1: Da, lasă. Hai.
0: Hai să vă dau una care vă place mai mult. În 1934, Al Capone este transferat la închisoarea federală Alcatraz pentru a preveni contactul cu lumea exterioară.
1: Da, ai văzut filmul sau filmele, nu știu, sunt mai multe cu Alcatraz.
0: Al Capone?
1: Nu,
0: sau
1: cu Alcatraz. Da, ai văzut vreo unul?
0: Nu.
1: Du-te.
0: Am văzut ceva, măi.
1: Da, nu ți-a plăcut.
0: Nu, mă.
1: Bine.
0: Nu. Bun, 1959 este lansat Mini, mașina compactă de oraș cu două uși, care a fost produsă de British Motor Corporation din 1959 până în 2000. Vă place Mini?
1: Da.
0: Cu totul că nu mi te-aș imagina într-o astfel de mașină, da.
1: Nici eu, da, e drăguță.
0: V-ați urcat vreodată într-un Mini?
1: Da, am închiriat odată.
0: Și încăpeți?
1: În Italia. Da, cum să nu.
0: Așa, cu vârful degetelor un pic înainte, da,
1: ba, nu, să știi că e spațioasă, dar în spate n-a mai stat nimeni, cred. Nu, n-a mai stat nimeni.
0: Deci ați scos ca unul din față și a stat pe banchet.
1: Hai, ce bad. Nu chiar, dar mă rog.
0: 1959, am zis, iar 10 ani mai târziu, în 1969, s-a încheiat festivalul de la Woodstock, un festival de muzică de 4 zile la care au participat artiști de referință din muzica rock a anilor 60. Se spune că de acolo se dădea ora exactă, mai în rock, la Woodstock. Cam atât important. 2015, reprezentanții apelor române afirmau că Dunărea are cel mai mic debit din ultimii 32 de ani. Debitul Dunării era de doar 2300 de metri cubi per secundă la intrarea în țară, față de 4300 metri cubi pe secundă, cât era media lunii august. Iată că... zilele trecute sau săptămânile trecute s-a mai împlinit încă un astfel de minim istoric, din păcate. Bun, ca și nașteri, dragii noștri, 1883, Mihai Ciucă, medic bacteriolog și parazitolog. În 1916 venea pe lume Neagu Giuvara, istoric român. Mai avem oare ceva interesant? 1935, Ioan Gheorghe, poet român. Și Ilie Motrescu, în 1941 venea pe lume, poet, prozator și publicist român. Cam atât. Atât da. Interesant. Dacă am ratat ceva, să ne iertați. Este Ziua Națională a Științei în Thailanda. Acolo s-a dezvoltat știința în anumite domenii. Când
1: și tu
0: fetele
1: repede.
0: Mai rămân, mai devin băieți, băieții fete.
1: Dar chiar acolo chiar sau sunt mai asumați sau de ce sau care ideea? E foarte, foarte sunt foarte mulți care
0: poate vor să egalizeze balanța, știi? Să o echilibreze.
1: Da, e adevărat. Și acolo și de fapt peste tot în lume sunt mai multe femei decât bărbați?
0: Probabil. Știi ce zic? A, stai că...
1: Fix de aia, da.
0: Hai că ne mai umblăm la instrumente. În fine, tot în 18 august este și ziua catalogilor de comenzi postale. Nu mă întrebați, nu știu și nu mă bag.
1: Da.
0: Aici nu are rost. Da, este marți, trei ceasuri rele au început deja, vor fi de la 7 la 10, da, incluzând și dedicațiile muzicale. Aha,
1: da, după aceea scăpăm, deci stați cu noi, că suntem împreună și o scoatem la capăt cu toții.
0: Exact.
1: După 10 o să fie bine, deci.
0: Nu uitați să vă transmiteți dedicațiile muzicale la 0, Doamne, pe radiosomes.ro. Acolo vă transmiteți dedicațiile muzicale. Noi le citim începând cu ora 9. Și să nu uitați, dragii noștri, că oricine transmite o dedicație pe radiosomes.ro intră direct în tombola pentru un tractor. Un tractor care va fi dat exact de 24 decembrie, când vine moșul.
1: Da, moș Crăciun, stai moș, mai, pe dacă n-am mai fost de mai mult contează. De când deci, da,
0: nu v-ați mai văzut de mult cu moșul?
1: Nu,
0: da,
1: nu
0: mai. Ce s-a întâmplat?
1: Ai în cur, cred că pe ăștia doi.
0: Asta zic.
1: Pe dacă nu sunt cu minte, vezi tu.
0: Fiecare fată are moșii ei.
1: Hai, uite că nu.
0: Întâmplă.
1: Da,
0: întâmplă,
1: pe nici nu, lasă că îl las pentru fiul meu.
0: Da, pe sigur, săracul de el, da.
1: Da.
0: Trebuie să ai și grijă rândul. De, de moșul Ioana.
1: Na, hai să...
0: Da, măi, să aduc cadouri. Nu?
1: Fac eu pe moșul. De mulți ani.
0: Să nu faci pe moașa, că acolo e mai...
1: Nu mă bag la din astea, că nu.
0: Da.
1: Chiar nu.
0: Bine, că mai era și vorba aceea că un copil care are prea multe moașe rămâne cu buricul netăiat, nu? Așa era.
1: Da.
0: Da. Deci, pentru cei tinerei, să vă luați una singură, că... O moașă, o bunică, o mătușă, o... Na, ce o fi, fiecare.
1: Tinerei până la ce vârstă se încadrează pentru tine?
0: Eu știu, nu știu, 25. După ce ai trecut de 25 de ani, nu mai.
1: Doamne ferește că poți să fii. Nu credești, ești foarte sumbru așa în gândire.
0: Bă,
1: ești
0: da,
1: gris maxim.
0: Dar ce vrei, până la 50 sunt tot tineri. Nu, oh măi, până la 20, dar până la ce vârstă sunt tineri?
1: Nici nu știu, dar 25 mi se pare foarte puțin. Bun, și după 25 atunci ce sunt în accepțiunea ta?
0: Maturi.
1: Maturi.
0: Deja ești mai...
1: Matur, da, păi da, creierul ți s-a format, pe principiul ăsta zici, păi da, că până la 25 se formează creierul. Nu, bine, pe principiul ăsta, da, ai dreptate.
0: Și apoi după 35 încolo, servus.
1: Da, păi eu sunt cu un picior în groapă, deja gata.
0: Criza.
1: Deși nu în groapă, în alte părți.
0: Încep crizele de vârsta a doua.
1: Da, vârsta a doua de la ce vârstă începe?
0: De la 35.
1: A, păi.
0: De la 35
1: ai început,
0: până
1: nu?
0: La... Da.
1: Păi și eu de... N-am nea.
0: Ai
1: nu de mult,
0: tu ești pe final deja.
1: Da, scuză-mă. Da, bă, eu știu că după tine, da.
0: Și
1: da,
0: după vârsta a treia, eu zic 50 plus. 55, hai.
1: Da?
0: Da. Deci da. Între 35 și 55 ești la vârsta a doua. După 55 ai plecat.
1: Mhm. Da, mie nu-mi plac calculele astea, nici limitele
0: păi,
1: astea. Nici cum, nici nu-s curioasă de ele, adică nu, nici nu. N-am discuții de genul în care să trebuiască
0: atunci.
1: Să zic, știi? Că, na, nu, chiar niciodată. De asta te-am și întrebat, că nici nu știu care, a doua, a treia, habar
0: n-am. Zic.
1: Da?
0: Eu așa zic, acum poate greșesc.
1: Da.
0: Bun, hai.
1: Nu ne întere.
0: Da, am vrut să vă mai dau încă o informație, dar deja ne calcă tare muzica și mai bine ar fi să ascultăm ceva frumos și revenim alături de dumneavoastră. Până atunci, încă o dată vă spunem...
1: Neața!
2: Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Pe tata să mă sormă.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KTM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: Bună dimineața, Geo!
4: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
3: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
5: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Exact așa, dragii noștri, cu bună dispoziție am revenit alături de dumneavoastră încă o dată. Neața!
2: Bună, Dimi!
1: Ce faci, Ioana?
2: Uite, aici,
1: de ce?
2: Cu mințica în ultima bancă.
1: Oh.
2: Că nu.
1: Voi care sunteți în ultima bancă, haideți mai în față.
2: Că e marți.
1: Unde nu sunt bănci ocupate, haideți.
2: Da, după aia nu vezi de mine că sunt prea înaltă și te tot plângi.
1: Ah, păi să știi tu.
2: Da.
1: Să știi tu.
2: Vai,
1: da.
2: Auzi că am o știre.
1: Du-te
2: altele.
1: La o știre pentru țară mori. Măi, weekendul acesta avem de dat premiul la, cum îi zice, la Lostrița. Cred că da.
2: O să facem un calcul.
1: Da, weekendul
2: pauză,
1: acesta, weekendul acesta, nu uitați, vineri dăm premiul pentru Lostrița, deci dați repede, repede, repede like paginii de Facebook a celor de la Lostrița și noi vă premiem. Ia spuneți, ați vrut să spuneți ceva?
2: Am vrut, dar am văzut o știre, adică am văzut un titlu și nu știu dacă...
1: Nu zi da. Acum.
2: Lecția magistraților pentru idolii generației Z. Cum au motivat instanțele condamnările vedetelor prinse cu droguri? Cazurile cu Micu, Wiz Khalifa, Dorian Popa, Gheboasă...
1: Ok.
2: Pentru patru artiști au fost condamnați în ultimii 2 ani pentru infracțiuni în legislația antidrog, toți recunoscând faptele pentru a beneficia de reducerea cotreimii a limitelor de pedeapsă. Cotreime? Judecătorii au ținut cont de atitudinea lor procesuală și în majoritatea cazurilor au pronunțat condamnări orientate spre minimum prevăzut de lege. Îți dai seama, cu Micu a importat vreo 4,5 kg de substanțe din Spania.
1: Băi.
2: Da, e rapperul acela, Alin Raul Giurgiu,
1: okay.
2: Cu numele de scenă cu Micu. A fost trimis în judecată de procurorii Dicot Alba Iulia pentru trafic internațional de droguri, după ce acesta a adus din Spania, v-am spus ce, prin intermediul unei firme de curierat.
1: No.
2: 2 colete în care erau disimulate 6 pachete vidate, care conțineau...
1: Păi așa și eu, pachetele lui.
2: Da. Care conțineau cannabis. În fața anchetatorilor, acesta a recunoscut că a cumpărat din Spania această cantitate cu 9.000 de euro, a zis tot ce a făcut pam-pam și în faza de judecată, cu ocazia audierii, în calitate de inculpat, a arătat că recunoaște învinuirea, așa cum i s-a spus prin actul de sesizare al instanței, fiind de acord că judecata să aibă loc doar pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale. Așadar, a fost condamnat doar la 4 ani de închisoare cu executare.
1: Păi acum nu e nici puțin.
2: Nu e, dar câte kilograme are?
1: 2.
2: 2,5 sau cât erau?
1: Da.
2: Hai, mă, ia să văd. 4,5.
1: Ah, 4,5.
2: Da, 4,5. Da.
1: Cât e un an de kilograme? Da. Că era și vorba, anul și cârlanul.
2: Da, exact. Au și Wiz Khalifa, știi că a fost la Beach Please și a fumat pe scenă. Da. Dar asta nici nu știam pentru ce... Așa, el a fost trimis în judecată pentru deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu, fără drept, după ce a fumat o țigară pe scena festivalului, dar nu știu cum, ce condamnare i s-a dat.
1: Păi, nu știu, l-or fi condamnat în lipsă, da? Oricum n-a fost încarcerat.
2: Da, în lipsă la o pedeapsă de 9 luni de închisoare cu executare.
1: Da, ne ajută.
2: Așa, Dorian Popa.
1: Hez, Johnule!
2: Hai de mine, Johnucule! Așa și el a fost trimis în judecată după ce a fost prins droga la volan. Asta are Lamborghini Huracan?
1: Are un pic. Și un pic de Rolls.
2: Bine, nu mă gândi un pic din amândouă. Așa, ăsta ce a făcut? Ia să vedem că a fost prins așa, dar nu știu. O pedeapsă de 8 luni cu amânarea executării, după ce acesta a recunoscut faptele așa cum au fost descrise în rechizitoriu.
1: Acum hai să spun că eu pe ăsta îl urmăresc și mie drag. Dați cu pietre, faceți ce vreți.
2: Da, tu l-ai văzut, eu și eu urmează să-l văd la un moment dat, cred, dar...
1: O să-ți schimbi părerea despre el după ce o să-l vezi. Asta
2: că...
1: îți garantez că aparențele de multe ori înșeală. Dar știi ce-mi place la el? Mi s-a părut, odată ce a avut problema asta, că a fost... Bine, a fost și hilar, mă. El a fost prins... Că, nu că mergea aiurea și așa, bă, el a fost oprit la un control de rutină.
2: Păi...
1: Bun, dar de ce l-au testat antidrog?
2: Pentru că miroase.
1: Nu, el era în capot. El era la volan în capot.
2: Păi așa. Înțelegi? Și
1: păi
2: tu zici
1: da,
2: că
1: nu
2: de asta
1: da.
2: Păi uite și
1: da, te oprești, îl oprești pe unul cu mașina prin oraș și el e în capot.
2: Păi da, am coborât să-mi iau țigări, nu știu. Am coborât să-mi iau ceva de
1: păi
2: băut.
1: Așa
2: că
1: a coborât
2: sunt,
1: și el, da.
2: Sunt la un film acasă.
1: Așa a coborât și el, da. Na, mă rog. Ceea ce mi se pare foarte asumat este că el a ieșit personal primul și a zis: bă, uite, m-au prins. Înainte să apară în presă și înainte de toate astea, da. Și mai mult decât atât, s-a apucat după omul nostru să facă din alea cu antidoping prin școli, s-a și testat după, știi, să le arate oamenilor că bă, a fost un caz izolat, de fapt nu mă droghez și așa mai departe. Și mai mult decât atât, știi că el are de făcut ore în folosul comunității.
2: Hai, nu, și ce face?
1: În fiecare zi se filmează cu ce face la orele în folosul comunității. Deci nu și-a făcut manevră, știe, pe la o primărie. Bă, acolo,
2: așa, și ce face?
1: Strânge gunoaie, mătură pe stradă. Da, da, bă, și se filmează în fiecare zi.
2: Asta uite, n-am văzut, eu nu-l urmăresc pentru
1: voi
2: că
1: nu. Voi să nu faceți ca mine, știi? De, ce? De asta zic, că mi se pare cel mai asumat din acest
2: punct de vedere. Este într-adevăr, a întors-o frumos, ca să zic așa.
1: Da, da, da.
2: Da. Adevărul e că...
1: Cred că mai mult ți-ar place de șoferul lui, dar mă rog, nu știu de ce.
2: Așa-i?
1: Am o vagă impresie, îl știi pe șoferul
2: nu,
1: lui?
2: Nu, dar bănuiesc că e. Dacă, ai zi, dacă zici tu, tu știi. Nu, el nu știu de ce. Probabil o să-mi schimb impresia când o să-l cunosc personal, că urmează în weekendul acesta, cred. Dar nu, nu știu de ce. Nu. El prinde bine cu chestiile astea, dar prinde bine la generația Z.
1: Băi, să știi că e iubit. Eu m-am întâlnit cu...
2: Mi se pare exagerat, nu știu. Mi se pare prea, intră așa cu bocan și are stilul ăla, nu știu. Ceva.
1: L-am văzut la Căianu Mic într-un spectacol și vreau să-ți spun, băi, dacă au venit copii din Dej să-l vadă.
2: Păi, sunt convinsă, ce mai...
1: Dacă au venit din Bistrița, chiar apropiați nouă, să-l vadă, în fine. Și acum va fi în weekendul acesta sub prezentarea doamnei Ioana, va fi la Jucu.
2: Foarte bine. Da,
1: deci, la Jucu, județul Cluj, va fi Dorian. Bun, da. Așa. Dorian și atât?
2: Da.
1: Deci cu ăsta s-a încheiat știrea.
2: Da.
1: Ok, hai că dacă tot am pomenit și de mașinile lui Dorian Popa, primul Ferrari Luce. Ai auzit de Ferrari Luce?
2: Am auzit, dar nu știu cum arată, sincer, acum.
1: E un Ferrari full electric care își schimbă singur culoarea.
2: Gata, știu. Știu.
1: Și-a găsit proprietarul. Deci, primul model al mașinii care a inaugurat era electrică, da, e full electric pentru celebra marcă, a fost scos la licitație și s-a vândut cu suma de zi
2: 50 de milioane de euro.
1: Nu chiar.
2: Bine, 30 de mii lioane, milioane.
1: 34,4 milioane de euro pentru o mașină, măi.
2: Da.
1: Mult. Foarte mult. Nu mă așteptam.
2: Cum adică schimbă culoarea? Când? Stai pe...
1: Poți să-i schimbi culoarea cumva din buton.
2: Serios?
1: Da.
2: Și câte culori are? Sau nu știm?
1: Măi, habar n-am. Dar, hai să vă spun. Deci, uite, licitația a avut loc la aproape 3 luni după ce Ferrari a dezvăluit prima mașină electrică, al cărei preț oficial este, de fapt, de 640.000 de dolari. Mișcarea a marcat o abatere de la estetica tipică a modelelor Ferrari și a avut loc în ciuda faptului că alți producători de mașini sport, în special Porsche și Lamborghini, și-au redus planurile în a lansa propriile vehicule electrice din cauza cererii slabe. Dezvăluirea modelului Luce a stârnit o reacție negativă pe piață, specialiștii autocriticând designul gândit de Ferrari. Na, acum asta e. Nu ni se spune cum își schimbă culorile, dar și le schimbă. Și top 5 mai am, dacă vrei, cele mai scumpe mașini din istorie scoase la licitație. Și avem așa, pe locul 1, un Mercedes-Benz 300 SLR din 1955, care s-a vândut cu 142 de milioane de dolari, băi, tu-ți dai seama? Mai avem pe locul 2 tot un Mercedes-Benz W196R din 1954, care s-a vândut cu 53 de milioane de dolari. Ferrari 330 LM din 1962 cu 51 de milioane de dolari. Un Ferrari 250 GTO din 1962 cu 48 de milioane de dolari și Shelby Cobra Daytona Coupe din 1964 cu 43 de milioane de dolari. Ceapă-i când vii și dă unul cu Loganul în tine, bam! A, să vezi!
2: Oh, vai de mine, cum te-ai gândit tu?
1: Da, sau-ți la gata, autobuzul.
2: Bine, de câte ori ai pățit tu asta, te întreb așa, de când ai tu permis, de câte ori ai pățit să dea Loganul în tine sau să te agați autobuzul sau zi-mi tu de câte ori ai pățit în anii ăștia? Eu am pățit o singură dată o chestie și atât.
1: Eu și acum, așa să te gândești că am mașina zgriată în 1, 2, 3 locuri. Doar e din parcare. Păi zgriată, asta înseamnă că cineva a dat în ea.
2: Doar așa din parcare, o ții în parcare și tu o găsești așa?
1: Da, bine, o zgrietură e de cheie.
2: A, cineva a tras așa frumos?
1: Da, a plecat cu cheia așa.
2: Băi, nu le place Radio Someș. Te-ai prins, așa-i?
1: Nu cred. Nu cred că le prea place, da. În fine. Bun, ce să vă mai zic, dragii noștri? Uite, fumatul va fi interzis în stațiile de autobuz și parcurile din Florești, județul Cluj. Ne anunță primarul, măi, Bogdan Pivariu. Deci în Florești fumatul în stațiile de autobuz și în parcuri trebuie interzis. Am depus spre adoptare o hotărâre prin care propun interzicerea fumatului în stațiile de autobuz public, în parcurile și bazele sportive aflate în proprietatea publică a Comunei Florești, cu excepția locurilor special amenajate, a anunțat chiar pe parcursul zilei de ieri Bogdan Pivariu. Potrivit acestuia, măsura se referă inclusiv la țigări electronice și produse din tutun încălzit. Deci n-ai voie
2: da,
1: nici
2: eu.
1: Vapor, nici,
2: nici eu n-am voie.
1: La revedere!
2: Da, bine, bine că nu am de mers cu autobuzul. Da.
1: Ieri am fost, să știi, la Petru Rareș, în Retiac s-a inaugurat o creșă foarte, foarte faină prin CNI. A fost și ministrul Ceche Otilo, a fost și președintele Consiliului Județean Bistrița Năsăud, a fost și prefectul județului Bistrița Năsăud. Foarte, foarte fain. Felicitări. Evident, primarul, viceprimarul din Petru Rareș, dar a fost super, super, super. Sunt niște creșe standard. Eu am mai fost la inaugurarea uneia similare.
2: Sunt aceleași proiecte, nu? Și atunci
1: da,
2: ce se fac?
1: Da, o girafă ieșită prin acoperiș. E foarte fain.
2: Wow, chiar fain.
1: Da, chiar, chiar faine. Și cu dotări și cu tot ceea ce trebuie. Felicitări.
2: Da, bravo lor. Ne place.
1: Exact, mă. Bun, dragii noștri, vom da drumul și unui proverb cu Alexandru, prietenul nostru, și vom reveni alături de dumneavoastră. Bineînțeles, nu uitați, începe Agro Mara Mureș la acest final de săptămână. Sâmbătă și duminică sunteți așteptați în comuna Mireșul Mare la cel mai mare eveniment de acest gen din Transilvania. Totodată vă reamintim și că vine ziua Comunei Jucu pe 22 august, sunteți așteptați cu mulți, mulți artiști și de folclor și de muzică ușoară, deci aveți ce să faceți și weekendul acesta. Nu uitați și de dedicațiile noastre, dedicații muzicale cu premii colosale, punem de această dată la bătaie un tractor!
2: Mai, îmi place, dar fi roșu, dar rămâne roșu.
1: Ea are, mă, problemele ei să fie roșu tractorul. Vedem, negociem cu...
2: E, e, asta, asta din fotografie roșu.
1: Deci vrei
2: și
1: tu
2: e
1: roșu,
2: și drăguț.
1: Păi, normal că
2: chiar
1: e drăguț.
2: Chiar că e drăguț, chiar că-mi place.
1: Da. Bun, dragii noștri, dăm drumul muzicii. Vom reveni alături de dumneavoastră în câteva momente. Și până atunci, proverbul cu Alexandru Uiuiu, doar aici la Radio Someș. Încă o dată vă spunem
2: neața!
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
3: Ce face porcul când nu mai poate de bine? Iese în drum. Așa se spune pentru că așa a observat gospodarul. A mâncat bine porcul, e spălat, țesălat, dar rupe poarta și iese în drum. Păi aici este vorba despre ceea ce noi numim îndeopște buiecie și această apucătură o întâlnim și la oameni. Omul buiac este supra-saturat, are de toate și toată lumea pare că îl respectă pentru că are bani. S-a învârtit, s-a sucit și are și case și apartamente și mașini și conturi grase și el și nevasta și copiii pentru încă 3 vieți. Ce-i mai rămâne de făcut? Să fie extravagant ca porcul care iese în drum să încurce lumea. Se apucă să scrie poezii pe la 70 de ani și intră în concurență cu poeții tineri. Își cumpără o echipă de fotbal ca să apară și el la televizor la ore de vârf. Inițiază conflicte artificiale cu cei din jur, spunând că le vrea binele. Își persecută domnul director subordonații, așa, de o distracție. Buiacul mai intră în secte spiritualiste, încercând decorporalizarea, sau se face critic de artă, deși e un semidoct. De astea face omul buiac și ne aduce aminte de o vorbă a unuia care a studiat capitalismul primitiv și rolul banului în viața socială, care spunea că acela care are bani e deștept, frumos, instruit, artist, politician sau ce vrea el. Noi spunem că e numai buiac și se aseamănă cu porcul care nu cunoaște rânduiala și, de prea mult bine, iese în drum.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate. Ascultă, rubrica înțelege, respectă. Radio Someș. Jimmy.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
3: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter.
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun.
5: Am sunat deja la Influent. Cine e?
7: E la Influent cu materialele.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
8: Atenție, atenție!
9: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșul Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșul Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșul Mare. Partener media Radio Someș.
10: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cutată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
11: Ambient, casa casei tale.
9: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, am revenit alături de dumneavoastră. 5 minuțele ne mai despar de ora 8. E dimineață în zor de zi,
2: da,
1: și merge lumea la serviciu.
2: Asta am vrut să zic, că și restul oamenilor care lucrează la ore mai normale, ca să zic așa, care încep la ora 8. Asta e mai tare normalitatea în România.
1: Vai de bine,
2: să te ajungi.
1: Vai de bine. Păi și până la serviciu cum să călătorească fără noi?
2: Păi cu noi au călătorit.
1: Păi lasă-i să călătorească.
2: Că au cam ajuns. Sau sunt ca mine, ajung la fără 3 minute.
1: N-am vrut să
2: la
1: zic.
2: La fără 5.
1: Păi, n-am vrut să zic eu.
2: Important,
1: da,
2: e să nu întârzi.
1: Da.
2: Aia e, te descurci. Știi cazul acela cu CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom?
1: Nu.
2: Da, scurt așa, într-o singură ședință pe Zoom, bam, 900. A fost dat afară și acum își cere postul înapoi. Dai seama să concediești 900 așa dintr-un foc.
1: Păi așa, scurtuc.
2: Da, a fost îndepărtat din această funcție de director executiv. A fost înlocuit temporar, iar acum zice că l-ar fi indus în eroare un lucru, ceva legat de Consiliul de Administrație, și apoi l-ar fi convins că ceilalți, ca ceilalți membri să voteze împotriva sa, adică, mă rog, să-l scoată
1: i-a
2: din ecuație.
1: I-a combinat pe colegi să-l ușuiască.
2: Da. Nu știu câți angajați avea firma respectivă sau compania respectivă, dar să concedezi 900 de angajați pe Zoom așa scurt într-o ședință, e ceva. Și cere postul înapoi și auzi cu ce a venit. Că îmi și place așa, că ăștia sunt și inventiv cumva.
1: Așa.
2: A venit cu faptul că până ce firma, adică să revină iarăși la conducere și să fie plătit doar cu, așa modic, cu un dolar pe lună.
1: Un dolar pe lună.
2: Da, așa. Până ce scoate firma să aibă profit de nu știu cât, mă rog, nu știu ce sume pe aici.
1: Păi și-a făcut repede profitul, dacă i-a dat pe cei 900 afară.
2: Nu, asta acum ca să revină.
1: Ah, ok.
2: Da, vine acum cu chestiile astea ca să poată reveni, că el vrea să revină în această funcție.
1: Deci dai seama că, pe de o parte și omul a avut dreptate, i-a băgat pe toți în Zoom, a zis, na, fraților, acasă, raus!
2: Cât sunteți? 904?

0: cu remorcă, termobox pentru asfalt, a făcut balans în momentul în care șoferul încerca să intre pe autostradă. Camionul, încărcat cu material pentru asfaltare, s-a răsturnat pe trei benzi, alte două autoturisme au fost avariate, după ce șoferii n-au mai putut evita ansamblul. Autostrada a fost blocată 6 ore, iar traficul deviat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Firma românului, înregistrată în Germania, trebuie să suporte costurile generate de accident. Suma totală ajunge la 160.000 de euro.
1: Da.
0: Bă, tu-ți dai seama.
1: Dar ce responsabilitate totuși.
0: 160.000 de euro, să fai de capul meu. Doar firma care a intervenit pentru recuperarea vehiculului a emis facturi de aproximativ 28.500 de euro. Îți dai seama. Printre costurile menționate se numără macaraua mobilă, vehiculul de intervenție, echipamente de ridicare și materiale pentru absorbția uleiului. Pentru coordonarea operațiunii de ridicare și vehiculul de intervenție au fost solicitați 2.000 de euro, în timp ce macaraua mobilă costă 4.400 de euro. La acestea se adaugă alte sute sau mii de euro pentru echipamente și staționarea ansamblului. Antreprenorul contestă valoarea facturii și spune că a apelat deja la un avocat. Potrivit antreprenorului, camionul avea asigurare RCA, însă nu și casco. Acesta spune că este în discuții cu asiguratorul pentru stabilirea exactă a costurilor care vor fi acoperite. Hai de capul meu. Românul susține că valoarea vehiculului implicat în accident este de aproximativ 43.000 de euro, în timp ce remorca valorează 18.000 de euro, iar termoboxul aproximativ 20.000 de euro. În total, costurile estimate după accident ar putea ajunge la 160.000 de euro, sumă care, pe care antreprenorul o consideră exagerată. Păi cred și eu.
1: Cred și eu, da. Ce să mai...
0: Hai de capul meu.
1: Mai...
0: Da, oare șoferul care a condus ansamblul crezi că mai are zile bune în firmă? A produs și el o pagubă de 160.000 de euro, nu mult.
1: Păi, acum, asta ziceam și eu, ce responsabilitate ai totuși, știi, să fii șofer de camion, vorba aia.
0: Edica,
1: serios, odată că e marfa, da, auzi, eu nu înțeleg astea, nu sunt asigurate toate, adică, băi, că oricum e riscant. Băi, acolo manevră nu. Scurtă... Știi?
0: Păi de asta nu mergi tu să conduci camioane, Ioana.
1: Nu, vai de mine, nu, no. Doamne, mi-ar fi și frică, nu, asta chiar e un lucru pe care nu l-aș face vreodată.
0: Deci de asta...
1: Printre altele, mai sunt și alte lucruri, dar asta...
0: Puține!
1: Da, sigur.
0: Puține lucruri pe care nu le-ar face, dar acesta e unul dintre
1: ele. Tot ce e legat de mări și oceane, iar nu...
0: Da, zic, cu tractorul?
1: Ce anume?
0: Pe tractor vă urcați?
1: Da, aia aș încerca.
0: Da, joi vă iau cu mine. Ce ziceți?
1: E serios, cam întreabă. No.
0: Fata noastră, o femeie deosebită de altfel.
1: Da, zic. În timpul liber.
0: Vai, vai, vai, fata din tramvai.
1: Da, da.
0: Păi, a început cea de-a 25-a ediție a zilelor culturale Partium. La Satul Mare, o serie de evenimente dedicate culturii, artei și comunității maghiare. Știai? Că au început zilele maghiare.
1: Nu,
0: da,
1: m-am uitat ceva zilele trecute. Am dat așa peste o știre. Pe la Cluj este ceva comunitate de africani și a fost ceva.
0: Comunitate de africani?
1: Da, da.
0: La Cluj? Vre?
1: Da, nu, dacă îți spun... Au, pe cuvântul meu și-au făcut ceva.
0: Eu sper
1: zilele.
0: Că acestea nu sunt răutăți gratuite.
1: Nu, că tu știi că nu sunt rasiste. Nu mai sunt rasistă.
0: De când?
1: De vreo 3 ani încoace, dar am lucrat la asta. Eram pe cuvânt de vreo 2 ani. De când
0: Ok,
1: oare?
0: Și ce face comunitatea africană în Cluj?
1: Au făcut anumite chestii, anumite evenimente. Am vrut să merg la anumite evenimente, pe cuvântul meu.
0: Să le vezi sulițele sau ce să faci? Vezi cum vânează.
1: De ce? De ce? De ce ai? Ce, mergeau la vânătoare?
0: Pe africanii nu aveau fiecare sulița lui.
1: Bine, ăștia sunt din ăștia mai civilizați. Adică asta a fost acum mult timp. Ăștia sunt veniți pe aici.
0: Nu umblă cu toți desculții. Ați un pic. De astea cu frunză și cu...
1: Bine. Și în șlapi.
0: Băi, eu când îi văd, mă, și pe toți nepalezi, iarnă, vară...
1: Bine, nu, acolo...
0: Ploaie, furtună, ei toți sunt la șlapi.
1: Acolo iară sunt... Acolo am devenit din nou rasistă.

0: scurt. Mi-a apăsat un buton.
1: Cu indienii nu. Ăstea din New Delhi, dați-i pace, Mumbai și alte.
0: Da, pe nici nu. Nu.
1: Corect.
0: Nu, nici nu-mi place ce mănâncă. Mă și ia vai de mine.
1: De aia e ei. Zic cu africanii.
0: Atât, ce să mai zic de africani?
1: Da, dar l-am ratat.
0: Păi nu, ce știre că asta e de la mine? Putere.
1: A, deja am dat ea o știre.
0: Da.
1: Am înțeles.
0: Am găsit și un articol legat despre femeile, ziua în care femeile au primit dreptul la vot în Statele Unite. Știi cum ai zis că într-o zi de 18 august, așa, într-adevăr, o decizie care a schimbat lumea, ce să zic.
1: Așa.
0: Așa, stai să văd. Dar nu, e foarte lung și e cu foarte multă istorie și lasă. Nu.
1: Păi, vai despre de asta mine. E vorba.
0: Da, foarte, foarte mult, n-are rost. Nu, e too much. E prea mult.
1: Zim. Da, măi, mai sunt doar 12 zile până când vor trebui finalizate toate proiectele prin PNRR. Deci, cei care au avut PNRR, primarii care au fost în proiectul acesta cu PNRR, mai au două săptămâni.
0: Până la 31 august?
1: Mai puțin de două săptămâni, da.
0: Da? Pentru nu știu de ce știam eu până problemele. La 31 iulie. Dar no, am avut o chestie.
1: S-a prelungit.
0: A, da, a fost la un moment dat mai
1: sigur
0: așa.
1: Sigur că da.
0: Mm-hmm. Deci s-a prelungit.
1: Da, da.
0: Mm, și știi cazuri în care nu... Și dacă nu termină, ce? Sunt obligați. Dacă nu, ce? Trebuie
1: da,
0: să...
1: Da, banii înapoi.
0: A, dar termină.
1: E simplu.
0: Atunci termină.
1: Asta zic că bine ar fi să... Ai. Bine ar fi să termine. Repede.
0: Da.
1: Da, uite și la Bistrița văd că e ceva în weekendul acesta, ci că în weekendul 21-23 august, piața centrală din Bistrița, zona Bisericii Evanghelice, devine scena unui eveniment dedicat pasiunilor și timpului petrecut împreună. Orange Weekends ajunge la Bistrița cu gaming, kendama și cinema în aer liber.
0: Drăguța asta tinerii, cu cinema.
1: Da, mai sunt tineri înnebuniți cu kendama, că tu ai adolescent în casă.
0: Al meu, da, se mai joacă cu ea.
1: Da?
0: Da, dar știi, am observat la el când, când n-are stare, când, știi, chestia relaxează pe Horia.
1: Kendama?
0: Da.
1: Dar are din aceea originală, scumpă,
0: are mai
1: 5,
0: multe,
1: 6,
0: are multe,
1: de...
0: multe.
1: Are multe kendame?
0: Da.
1: Și tu te joci cu ea, ai reușit să
0: nu,
1: bagi?
0: Nu, reușesc, nu știu bila. Cum se numește chestia aia, atât.
1: Bila.
0: Prima schemă aia, basic-ul.
1: Da, eu m-am chinuit și eu la un moment dat, dar nu...
0: Contează și kendama, contează și gripul, contează multe chestii, că eu am
1: gripul.
0: Văzut. Da, da, avem mai știu unele chestii și eu acum.
1: Ce e gripul?
0: E chestia aia, lungă. No, bine.
1: Am, ne ajută,
0: sau,
1: deci no, gripul e o chestie lungă,
0: de lungă
1: pentru cei care nu ne vedeți și doar auziți, gripul e o chestie lungă.
0: Da.
1: Da, da, ne ajută, ce să zic.
0: Păi na.
1: Asta zic, da.
0: Sunt tot felul de tipuri de kendame. Nu cu toate poți să faci.
1: Nu.
0: Păi normal.
1: Nu, clar nu. Hacker român prins cu numere de corp diplomat false, ai văzut? Băi, da, avea un sistem care îi întorcea numărul. Știi, când era numărul lui normal? Când, cum vezi în filme, la agenții, la spioni, la ce
0: da,
1: vrei
0: da,
1: tu?
0: Da.
1: Știi, cu sistem din acela de îți învârte plăcuța pe față și pe dos, știi?
0: Faină chestia aia.
1: Da, păi dacă era omul hacker, îți dai seama. Da, acum l-au prins, este arestat puțin.
0: Da.
1: Asta este. Vreme mohorâtă astăzi. Uite, și clujenii au parte de o vreme schimbătoare. Dimineața a început cu temperaturi de aproximativ 19 grade Celsius și cer noros, iar maxima zilei nu va trece de 22 de grade Celsius. Județul Cluj se află sub atenționare meteorologică de vânt puternic. La ora 8 în Cluj se înregistrau 19 grade Celsius cu o umiditate de 75% și vânt care sufla cu aproximativ 11 km pe oră. Probabilitatea ai precipitații este de 70%. Da, deci este o atenționare de vânt puternic în județul Cluj. Însă după răcoarea acestei zile, de mâine temperaturile încep să crească. Pentru miercuri sunt prognozate maxime de 26 de grade Celsius, în timp ce joi termometrele vor atinge iarăși 33 de grade Celsius. Vineri și mai cald, 34 de grade Celsius, temperaturile se vor menține în jurul valorii de 32 de grade Celsius, deci cald.
0: Păi nu mai e mult oricum.
1: Nu mai e mult din vară,
0: din vară, da.
1: Da, bine, și în septembrie poți să mai ai încă temperaturi ridicate.
0: Da, dar dimineața e foarte răcoare, seara la fel, știi, sunt...
1: Da.
0: Se vede, o să se vadă o schimbare, știi? Ziua mai scurtă.
1: Da, deja a început, să știi, deja observăm. Aseară, spre exemplu, s-a întunecat pe la 8:30. Deja, nasul.
0: Da? Da. Așa e că deja da. Se vede.
1: Da. Nu știu, pentru mine primăvara și vara sunt anotimpurile preferate. Toamna nu mă prea...
0: Nu, toamna mi se pare atât de tristă.
1: Așa și mie. Da, primăvara și vara e bună treaba. Astea
0: da.
1: Îmi plac mie cel mai și cel mai mult. Bun, dragii noștri, înainte să dăm drumul muzicii și să revenim după primarul gospodar, vă reamintim, nu uitați că în acest weekend avem parte de Agromara Mureș în comuna Mireșu Mare. Cel mai mare eveniment de profil. După aceasta, nu uitați și de faptul că sâmbătă avem parte de zilele comunei Jucu cu Dorian Popa, cu Marius Ciprian Pop, cu Sândel și Aurora Mihai. Uite, o să-l cunoști pe Sândel Mihai, fratele Andrei. Știu că ție îți place tare mult Andra.
0: Da, l-am mai cunoscut la un moment dat, la da? Ceva nuntă în tur, da.
1: Oh,
0: tu știi
1: vezi?
0: Că am acolo
1: moment
0: niște...
1: de reîntâlnire atunci.
0: Ei, nu știu dacă mă mai cunoaște sau nu.
1: Deci va fi frumos și nu uitați că vineri avem și noi parte de extragere, așadar vă așteptăm să dați like paginii de Facebook a prietenilor noștri de la Lustrița și vă premiem cu un sejur acolo. Până una alta, muzică pentru dumneavoastră și revenim, vă spunem încă o dată,
0: neața!
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @

0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Oameni buni! Degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Deșteaptă-te române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helita!

Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor, colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro

Supercom pentru o Românie curată. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5. A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Hei da, dragii noștri, 8:24 de minuțele. Am revenit alături de dumneavoastră. Încă o dată vă spunem bună dimineața de aici din studioul Radio Someș. Și bineînțeles ne pregătim și noi de primarul gospodar. Bună dimineața, de unde vă sunt cei mici? Pe... Să plecați la bunici?
2: Sunt plecați de acasă, gata.
1: Exact, au plecat la bunici, i-am trimis la țară, l-am întors fânul.
2: Să mai lucreze câte ceva și ei.
1: Exact, exact. Că prea mult stau degeaba.
2: E, vai,
1: păi nu?
2: Cum ai zis-o.
1: Adică?
2: Păi cum să zici așa despre colegii noștri care au muncit, au muncit de au rupt pe aici, noi am tot plecat și am venit...
1: Asta e că știm și noi. Știu și oamenii.
2: Tocmai că noi știm.
1: Păi tocmai. Noi trebuie să-i băgăm mai tare.
2: Vai, tu chiar crezi că ei nu muncesc? De cine muncești toată
1: ziua?
2: Nu, mai
1: că muncesc.
2: Au rupt normele aici vreo două săptămâni.
1: Fiecare are dreptul la pauză și repaus și de toate pentru toți. Bun, dragii noștri, ieri am încercat să îl sunăm pe primarul comunei Feleacu din județul Cluj, pe domnul Costea. Nu ne-a răspuns la telefon, dar ulterior ne-a sunat înapoi. Încercăm și în dimineața aceasta să îl sunăm, să vedem dacă vom avea sorți de izbândă, dacă ne va răspunde. Și uite că ne-a răspuns.
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, domnule primar, sunteți în direct la Radio Someș la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți?
3: Bună dimineața dumneavoastră și bună dimineața celor care vă ascultă. Păi începem ziua cu prost obicei, cum zic eu, munca, zilnic.
1: Da, asta, într-adevăr, avem și noi acest prost obicei, sperăm la un moment dat să scăpăm de el, da, sperăm să nu fie prea târziu.
3: Așa e, glumim pe ziua cu... Bine dispus.
1: Da, domnule primar Gabriel Costea, intrăm direct să începem cu problemele care ne-au fost sesizate, să zic așa. Am văzut că a fost un protest și chiar ne sugerau oamenii, domnule, uite, am făcut un protest pe la Vâlcele, v-am rugat să-l sunați și pe domnul primar Costea, să-și spună și domnia sa punctul de vedere din ceea ce am înțeles pe acel drum național care tranzitează comuna Feleacu din județ Cluj, au loc de mai multe ori accidente rutiere. Care este problema în zona respectivă? Am văzut că ați luat și dumneavoastră atitudine.
3: Da, adevărat. Acum atitudinea am luat de în urmă cu 10 ani, pentru că o spun și o repet, la momentul 2016, să zic așa, era în desfășurare un proiect, satele liniare, prin care s-au implementat anumite măsuri pe aceste drumuri, eu nu zic de siguranță, pentru că nu sunt de siguranță. La momentul respectiv, noi am protestat și atunci, au fost niște proteste în Feleac, au fost niște discuții cu reprezentanții CNADR-ului, cum se numea atunci, la București și pe teren. Până la urmă, proiectul lor de atunci a mers pe linia care era, să zic așa, aprobată sau pe avizat proiectul respectiv. Din păcate, nici atunci, nici acum, dorințele noastre nu coincid cu dorințele celor de la actualul CNAIR, fostul CNADR, pentru că dânsii doresc acolo un drum în care să fie traficul fluidizat, să zic să se treacă rapid prin Vâlcele. Noi dorim o variantă de calmare a traficului și de siguranță, nu numai pentru cetățenii din Vâlcele, pentru și pentru cei care tranzitează, pentru că, uite, nenorocirea a venit acolo la... drumul județean, intersecție cu drumul național, acum două săptămâni, când în urma unui accident și-a pierdut viața un motociclist care tranzita localitatea Vâlcele, foarte tânăr, 36 de ani, și vreau să spun că atât atât pentru cetățenii din Vâlcele, măsuri de siguranță, cât și pentru cei care tranzitează. Din păcate, pixul decizie tehnice, să zic așa, e la cei cu care ne luptăm, să zic așa, pentru că efectiv ne-a ajuns și a fost picătura care a umplut paharul acel accident, pentru că s-a ieșit în stradă, s-a protestat la Vâlcele, e a doua duminică care se protestează. Acum, să zic așa, ca și alt punct. Noi am luat inițiativă și am demarat un SF pentru trece de pieton semaforizate atât la Vâlcele cât și la Feleacu. După ce ne-am conformat atât la DRDP, care e de fapt o filială, să zic, a CNADR-ului, la DRDP Cluj, cât și în primă instanță la București, la CNADR, pentru că e un drum european, acest drum care tranzitează atât Feleacu cât și Vâlcelele și toate documentațiile ajung pentru a fi avizate la București. După ce ne-am conformat, mă repet, de două ori, a venit cu o cerere suplimentară în care ne cerea nouă să facem o analiză a accidentelor. A fost pe surprinderea și uimirea noastră să facem o analiză a accidentelor, să vedem dacă este oportun să facem acele treceri semaforizate, bineînțeles, plătite din bani publici, în banii comunei Feleacu, adică nu le-am cerut să le facă ei, decât să ajungem la o variantă
1: tehnică. Să vă aprobe, practic, să faceți dumneavoastră acest lucru.
3: Da, da. Și pot să mai spun că în 2018-2019, acolo ne-a fost accidentul, acel giratoriu mult dorit, a demarat un proiect care, până la urmă, în următorii ani s-a pierdut, să zic așa, prin sertarele lor. Noi am încercat în ultima perioadă, mai ales cu deschiderea acelui tronson DEX de la Tureni, acum știți și dumneavoastră, da. Mult trafic a fost direcționat, să zic așa, prin Vâlcele și de acolo din Vâlcele pe centura lui Boc, către Bistrița, către Baia Mare, către Zalău, așa mai departe. În momentul respectiv, traficul, nu pot zice că s-a dublat, dar e, să zic așa, poate cu 30-40% mai mare. La momentul respectiv am avut și o discuție cu Cristian Pistol, directorul CNAIL, și mi-a spus, era undeva prin luna iulie anului trecut, mi-a spus, domn primar, chiar era momentul când începeau măsurile de austeritate ale guvernului, cu aceste măsuri de austeritate noi stopăm proiecte aflate în lucru, nu putem veni cu altele aflate în stand-by sau care urmează să demareze din punct de vedere birocratic. După aceea am avut o discuție la DRDP, care o zonă primar, încercăm noi să te ajutăm cu o variantă provizorie și va rămâne acolo până va fi un proiect mai mare. Am ieșit în teren, din păcate fiind drum european, raza acelui giratoriu mult dorit la Vâlcele ajunge undeva în Răzor, am și postat, am și arătat la momentul respectiv, acum un an, în 2025, în august, am fost cu specialiști și am măsurat, ajunge în acel Răzor, vorbim de lucrări, să zic, costisitoare din punct de vedere financiar și nu mai făceau să zic, parte din atribuțiile DRDP-ului de la Cluj, ajungeau din nou la București. M-am deplasat din nou la București, în toamnă, iar de acolo am venit cam lămurit că noi dorim una, iar dânsii doresc alta. Acum, să zic că după aceste proteste, probabil că vor acorda o altă atenție sau sperăm măcar atenție acestor probleme. Într-adevăr, am discutat cu cei de la DRDP și acolo urmează, împreună cu Poliția Rutieră, să instituie, să zic așa, un baraj, să zic așa, din balize, New Jersey se numesc, exact care le vedem pe tronsonul Cluj-Turda, acele separatoare de pe mijlocul drumului, pentru că efectiv acolo când ajungi și vrezi în stânga, trebuie să fii atent și să dai prioritate în față, dar și din spate să nu fii lovit de cineva. Iar CNR ne-a informat ieri că s-a făcut o comisie între DRDP Cluj și IPJ Cluj, urmând să caute anumite soluții acolo pentru siguranță. Bine, vor fi, noi vorbim deocamdată de giratoriu, dar și anumite măsuri minime sunt bune. Acele radare care sunt montate de peste un an și ceva acolo ar ajuta mult, dar din ce am vorbit la DRDP vor fi pornite undeva prin 2027, nu se știe exact când.
1: Deci abia anul viitor vor fi pornite aceste radare, domnule primar Gabriel Costea. Da, se știe măcar insulele acestea despre care ne-a spus, separatoarele de trafic, cam când ar putea fi puse în funcțiune, pentru că riscul continuă. Adică, bun, eu apreciez că oamenii au ieșit la acest protest și încearcă și ei să schimbe lucrurile și foarte bine fac, dar concret v-au spus cei de la DRDP și de la CNAIR când se vor pune lucrurile în mișcare cu adevărat?
3: De spus mi-a spus, dar eu nu mai cred nimic, pentru că am avut mai multe discuții cu ei în care, de fapt, zicea una și după un timp nu s-a întâmplat nimic. Inclusiv am trecut la București și spunea de anumită chestie, tot așa o insulă de care se va implementa acolo și, până la urmă, dacă veneam acasă și comunicam și postam sau anunțam cetățenii că se va întâmpla, mi-a spunea că în 2-3 luni atunci, așa că trecut nouă, nu s-a întâmplat nimic. Acum, de repede, spune de câteva săptămâni, deci nu-mi permit să dau termene, și nici nu-mi permis să spun, pentru că efectiv niciodată nu s-a întâmplat nimic din ce am discutat cu ei.
1: Sperăm
3: că de data asta se va întâmpla. Vorbim de 2-3 săptămâni, asta mi-au spus ei.
1: Da. Păcat, păcat. Să sperăm totuși că se va rezolva odată pentru totdeauna acest lucru, domnule primar, pentru că este neplăcut practic pentru toată lumea ceea ce se întâmplă.
3: Da, eu vorbesc de 2-3 chestii care s-ar putea întâmpla, să zic acolo o insulă, cum a spus dumneavoastră, care să fie executată în următoarele săptămâni, o insulă de protecție, să zic așa, pentru că e absolut necesar acolo. Dacă ar porni acele semafoare, dacă ar porni acele radare și nu în ultimul rând semafoarele care noi dorim să le executăm noi, să se reanalizeze poate în acea comisie să vadă, pentru că sigur nu avem noi statistică cu accidentele.
1: Da, și nici nu cred că ar trebui primăria să facă statistica accidentelor, că sunt alte instituții.
3: Știți dumneavoastră că primăria trebuie să le facă pe toate, primarul e vinovat de toate, suntem obișnuiți, nu e o problemă, dar de unde să avem noi statistica accidentelor, care până la urmă tot acea comisie o are, să ne înțelegem, pentru că în acea comisie de siguranță a circulației, pentru că acea comisie ne-a cerut aceste aberații, să zic eu, da, se miră toată lumea care vede și nu vine să creadă, sunt reprezentant și de la CNAIR, dar și de la IPJ, general, să zic, de la București. Pentru că nu e numai CNAIR-ul, e și poliția acolo. Până la urmă, eu cred că una dintre instituțiile astea poate avea o evidență a accidentelor.
1: Acum, așa este.
3: Să mă ierte Dumnezeu, așteptăm să se întâmple ceva ca să putem implementa ceva, adică tratăm și după aia prevenim. N-ar fi mai bine să prevenim decât să tratăm. Pe una dintre acele treceri, mi-aduc aminte unul dintre accidente și spuneam și într-o postare, că am văzut-o pe Facebook, că e plin acel național de cruci, da? Nu sunt din al doilea război mondial rămase acolo, că sunt în ultimii ani accidente acolo. Chiar în urmă cu 10 ani, în toamna lui 2016, o fetiță din comunitatea noastră trece pe acea trecere, îi se dă prioritate pe prima bandă și este lovită mortal de o mașină pe a doua bandă.
1: A, incredibil, da.
3: Deci vorbim, deocamdată la Vâlcele, nu vorbim de visele noastre de a avea siguranță atât pentru noi, cât încă o dată mă refer pentru cei care tranzitează. Vorbim de victime, de morți acolo, nu?
1: Da, din păcate. Bun, domnule primar, totuși vrem să încheiem într-o notă mai optimistă. Spuneți-ne și ce se întâmplă de bine prin Comuna Feleacu, așa în două, trei cuvinte, dacă tot suntem la nivel primarul gospodar.
3: Da, aș rămâne puțin tot în zona satului Vâlcele, pentru că acolo o să avem peste o săptămână, weekendul celălalt, în 29 zile acolo la Vâlcele. Acum, cum să spun, protestăm, dar ne mai și distrăm, pentru că fiecare comunitate merită o dată pe anul, am spus-o, nu o dată, o spune fiecare dată, o sărbătoare.
1: Așa este.
3: Cuantificarea sau necesitatea celor sărbători în comunitățile noastre o dă prezența foarte numeroasă și am trecut la Vâlcele și anul ăsta la Feleacu, că lumea va participa și va simți bine și ne vom întâlni și vom socializa, pentru că până la urmă vedeți că lumea asta a vitezei, socializăm doar pe Facebook și poate ne mai salutăm prin trafic.
1: Așa este.
3: Și pe la proteste mai nou, da? Acolo avem o sărbătoare și în 29 îi așteptăm pe cei din Vâlcele și nu numai, pentru că aici am permis și o glumă. Avem și un campionat de fotbal acolo și participă echipele de fotbal din Vâlcele, care reprezintă Comuna Feleacu, să zic, Mărtineștiu, Comuna Tureni, Rediu, Comuna Iton și Copăceniu, Comuna Sândulești. Și l-anunț, poate știu că vă ascultă de obicei și pe domnul primar de la Sândulești, Călin Fărgaciu, domnul primar Căline Dragă, uite un campionat care pregătește Marea Comună Feleacu, da? Din 4 comune. Acum mai glumim, dar Căline, să știi că în orice glumă este un pic de adevăr.
2: Asta am vrut să zic și eu.
1: Deci e bătălia la fotbal între Sândulești și Feleacu.
3: Da, e la asta, dar noi mai glumim, eu mai glumesc, e prietenul meu și eu am zis la un moment dat că vedeam acum, am fost întrebat de cineva din presă că dacă ar fi o reorganizare. Și eu zic că trebuie o reorganizare administrativă. Asta e părerea mea. Poate nu agrează de toată lumea, dintre colegii mei primari. Și spuneam că probabil că între Cluj și Turda va fi o singură comună. Acum, că Feleacu va trece la Cluj sau va fi și Feleacu rămas și Feleacu va fi comuna aia, pentru că e cea mai numeroasă, cea mai importantă și nu vreau să mai zic mai mult, că după aceea zic alții că...
1: No, băi, să luați Aitonul, recunoașteți. Aitonul și Turienul.
3: Ei doresc, îmi spuneau și băieții, de că vă să vină până la urmă, acolo au un primar foarte bun și cât timp va merge mai departe, pot să spun că e ce trebuie acolo, domnul Făgădar, da. Și nu ne interesa nici mesajul lui, tot în glumă, domnule, la situația actuală în care nu găsim variante de a avea echipe bine plătite și echipe performante în primării, pe mine nu mă prea tentează niciun locuitor în plus față de ce are deocamdată Feleacu, pentru
1: sunt
3: că, știți, comunele astea limitrofe municipiilor sunt comune cu multe, multe probleme de rezolvat, cu multe bătăi de cap și, până la urmă, nu fuge nimeni de provocări, să zic așa, dar va trebui ca și echipele astea din primării să fie plătite ca lumea, ca să poți avea parte de specialiști, să poți duce, pentru că, hai să fim sinceri, ni se pun și gestionăm proiecte în fiecare an de milioane de euro, da? Păi atunci trebuie să ai și specialiștii ca să poți accesa fondurile, ca să poți implementa proiectele, pentru că acele proiecte aduc doar bunăstare și plusuri în comunitățile noastre.
1: Aveți dreptate, domnule primar.
3: Și rămânând scurt, așa, invitat la serbarea aceea din 29, că am făcut o paranteză cu campionatul de fotbal, dar pe lângă campionatul de fotbal vom avea și un spectacol. Acolo invitat special avem pe Deți Iuga și de asemenea un invitat special care nouă ne place și cu siguranță va ajunge la sufletul celor din Vâlcele, este Cosmin Tichișan cu Transilvania Band din Zalău, cu siguranță și alți interpreți locali, Denis Aperde, Camelia Darva și alți interpreți tineri acolo, cu siguranță va fi o sărbătoare pe cinste și
1: suntem
3: sper
1: convinși
3: că reușim să ajungem și de această dată la sufletul locuitorilor din Vâlcele și nu numai, pentru că invităm pe toată lumea din zonă și așteptăm cu mare drag la Vâlcele.
1: Suntem siguri că va fi un eveniment reușit, domnule primar. Ne bucurăm că am reușit și noi să stăm de vorbă cu dumneavoastră în dimineața aceasta și vă dorim mult, mult succes și în rezolvarea problemelor, iată, de trafic și să iasă această sărbătoare de la Vâlcele cel puțin la fel de frumoasă cum a ieșit cea din Feleacu și cea din Gheorgheni.
3: Da, mulțumim. Într-adevăr, din păcate, problema asta cu traficul și cu naționalul și cu giratoriu nu este în ograda noastră. Noi cred că am reușit cam fiecare proiect să dăm o formă, pentru că au fost și proiecte grele, provocatoare din punct de vedere birocratic, dar, din păcate, noi suntem cumva pe margine și ne urmărim un anumit meci. Meciul acesta între noi și cei de la CNAIR pentru a ajunge cu măsuri de siguranță, mă repet, cred că deja e prea mult, dar atât pentru cei din Vâlcele, și pentru cei care tranzitează localitatea Vâlcele și Feleacu.
1: Da. Bun. Vă mulțumim, domnule primar. O zi excelentă. Vă dorim în continuare și mult succes în tot ceea ce vă doriți să realizați.
3: Vă dorim o zi minunată. Nu știu dacă e cu soare la Bicița, că aici după vara venim toamna.
1: Lăsați că mai trebuie și puțin tică ploaie, domnule primar.
3: Obligatoriu, vedem ce probleme sunt și să aveți o zi deosebită. Atât dumneavoastră, cât și ascultătorii Radio Someș, vă salut cu mult, mult drag.
1: Și noi vă salutăm cu mult respect, o zi excelentă, vă dorim toate cele bune.
2: Numai bine.
1: Numai bine, da, alături de noi a fost prezent primarul comunei Feleacu din județul Cluj. Iată că se chinuie domnul Gabi Costea să rezolve anumite problemuțe, să sperăm că și iese. Ne întreabă cineva, știi de ce vorbeam noi puțin mai devreme, că ai noștri colegi sunt în concediu, Ralu și Gabi.
2: Da, ce ne întreabă, dacă sunt împreună?
1: Da.
2: A fost sigură.
1: Răspunsul, dacă o să vi-l dau eu, o să spuneți că este o minciună sfundată, de aceea, Ioana, te rog să le spui tu.
2: Aceea o să vă mintă Ioana, nu știu.
1: Mincinoasă.
2: Nu, de ce vrei să
1: știi că am și dovezi.
2: Termină cu prostiile, Doamne!
1: El foto, le foto!
2: Auzi? Și când voi pleca eu, ce vei face? Tot așa vei da poze ascultătorilor? Și vei face public tot?
1: Evident!
2: Păi îți dai seama că nu spun nici cu cine merg, nici cât suntem, nici pe unde umblu. Ți-am dat ieri așa un hint scurt, dar atât nu-ți mai zic nimic, gata!
1: Da!
2: Păi cum, tu mă dai în vilaj?
1: Deci, este, da, Raluca este plecată cu Gabi. Vai, se leagă o idilă pe aici, pe la Radio Someș, vă
2: spun
1: eu. Vai
2: de mine!
1: Hai, neața!
4: Poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: bucurie, fata mi la cununie. Azi sufletul mi greu își-a zborut puiul meu.
1: Ce-i cu tine, coptile? Ai mâncat de pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce, mai festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul!
2: Cu băutul!
4: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
2: și Vaia Bună!
4: Festivalul toamnei
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
3: No, haida!
5: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

0: OK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
0: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de legendare.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Exact așa, dragii noștri, exact așa, cu glume, cu bună dispoziție, cu toată nebunia, chiar și într-o zi mai mohorâtă. Dar nu ne facem probleme, pentru că aici suntem noi.
2: Profesioniști, la zile mohorâte.
1: La zile mohorâte. Uite, Dan Tarcea, viceprimarul Clujului, susține interzicerea jocurilor de noroc în locații fizice în Cluj-Napoca. Voi vota pentru acest proiect, susține domnia sa. E bine,
2: zici?
1: E bine. Păi de ce nu? Nu ți se pare că ar trebui interzise? Adică eu cred că s-au nenorocit suficient. Bine, vor ieși mulți să spună, păi stați să vedeți că... uite, de fapt, cele în online rămân și n-ați rezolvat nicio problemă și așa mai departe. Da, dar măcar nu sar în ochi toată ziua.
2: Păi oricum, dacă tu ești tentat și dacă ești gambler, oricum găsești de căi.
1: Foarte bine, foarte bine, da.
2: Nu e ca și cum îi stopezi pe ăștia.
1: Nu îi stopezi, dar mai reduci din fenomen. Eu îți garantez.
2: Mai reduci?
1: Da. Ai văzut în Spania și Norvegia, mă, sau unde s-a dat cea mai cruntă lege antifumat?
2: În Spania sigur nu. Am un feeling. Da, Spania sunt... nu știu, de-aia iubesc.
1: De ce?
2: Nu sunt atât de stricți. Trăiesc mai liber, e altceva. Îți spun.
1: Păi vezi că și în Spania e interzis fumatul în locuri publice.
2: Păi eu am fumat în Spania mereu. Unde?
1: Fata.
2: Bine,
1: noastră.
2: Țigări electronice, ia stai puțin, eu am fumat peste tot. Bine, stație de autobuz, n-am fost, dar...
1: Stai așa.
2: Nu știu.
1: În Marea Britanie e, nu, nu în Spania.
2: Așa le trebuie.
1: În Marea Britanie.
2: Eu am două nații pe care nu le prea...
1: Și una e Marea Britanie?
2: Adică nu e așa ca nație, ci nu, da, tot, nu știu de ce. Da, Marea Britanie nu e pe stilul meu și nici Germania. Astea două,
1: Păi, să știi că eu nu eram departe. A, pentru și... că și... Da, bine am văzut, măi. Guvernul Spaniei intenționează să interzică fumatul pe terase și să extindă restricțiile la țigările electronice.
2: Acum e știre de acum? Adică Spania intenționează? Da,
1: da, chiar bine. De săptămâna trecută.
2: Bine.
1: De acum două săptămâni, ca să nu exagerez, guvernul spaniol intenționează să interzică fumatul pe terasele barurilor și restaurantelor și să extinde restricțiile la țigări electronice, dispozitive de vapat și produse din tutun încălzit, chiar și pliculețe cu nicotină. Proiectul de lege a fost aprobat de Consiliul de Miniștri, chiar

0: Deci cum era cu Spania? Și cu plajele. Da. Să nu uităm, și plajele.
1: Du-te, mă, dar și astea ce fumez eu din când în când.
0: Tot, păi n-ai auzit.
1: Ce fumez eu dată pe lună,
0: Petrică. Tot.
1: Așa ceva. Nu, bine, lasă. Vom vedea dacă se va vota și tot.
0: Dar bine, nu e atât de drastică precum e cea din Marea Britanie.
1: Evident, acolo totul este mai drastic și în Germania.
0: Dar ai auzit de legea din Marea Britanie?
1: Nu, dar pe mine imaginezi ceva inepții din astea duse la extrem, sau cel puțin pentru mine, din punctul meu de vedere, evident, că de asta nu...
0: Deci fii atentă.
1: No, zi.
0: Persoanele născute după 2009 nu vor mai putea cumpăra niciodată țigări.
1: Da.
0: Deci tu poți să ai după 60 de ani, se uită în buletin și zice, tu ești din 2010 născut, la revedere, ești afară.
1: Doamne, niciodată, da?
0: Da. Deci dacă ești născut după 2009, niciodată tu nu o să mai poți să cumperi țigări în Marea Britanie.
1: Hai de capul meu. Deci n-așa jos.
0: Dai seama. Și văd pe traficanții de țigări de 80 de ani, știi? Tu ai 60, îl rogi pe unul de 80 să-ți cumpere.
1: Da, ia cu cartușul. Da, acum trebuie să se mai pună și rație din aia, știi? Ce zic?
0: Da,
1: păi asta le lipsește.
0: Interesant, ca să... oricum. Bun, dragii noștri, ne pregătim să intrăm în emisiunea de dedicații muzicale. Așadar, vă oferim un cântec și apoi revenim la dedicații. Vă așteptăm și pe voi să intrați și să dedicați doar pe radiosemes.ro. Hai, încă o dată,
1: neața!
2: Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragii noștri, ne-am întors pe aici, pe la dedicații muzicale, nu
2: cu
1: uitați!
2: Premii colosale!
1: Premii colosale de fiecare dată și nu uitați că puteți să vă transmiteți gândurile de bine pentru toți cei dragi ai dumneavoastră doar pe radiosomes.ro și acel tractor poate fi al dumneavoastră, deci un tractor...
2: Apropo, chiar vreau să le mulțumesc celor care mi-au făcut și mie dedicații, mie personal. Da, uite, am uitat ieri. Să știi că au fost niște dedicații pentru mine. Îmi pare rău că n-ați câștigat, eu v-am pus gând bun, evident, ca să fiți voi cei care câștigați. Da. Dar n-a fost de data asta, așa că oricum eu vă mulțumesc pentru gest și celor care... mi-au dedicat mai târziu, că au fost unii care s-au scuzat că a ajuns mai târziu dedicația, într-adevăr, cineva săptămâna trecută, dacă
1: dar
2: nu
1: a ajuns, mai bine mai târziu
2: dar a ajuns,
1: decât
2: exact,
1: niciodată.
2: Asta este important și vă mulțumesc din suflet pentru gest și pentru faptul că v-ați gândit la mine.
1: Băi, tu cumva ai simțit-o, pentru că ăsta e un dar muzical din partea domnului Alexandru Mureșan pentru Radio Someș, cel mai bun post. Oriunde merg, Radio Someș trebuie să meargă cu mine în mașină.
2: Deci, da, și vă mai
1: facem. E o dedicație chiar pentru Radio Someș și e un pachet gold, să știi.
2: Și cu cine vorbim atunci la gold? Trebuie să sunăm pe domnul? Cum e la gold? Ia zic că voi știți mai bine decât
1: în
2: mine.
1: În mod normal, așa ar trebui să...
2: Și o persoană care ai dedicat, pe care...
1: Păi nouă ne-a dedicat.
2: Păi știu, păi bun.
1: Deci nouă ne-a dedicat.
2: Hai să sunăm pe domnul director general. Sau
1: păi
2: ce
1: nu,
2: vreți, o sunăm pe Ralu?
1: Deci eu am numărul domnului Alexandru Mureșan, înțelegi? Că domnul Alexandru Mureșan, el ne-a dedicat nouă, da?
2: Păi da.
1: Deci eu, în mod normal...
2: Trebuie să intri în direct cu domnul Mureșan, cel care a făcut dedicația, și cu cineva de la RS, de la Radio Someș.
1: Păi, și acum, cu cine vrei?
2: Păi, cu Raluca, cu Gabi, dacă tot ai zis că ei doi nu știu ce.
1: Păi, dar suntem noi doi, măi, în studio.
2: No, bine, hai, că suntem. Mi-a întrebat ceva noutăți, tu mă știi pe mine.
1: Da, e. Bine, mă, fata noastră. Hai să-l sunăm pe domnul Mureșan, să vedem, ne răspunde sau nu ne răspunde. Că, deci, dedicația era pusă chiar cu data de astăzi.
3: Alo.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Domnul Mureșan, sunteți în direct la dedicații muzicale la Radio Someș. Ce faceți, domne?
3: Neața.
1: Domne, ați dat o dedicație gold și noi la dedicațiile acestea gold trebuie să sunăm persoana respectivă. Ați și ales un cântec. Vă mai aduceți aminte?
3: Da, pe la noi, pe la Sălaj.
1: Exact!
2: Ei, sunteți și din Sălaj!
1: Exact! Ce faceți, domnul Mureșan?
3: Da, păi stăm în casă de ploaie, că o început prea înainte să ploaie. În rest, nici relaxare.
1: E vreme de nimic, cum se zice
3: da,
1: pe la noi.
3: Da.
2: Mereu mi-a plăcut mie accentul ăsta din Sălaj. Aveți
1: dar
2: un accent.
1: Dar ce faceți? Pe acasică? Merge Radio Someș? Se aude în casă acolo?
3: Merge în mașină.
1: Deci în mașină și în casă, peste tot cu Radio Someș. Eu cred că dedicația aceasta dumneavoastră, din câte văd, cred că ați dat-o pentru a participa la celălalt concurs.
3: Da.
1: La mini-excavator.
3: Excavator, da.
1: Ați avut noroc, dar uite că aveți noroc măcar să stați de vorbă cu noi. Și cine știe, poate la tractor va fi cu mai mult noroc, domnul Mureșan.
3: Sigur, trebuie.
1: Da, auziți, vreți să salutați pe cineva, să dați un mesaj cuiva, domnul Mureșan, dacă toți sunteți în direct la Radio Someș?
3: Nu.
1: Pe prieteni, pe familie, pe toată lumea, a? E bine așa?
3: Da.
1: Sunteți căsătorit, domnul Alexandru?
3: Nu.
1: Nu sunteți căsătorit? No,
2: cine
1: știe?
2: Așa,
1: no. Cine știe? Poate sare iepurile. De unde sunteți, domnul Alexandru Mureșan?
3: Din Jibou.
1: Din Jibou?
2: Ai.
1: De acolo, e bine la Jibou. Deci, doamnelor, domnișoarelor, Dacă nu aveți iubit, prieten, soț, amant și alte nebunii, domnul Alexandru Mureșan e persoana potrivită. Mulțumim, domnul Alexandru, ce să zic, să aveți noroc în următoarele extrageri și mai așteptăm dedicațiile dumneavoastră.
3: Mulțumesc eu.
1: Sănătate și numai bine, domnul Alexandru.
3: Zi bună.
1: Numai bine, Doamne ajută. Da, băi, domnul Alexandru, vezi tu? Cu el am stat de vorbă, vrea și un cântec pe la noi, pe la Sălaj, și dăm drumul cântecului. Hai. Că n-avem ce face și revenim alături de dumneavoastră. Încă o dată vă spunem
2: neața! Neața!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul.
5: Podiner Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voia bună!
5: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: No, haida!
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii!
7: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
1: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
8: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-a livrat!
3: Și gletul Knauf!
2: Da!
3: Și tinciu Cemix!
2: Da!
3: Și lavabil Absolut Mat!
2: Da!
3: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
3: Chip-chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
9: De la Influent cu materialele.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
7: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: lai, lai, lai.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
2: Utilaje Macao, premii colosale. Hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
1: Intră pe Radio Somme.

0: Ne-am întors la dedicații muzicale aici la Radio Sobeș. Este 9:27 de minuțele. Mai avem parte și de anumite precipitații pe aici, pe acolo. Mai plouă, mai vânt, mai alte nebunii. Dar zic eu că totuși era așteptată și această vreme, chiar dacă este ea mai mohorâtă.
1: Păi auzi, era așteptată într-adevăr, dar cel puțin în Bistrița.
0: Da.
1: Nu știu cum este la Cluj, uite. Plouă așa, a picurat doar și atât cât au dat asfaltul. Deci nu, asta nu ajută și vremea e mohorâtă. Ori plouă sănătos, ori dați-ne pace, vă rugăm frumos.
0: Ori.
1: Măcar să ne ajute, nu? Știi ce zic, da.
0: Bineînțeles sau bien sûr, cum s-ar mai spune. Nu uitați, dragii noștri, vă puteți transmite dedicațiile muzicale în fiecare zi de la 9 la 10 aici la Radio Sobeș și puteți câștiga un tractor. Extragerea va avea loc pe 24 decembrie. Până una alta, vin și cu o informație pentru dumneavoastră. Un tronson de aproximativ 3 km de pe autostrada Transilvania va putea fi folosit în situații de urgență drept pistă pentru avioane. Ce zici tu? Deci, o porțiune de aproximativ 3 km va fi amenajată astfel încât să poată servi drept pistă pentru aeronave în caz de urgență. Infrastructura este amenajată pe lotul Kiribiș-Biharia din județul Bihor, conform surselor. Zona destinată aeronavelor se află între kilometrii 50 plus 700, 53 plus 700, pe un sector drept al autostrăzii. Pe lângă pista propriu-zisă, constructorul amenajează și un spațiu special în care avioanele vor fi parcate în caz de urgență. Băi,
1: fain. Sună fain.
0: Altfel îți dai seama că ce ești tau, vine Luton.
1: Da.
0: Da, tare, interesant oricum.
1: Da, da.
0: Dragii noștri, mai dăm și noi o dedicație din partea doamnei Sorina pentru soțul Gavrilă, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă, cu mesajul: la mulți ani, Gabi, și multă, multă sănătate. La mulți ani îi spunem și noi domnului Gabi, mulțumim doamnei Sorina pentru darul muzical și să fie cu noroc. Totodată, astăzi să știi că avem o doamnă primar aniversată, doamna Violeta Trifu, tocmai din comuna Belișa, județului Cluj, și aniversează astăzi ziua de naștere. La mulți ani îi urăm și noi doamnei primar multă, multă sănătate, fericire și tot ceea ce își dorește să îi se îndeplinească.
1: Exact așa. Și chiar mai mult de ce-și dorește să-i se îndeplinească.
0: Exact. Și uite, dacă tot vorbim de primărițe, copiii din comuna Pahida, județului Cluj, de la cei înscriși la creșă până la elevii claselor a patra, vor beneficia de o masă caldă. Primăria a alocat bugetele unităților de învățământ și sumele necesare pentru derularea programului. Primăria Pahida a asigurat fondurile necesare în bugetele creșelor, grădinițelor și școlilor, astfel încât programul Masa Caldă să ajungă la copiii din creșe și grădinițe, cât și la elevii din cicluri primar până la clasa a patra. Anunțul a fost făcut chiar de doamna primar Cristina Belce, care a subliniat că măsura reprezintă atât un sprijin pentru copii, cât și pentru familiile din comunitate. Îmi place programul ăsta, e fain cu masă caldă. Nu?
1: Da, da, prinde bine.
0: Cred că este așteptat și de părinți și, bine, de copii, așa, așa, așa. Dar cred că e mai ok decât să-i trimiți cu sandvișuri, cu tot felul de...
1: E mult
0: de
1: mai
0: nebunii.
1: Ok, evident, asta, e masă caldă. Da, da, da, știu că avea și Horea în clasele primare.
0: Da?
1: Da.
0: Super, fain.
1: Avea, bine, plăteam noi, părinții.
0: Da, da, da.
1: Evident,
0: da, da.
1: Dar venea o firmă de catering la școala unde a învățat el, era o cantină, era mai mult o încăpere cu o sală de mese,
0: masa, da.
1: Exact, pentru că n-aveau bucătărie sau alte chestii, era o sală de mese, amenajată strict pentru a servi copiii masa și lor le plăcea chestia asta, știi de ce? Pentru că aveau cumva o pauză, aveau pauza aia de masă, nu mai știu, jumătate de oră sau nu mai știu cât era și le convenea, mâncau și după aceea ieșeau un pic prin curte, ceilalți din gimnaziu erau la ore, pentru că în gimnaziu deja nu se mai practica chestia asta.
0: Acum masa caldă, doar în 1-4.
1: Da, doar în 0-4.
0: Mă rog,
1: da, 0-4. Da, da, 0-4, 5 ani de zile, da.
0: Băi, oricum, repet, mi se pare că este foarte, foarte bine. Bine, am văzut în anumite zone că nu se dă, e programul masa caldă, dar se dau sandwich-uri acolo.
1: Serios? E și nu unde? E, în anumite comune sau în, da, în mediul urban, chiar?
0: Da, da.
1: Păi
0: că e suma alocată și...
1: Uite, asta e de înțeles. Da, bine, uite, hai că e suma alocată, dar poți să lași, nu știu, un felul 2 sau măcar să lași o ciorbă să fie caldă decât un sandwich, pentru că, hai, o ciorbă cu un sandwich poate să fie cam la același preț, sau... Vorbesc prostii?
0: Nu știu.
1: Dacă
0: știu,
1: e vorba de sume.
0: Nu mă pricep, doar că am auzit, mi-a circulat și mie pe la urechi informațiunea aceasta.
1: Da, mie, nu mi-ar conveni ca și părinte, dați-mă ce iureș aș face. Păi da, asta cu mâncatul, eu am o treabă cu mâncatul și aveam o chestie cu Horia, într-adevăr, să mănânce sănătos. De asta l-am și scris și la grădiniță privată și la creșă, nu din alte considerente, credeți-mă.
0: Da,
1: pentru
0: da,
1: că acolo
0: da,
1: se afișa, bine, peste tot cred că se afișează meniul, dar acolo puteam, cumva era un alt tip de meniu, adică aveau și la fructe diversitate, aveau tot felul de chestii, aveau și pește, chiar somon, aveau niște, știi?
0: Da, pangasius.
1: Da, nu, aveau brocoli, aveau chestii de genul ăsta și de multe ori eram întrebați de meniu, să știi tu.
0: Da?
1: Da, pe cum?
0: Vă mai consultau?
1: Sigur,
0: ce credeți că ar trebui
1: maxim
0: să mai dăm copiilor?
1: Da, ce credeți că nu e? Făceam chestionare sau efectiv fizic acolo, când mergeam după copii cu doamna director. Da, să știi că din punctul ăsta de vedere... de asta, pentru mâncare special l-am înscris.
0: Nu știam acest lucru.
1: Da.
0: Da, uite ce spune președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Rusia trimite intenționat unele drone în Republica Moldova. Am văzut și în România și în Polonia. Da, cam nasol ceea ce se întâmplă, Doamne, așa aștept să se termine odată toată nebunia aceasta, sincer. Chiar aștept să
1: Câți
0: se
1: ani
0: încheie.
1: Au trecut deja?
0: Vreo 3.
1: Nu, 2, mai 3, mult 2, 3. Fii serios. Nu, mai mult, hai să zic. Eu mi-amintesc când a început războiul în dimineața aceea. Eram în studio vechi. Tu mai amintești? Eram doar eu cu tine. Făceam
0: studio
1: matinal
0: vechi?
1: Doar Da, sigur. Făceam matinal doar noi doi. Da. Exclusiv noi doi. Încă nu era nici Șerban Groz a venit pe baricade. Că știi că el a venit
0: din
1: după 2022.
0: Mine 2022.
1: Na, vezi? Sunt 4 ani.
0: 4 ani, da.
1: Cred că iarna.
0: 24 februarie.
1: Așa că într-o iarnă, da. Dar mi-amintesc că era noapte afară, cum mergeam la 7 fără, ca să ajungem la 7 pe. Știu că atunci, pe la 6 și am aflat, sau 6, înainte să mă trezesc, ceva de genul, nu știu. Dar știu că am avut așa o senzație că mergeam înspre radio și noapte afară și mă gândeam la oamenii ăia. Știi, am avut așa o senzație. Și acum mi se, nu știu.
0: Da,
1: nu,
0: vezi că oarecum e în a doua natură a omului, știi, te obișnuiești cumva.
1: Orice te obișnuiești, eu am văzut asta în viață. Adică nu mi s-au întâmplat de toate și orice, dar am văzut că te obișnuiești.
0: Te obișnuiești, din păcate. Din păcate, știi că ești.
1: Păi acum sunt lucruri,
0: te obișnuiești cu așa ceva.
1: Noi o zic că din fericire, pentru că dacă sunt lucruri independente de tine, cel mai bine pentru tine, mintea și sufletul tău, este să te obișnuiești sau să le accepti, să te conformezi, știi?
0: Da,
1: pentru
0: da,
1: că sunt independente de tine. Acum, dacă sunt lucruri, știi,
0: eu
1: care...
0: zic că e trist, știi, că ajungem să ne obișnuim cu un război. Știi, asta zic eu că e trist.
1: Da, e trist că acțiunea în sine, ca război, da,
0: deja
1: știu.
0: Ți se pare, tot se bată, au trecut 4 ani, tot invadează, tot.
1: Ai bine, 9 din afară, dar nu știu lor. Uite, am o prietenă care e căsătorită cu un rus, în fine, locuiesc în altă țară ei, nu în Rusia. Și veniseră câteva zile părinții lui aici, în țară, în România.
0: Da.
1: N-au mai fost plecați de 4 ani, n-au mai ieșit de când a început războiul, ei n-au mai ieșit din țară și știu că i-a dus la aeroport, la Cluj, și a fost iarăși o zi neagră omului, că a zis, știi? Măi, las pe-a mei, se duc înapoi acolo, nu i-am văzut 4 ani, ei n-au ieșit 4 ani de acolo, eu știu ce se întâmplă, tu îți dai seama ce senzație poți să ai,
0: păi
1: nu știi ce se întâmplă.
0: Da. Da, nasol, dar decât să ne întristăm, mai bine de ceva mai bun să discutăm.
1: Mai bine, hai să
0: și
1: dedicăm.
0: Anume Agro Maramureș, dragii noștri, Agro Maramureș stă să înceapă la finalul acestei săptămâni, sâmbătă și duminică. Sunteți așteptați în număr cât mai mare la Agro Maramureș, în comuna Mireșul Mare, cel mai mare târg de profil, dragii noștri. Un târg extraordinar și cu expoziții și cu concursuri și cu specialiști în agricultură care vor vorbi despre ce e mai nou în materie de agricultură. Deci foarte, foarte frumos, un eveniment pe care nu trebuie să îl ratați. Agro Maramureș, ați văzut și ieri, am mai stat de vorbă cu cei care organizează acest minunat eveniment și am discutat despre ultimele detalii care se pun la punct din acest punct de vedere. Sunteți așteptați sâmbătă și duminică la Mireșul Mare, practic între Mireșul Mare și Șoncuta Mare, acolo se va ține Agro Maramureș. Dăm și noi drumul muzicii, încă o dată le spunem la mulți ani tuturor aniversaților zilei de astăzi, le mulțumim pentru dările muzicale pe care ni le-au trimis. Vom reveni în câteva momente alături de dumneavoastră și bineînțeles încă mai așteptăm dedicații pe radiosomes.ro, indiferent de pachetul pe care îl alegeți. La anumite pachete vă premiem și cu câte o cană pe care vă trimitem acasă, deci totul va fi fain. Hai, încă o dată,
1: neața!
2: Rubrica susținută de Bib Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: la.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-61810. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
3: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
2: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
4: Atenție, atenție!
2: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
7: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
8: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
9: Ambient, casa casei tale.
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.
1: E, acolo sper să vă găsesc pe toți doar pe radiosomeș.ro în secțiunea dedicații, dragii noștri. Uite că ajungem și la finalul emisiunii noastre de dedicații muzicale. Vă mulțumim pentru că ați fost parte din matinalul nostru și astăzi. Nu uitați, mai avem informații, intervenții pe parcursul acestei zile. Și mai mult decât atât, astăzi avem parte și de emisiunea Deșteaptă-te române cu avocatul Chit Oltean, începând cu ora 15. Vă așteptăm cu mare, mare drag și cu interes aici pe undele Radio Someș.
2: Uite că au trecut cele 3 ceasurile.
1: Trecut au anii peste noi.
2: Suntem în siguranță cu toții, așa că ne reauzim și ne și revedem mâine dimineață de la ora 7.
1: Exact, mă. Mâine dimineață ora 7, doar aici matinalul Radio Someș. Nu uitați, Agro Maramureș începe în acest weekend cel mai mare târg de profil, lângă Mireșul Mare, lângă Șoncuta Mare. Și totodată, tot în acest weekend, începe și Ziua Comunei Jucu.
2: Așa este, ne vedem acolo cu toții.
1: Exact, la Jucu va fi colega mea Ioana, care va întreține atmosfera. Eu vă dau întâlnire pe parcursul zilei de astăzi, la informații, la intervenții, la tot ceea ce trebuie. Și încheiem tot cu o dedicație din partea domnului Alin pentru colegul de muncă, pentru Marius, cu mesajul spor în toate. Iată, Alin și Marius, colegi de muncă, ce să mai...
2: La greu!
1: La fel ca și noi, și la greu și la bine. Colegii de muncă se dedică, ați văzut, oamenii ne dedică și nouă. Am avut dedicația mai devreme.
2: Faină cu... zi azi!
1: Exact, e da. Frumos, domnule,
2: da, dar
1: e
2: hai
1: frumos.
2: Să zic o chestie, mi-ai lăsat o foarte mare responsabilitate pe umeri legată de Jucu, că ai zis că eu voi întreține atmosfera. Păi nu Evident. Este așa, dragii noștri, stați un pic, nu... Eu voi fi acolo și eu, dar vor întreține atmosfera o serie de artiști. Lista este foarte lungă.
1: Ioana și artiștii. Ioana și artiștii vor fi acolo. Bun, o zi excelentă, dragii noștri. Încheiem cu Adriana Irimieș matinalul și emisiunea de dedicații muzicale. Și încă o dată vă spunem din tot sufletul,
2: neața!
3: Radio Someș, a

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Bunicii noștri de pe Someș nu aveau concedii din agricultură și nu făceau vacanțe la mare sau la munte, dar odată pe an de Sfântă Mărie plecau și ei din sat la Mănăstirea Nicula, sat din comuna Fizeșu Gherli din județul Cluj. Era singura călătorie de peste an și buna mină Ilenii o făcea de fiecare dată, fiind așteptată cu emoție de către noi, copiii familiei, pentru că de acolo, de la mănăstire, ne aducea cruciulițe de argint, mătănii, câte o brățară sau o iconiță, care pentru noi erau adevărate comori, care ne-au vrăjit copilăria. Întregul sat Nicula, despre care istoricii afirmă că exista încă din jurul anului 1200, dar a fost pomenit doar un secol mai târziu în documente cu numele său, se află amplasat pe râul Someș, în căușul Palmei lui Dumnezeu, la numai 3 km de Gherla, într-o zonă înconjurată de dealuri împădurite. Mănăstirea Nicula, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, este, între păduri, o insulă de spiritualitate și un punct de reper și referință de secole pentru credincioșii ortodoxi din Ardeal și România, pentru că este unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale din întreg spațiul românesc. Începuturile unei așezări monahale aici se leagă de viețuirea unui pusnic pe la 1326, pe nume Nicolae, care a dat numele său atât mănăstirii cât și satului în care se găsește. Icoana Maicii Domnului de la Nicula, în jurul căreia s-a și dezvoltat pelerinajul și mulțimea rugăciunilor pelerinilor, a fost zugrăvită în anul 1681 de către preotul zugrav Luca din localitatea Iclod. Potrivit unui proces verbal din vreme, icoana Maicii Domnului cu pruncul, aflată astăzi la Nicula, a lăcrimat în mod continuu între 15 februarie și 12 martie 1699. Comuna Fizeșu Gherli din județul Cluj are în structura administrativă, pe lângă satul de reședință și satul Nicula, despre care am făcut vorbire, și comunitățile din Bonți și Săcălaia, având mai bine de 2500 de suflete. Satele aparținătoare se înșiră cu vetrele lor de-a lungul afluenților râului Fizeș, respectiv Valea Hosului, Valea Satului și Valea Tăului. Localitatea Fizeșu Gherli este așezată

0: Așezată pe Valea Fizeșului, afluent de dreapta al Someșului Mic, urcând culmea dealului românesc spre nord. Istoria comunei Fizeșu-Gherle este milenară și continuitatea daco-romană este un fir roșu al istoriei vechi, dovedită de urme arheologice nenumărate descoperite la Bons, Nicula și Secălaia, localități unde se află multe situri arheologice protejate de lege ca monumente datorită vechimii și comorilor trecutului adăpostite. Resursele naturale de sare, apele bogate și pământurile fertile au încurajat pe aceste meleaguri dintotdeauna agricultura și creșterea vitelor, ocupații practicate din vremea daco-romanilor până în zilele noastre. Pomenite în documente abia în secolul XIII, satele comunei Fizeșu-Gherli și-au continuat parcursul istoric cu evenimentele Ardealului în toată perioada medievală și modernă. Și comuna și-a adus prin eroi jertfa de sânge în cele două războaie mondiale care au dus la împlinirea idealurilor naționale și formarea statului român modern. Spre cinstirea înaintașilor, în comună se află Monumentul Eroilor. O primărie modernă, care este și sediul Consiliului Local, ne întâmpină la Fizeșu-Gherli, în județul Cluj, pregătită să răspundă prin servicii de calitate cererilor cetățenești. De aici iradiază în întreaga comună programe, proiecte și acțiuni care duc la creșterea calității locuirii an de an. Și investițiile făcute în educație, cultură, sănătate și turism au dus la modernizarea în ritm accentuat a comunei. O invitație pentru agrement și turism este făcută și la lacul Știucilor din Săcălaia, unde este o rezervație naturală cu unicitate în Ardeal, unde se pot admira multe frumuseți naturale și se poate pescui valorosul și dificilul răpitor. Cu o istorie milenară și monumente istorice și de credință ortodoxă unice în Ardeal, comuna Fizeșu-Gherli vă așteaptă cu servicii moderne în turism, cu cabane și pensiuni atrăgătoare, să o descoperiți și să o cunoașteți mai bine, pentru că, e sigur, a o cunoaște înseamnă a o iubi. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat? E pe jos!
1: Mă pregătesc de festival!
0: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
1: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
0: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
2: Nu, eu mă duc numai să ajut.
0: Cu ce ajut?
2: Cu băutul.
3: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
1: și Vaia Bună!
3: Festivalul toamnei,
1: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
2: No, haida!
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș. Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
6: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Atenție, atenție!
2: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
3: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
2: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu Florian Sălăjeanu, fostul prefect al județului Maramureș, totodată și fiu al comunei Mireșu Mare, mai exact al satului Tulgheș. Bine v-am regăsit, domnule prefect, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru apelul telefonic și invitația de a fi alături de Radio Someș.
2: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și vreau să încep discuția noastră, domnule prefect Florian Sălăjeanu, prin a discuta despre un eveniment care urmează să aibă loc foarte curând la nivelul comunei Mireșu Mare, mai exact Agromaramureș Mireșu Mare, expoziție și forum agricol care urmează să aibă loc în perioada 22-23 august. Vreau să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră să reveniți acasă la Mireșu Mare în cadrul unui eveniment dedicat agriculturii.
3: Este un eveniment important și așteptat de comunitatea noastră. Oarecum pot să spun că s-a cerut în timp această existența unui astfel de eveniment în țara, în confluența dintre țara Codului și țara Chioarului, și chiar spre zona Silvaniei, din vecinii noștri din județul Sălaj, un eveniment pe care va da o dinamică și un suflu nou întregii zone.
2: Domnule prefect Florian Sălăjeanu, vreau să vă întreb care credeți că sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă astăzi fermierii din județul Maramureș?
3: Cred că, în general, când vorbim despre fermieri, provocările lor sunt subvențiile, în primul rând, subvențiile agricole din partea statului, care trebuie să fie suficiente, consistente și date la timp. Echipamentele și utilajele agricole care procesează, lucrează pământul, cresc animalele, și pentru această expoziție Agromaramureș va pune la oaltă producători de echipamente, utilaje agricole, plus fermieri care își vor prezenta roadele muncii, plus partea de zootehnie, de vaci, de cai, de păsări domestice și chiar o zonă de animale de companie, câini, pisici, iepuri. Va fi ceva foarte complex și frumos organizat.
2: Domnule prefect Florian Sălăjeanu, după cum am spus la începutul intervenției, sunteți fostul prefect al județului Maramureș și aveți o vastă experiență în acest sens. Tocmai de asta vreau să vă întreb ce rol pot avea astfel de expoziții și, bineînțeles, forumuri agricole, tocmai în dezvoltarea comunităților rurale.
3: Asemenea, expoziții sunt locuri în care vor avea loc schimburi de idei, de informații, care să ajute fermierii, în general, să facă schimb de idei mai bune de a lucra pământul, de a folosi echipamente, utilaje și de a accesa finanțări. Vor fi prezenți reprezentanți ai grupului de acțiune locală, care vor prezenta finanțările disponibile. Vor fi reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, de asemenea, plus prin relansarea produsului bun de Maramureș, producătorii din Maramureș vor putea crea asocieri, cooperative, poate forme de asociere în tip cooperație, cooperative agricole, prin care produsele și roadele muncilor să poată fi mai bine valorificate.
2: Domnule prefect Florian Sălăjeanu, pentru că vorbim de forumuri agricole și de expoziții foarte importante pentru viitorii fermieri sau tinerele generații, cum îi putem convinge pe tineri să rămână în agricultură și să investească în mediul rural?
3: E o întrebare care mi-am pus-o și eu de multe ori. Am discutat cu mulți tineri, cu oameni în general de la țară. Evident, câștigurile financiare sunt cele care pot să motiveze pe cineva să rămână să lucreze în agricultură. Iar o agricultură performantă, o agricultură care să-ți aducă satisfacții, fie că ești legumicultor sau fermier, animale sau pomicultor, în momentul în care tu ai câștiguri financiare suficiente pentru traiul tău și al familiei, te fac să rămâi în zona rurală. Sunt tineri care accesează și mai vor mai putea accesa fondurile destinate tinerilor fermieri și nu numai. Și am întâlnit oameni care s-au întors din străinătate, care și-au pornit mici sau chiar mai mărișoare afaceri în domeniul agriculturii. Și schimbul de bune practici, de experiențe la acest forum va fi o poiană în cadrul Agromaramureș, vor fi trei poiene acolo. Într-una din poiene va fi o zonă de dezbateri și de prezentare de exemple de bună practică și schimb de informații, încât viața la țară să devină cât mai atractivă.
2: Domnule prefect Florian Sălăjeanu, ce potențial are Comuna Mireșu Mare pentru a deveni un reper al agriculturii, dar și al produselor locale din Maramureș?
3: Atât Mireșu Mare, cât și celelalte comune din Maramureș, în zona noastră, de exemplu, avem specific pe legumicultură, câteva dintre sate, Dănești, Lucăcești, avem zona de fermieri, satele Tulghie și Iadăra, fermieri de animale, Stejera, Mireșu Mare, chiar și la Remeți, zona pomicolă, înglobează producători din toate domeniile de activitate. Suntem recunoscuți, fiind în lunga Someșului, zona Mireșu Mare și satele Dănești și Lucăcești, suntem recunoscuți și prezenți pe piețele din Baia Mare cu produse legumicole de calitate. Iar amalgam de producători este bun și mai ales că aprovizionează în parte din nevoile municipiului Baia Mare. Deci suntem bine situați din acest punct de vedere, iar prin acest agromaramureș, această întâlnire agromaramureș, va crește vizibilitatea producătorilor locali.
2: Domnule prefect Florian Sălăjeanu, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și bineînțeles cu toți maramureșenii care ne ascultă în aceste momente.
3: Da, ce pot să spun decât că vă așteptăm cu brațele deschise pe 22 și 23 august în Comuna Mireșu Mare. Va fi, locația este între Șomcuta Mare și Mireșu Mare, pe drumul județean, într-un loc extraordinar de frumos. Vor fi momente, oameni care vor produce și vor oferi bucurii tuturor celor prezenți și cred că este un început de eveniment anual care va fi în câțiva ani de zile de mare răsunet. Vă așteptăm încă o dată pe toți și din județele limitrofe, din zona Jibou, Sălaj, chiar dincolo, Ileana, către Dej, plus din tot Maramureșul și nu numai, vă așteptăm să fiți prezenți, să vedeți un eveniment organizat cum rar de puține ori va fi dat să întâlniți.
2: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule prefect Florian Sălăjeanu, că ați fost alături de noi și să avem parte de cel mai frumos eveniment în perioada 22-23 august, acolo la Mireșu Mare, Agromaramureș, expoziție și forum agricol. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă mai așteptăm
3: așa
2: cu mare drag.
3: Plăcere, la revedere.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
3: Doamne ajută.
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost Florian Sălăjeanu, fostul prefect al județului Maramureș, totodată și fiul al comunei Mireșu Mare, mai exact al satului Tulgheș. Nu uitați că sunteți invitați cu mare căldură să luați parte la Agromaramureș Mireșu Mare, expoziție și forum agricol în perioada 22-23 august. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș, un radio pentru sufletul ardelenilor de pretutindeni și vă lăsăm în compania muzicii așadar.

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
0: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică. Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
7: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
8: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, DuckFarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. DuckFarm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva, Mic-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii!
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60 pe 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient, casa casei tale.
6: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
7: La Pentelescu!
6: La Pentelescu.ro.
2: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Macau. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare!
1: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
2: Partener media Radio Someș.
3: Știu.
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
4: Și Gletu Knauf?
3: Da!
4: Și Tinciu Cemix?
3: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat?
3: Da!
4: Și șapa Baumit?
3: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede de nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
4: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
6: E la Influent cu materialele...

0: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu fondatorul proiectului Sunray Village, Lucian Valia. Bine v-am regăsit în familia Radio Someș.
3: Bine v-am găsit și salutări călduroase ascultătorilor dumneavoastră.
2: Probabil că le sunteți cunoscut deja ascultătorilor noștri, pentru că ați fost alături de noi telefonic, ce este drept, în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni, în cadrul emisiunii în care l-am avut alături de noi pe domnul Raul Matei, care este de asemenea administratorul clubului de echitație Pony Garden din Mireșul Mare, județul Maramureș. Și dacă ne oprim la nivelul comunei Mireșul Mare, urmează să aibă loc un eveniment de mare anvergură. Vorbim despre Agro Maramureș, care urmează să se desfășoare în perioada 22-23 august și știu că dumneavoastră, domnule Lucian Valea, veți fi prezent acolo. Așadar, ce vom putea vedea la Agro Maramureș?
3: Sigur, va fi un eveniment foarte fain în complexitatea lui, mai ales că se adresează atât, să zicem, ca participanți producătorilor sau diversi oameni care au utilaje, dar mai ales participanților care vor să savureze două zile într-o comună extraordinară în care vor avea parte o grămadă de expoziții în zona de animale, noi tehnologii care se pot utiliza în ceea ce înseamnă agricultura, dar mai ales și partea de recreere și agrement, care vor fi desfășurate atât de parteneri care vor avea animale la fața locului, dar și alte activități specifice în zona de, le-am numit noi, de educație, pentru că vor fi câteva mici ateliere, paneluri în care se va discuta o grămadă de informații minunate despre ceea ce înseamnă agro și agricultura din zonă, dar și românească.
2: Domnule Lucian Valea, mergând mai departe cu discuția, vreau să ne concentrăm pe tot ce înseamnă acest proiect Sunray Village, care este în parteneriat așadar cu clubul de echitație Pony Garden din comuna Mireșul Mare, județul Maramureș. Așadar, ca să înțeleagă ascultătorii noștri, despre ce este vorba în acest minunat proiect?
3: Da, din 2020 ne-am luat ca misiune să dezvoltăm sate de vacanță cu case din lemn de stejar vechi, relocate și reinterpretate și puse în circuitul turistic. În același timp să avem și zona de echitație cu căluți, dar și spații de joacă în aer liber, totul într-o singură locație, de preferat pe suprafețe medii și mari. Sunray Village, un prim sat de vacanță în Sighetul Marmației, care se adresează familiilor, adolescenților, copiilor, dar și grupurilor mari pentru diverse forme de turism rural, dar și agrement. Și pentru că de la bun început l-am gândit ca un proiect scalabil, am trecut și la locația 2 în binecunoscutul sat Breb, iar pe această cale suntem mai mult decât încântați și deschiși să avem parteneri care își doresc un asemenea proiect în alte părți ale României, pentru că considerăm că statul românesc are un foarte, foarte mare potențial și în secolul în care trăim, într-o urbanizare oarecum destul de rapidă, atât românii cât și oaspeții străini caută tot mai mult diverse medii de ospitalitate în care să se împământeze și în care să aprecieze cu adevărat ce înseamnă liniște, dar o spunem și cu mândrie și autenticitatea arhitecturii caselor pure românești, în care le relocăm, le reinterpretăm și le punem din nou într-un circuit în care și în următorul secol să putem să ne bucurăm de asta într-o casă veche din lemn de stejar.
2: Domnule Lucian Valea, vreau să vă întreb ce v-a inspirat să porniți acest proiect în Maramureș?
3: Foarte pe scurt ar fi, deși am locuit 32 de ani la Cluj, soția mea este din Maramureș, așa că în ultimii 12 ani de zile am frecventat zilnic această zonă și e unul dintre locurile cu un ADN pur românesc, dar și cu tradiții care se păstrează încă la un nivel destul de ridicat. Și pe această cale am considerat că o grămadă de zone care merită reactivate, dar nici o zonă care, să zicem, chiar dacă are parte de o frumusețe extraordinară, geografică sau de tradiții nemaipomenite, valoarea ei constă în a fi împărtășită cu cât mai mulți oaspeți. Și atunci am luat hotărârea să facem o strategie în care să dezvoltăm sate de vacanță sub brandul de Sunrise, în care să vină cât mai mulți oaspeți și să guste din ospitalitatea maramureșană și, bineînțeles, cât mai mulți oaspeți străini care să descopere ADN-ul românesc prin cultura maramureșană.
2: Domnule Lucian Valea, pentru că ați pomenit și oaspeții străini, aș vrea să vă întreb ce doriți să simtă fiecare oaspete care vă trece pragul?
3: O să fac o scurtă paranteză, pentru că de multe ori cele mai de impact experiențe stau sub ochii noștri și pentru că cumva ne sunt normale lucrurile, atât mâncarea tradițională, cât și activitățile gen câmpenești, nu ne mai dăm seama de potențialul lor. Vă dau un simplu exemplu. Avem și desfășurăm workshop-uri de cosit în care oaspetele străini are parte atât de o învață cum să cosească, dar are parte de experiență în natură, are parte de o stimulare a simțurilor, pentru că la câmp îi se explică cum se ascute până la urmă rămâne și cu casole. Și asta e unul dintre exemple în care se poate duce și mai departe, în zona de workshop-uri de gătit, în zona de workshop-uri cum să pui murături. Și exemplul de antiteză este faptul că de multe ori suntem atât de obișnuiți cu aceste lucruri încât nu le vedem potențialul uriaș care există, pentru, mai ales pentru oaspeții străini, dar și pentru oaspeții din orașele mari românești urbane, astfel încât să guste din lucrurile simple care până la urmă bunicii noștri sau țăranul român îl făcea cu normalitate, iar acum în momentul de față, din punctul meu de vedere, pot fi niște experiențe care se schimbe cu totul și cu totul fața turismului românesc. Dacă m-am făcut înțeles. Mulțumesc!
2: Și ne bucurăm tare mult să vedem astfel de inițiative, domnule Lucian Valea, și chiar vreau să vă întreb dacă aveți în plan reaplicarea acestui model și în alte regiuni, poate.
3: Sigur că da. Cea mai importantă resursă sunt oamenii, așa că pe această cale, atât ascultătorilor dumneavoastră sau partenerilor dumneavoastră care vor să desfășoare un proiect în turismul rural românesc, suntem mai mult decât deschiși să împărtășim din know-how-ul nostru și într-un sistem de francizare, astfel încât punem case la dispoziție, putem pune la dispoziție zona de know-how cu căluți, zona de know-how cu spații de joacă, astfel încât, având o varietate atât de minunată în această țară geografică, putem implementa genul ăsta de proiect aproape în orice parte a României. Chiar dacă specificul zonei, să zicem, casele maramureșene sunt aici, considerăm că cumva setea și în același timp dorința oaspeților poate fi atât lângă București, poate fi lângă Brașov sau poate fi în altă parte a țării precum Timișoara sau Oradea. Așa că stăm la dispoziție cu orice informații posibilor parteneri care vor să aibă un asemenea proiect în turismul românesc.
2: Domnule Lucian Valea, vreau de final să vă rog să transmiteți și un mesaj către ascultătorii noștri, pentru că în acest moment ne ascultă tot Ardealul.
3: Sigur că da. Deși avem o perioadă provocatoare în România, consider că este cea mai prolifică perioadă și cea mai de succes în care putem desfășura proiecte. Avem atât de multe oportunități oriunde în România, încât trebuie doar să fim cu inima deschisă și cu o mentalitate proactivă. Încă o dată spun, consider că trăim cea mai bună etapă a României, chiar dacă sunt foarte multe provocări pe multe planuri. Din punctul ăsta de vedere, atât nivelul de, să zicem, deschidere, cât și de educație a crescut îndeajuns de mult, încât acum să se întrevadă și să se întâlnească și cu resursele care le avem. Și aici mă refer la resursele geografice, resursele culturale și, bineînțeles, și la resursele financiare.
2: Domnule Lucian Valea, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și încă o dată vă felicităm pentru aceste inițiative care aduc în centrul atenției turismul românesc, ceea ce ne dorim și noi la Radio Someș, să meargă mai departe cât mai mult în viitor, pentru că avem atât de multe locuri frumoase care merită explorate și vizitate. Și vă ținem pumnii, vă urăm mult succes și vă așteptăm alături de noi cu mare drag și cu noutăți în viitor. Doamne ajută!
3: Oricând cu drag, Doamne ajută, mulțumim frumos!
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost fondatorul proiectului Sunrise Village, Lucian Valea. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat? E pe jos!
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul!
2: Cu băutul!
4: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
2: și Vaia Bună!
4: Festivalul toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
3: No, haida!
5: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
6: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
3: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Noțiunea Transilvania are sub aspect politico-geografic două accepțiuni distincte. Prima se referă doar la regiunea intracarpatică delimitată de Carpații Orientali, Carpații Meridionali

Că neamul lor era prea răsfirat, iar românii erau și ei prea puțin numeroși pentru o mai bună exploatare a ținutului, l-au colonizat intens cu maghiari, secui și sași. Cu timpul, starea românilor decade, iar când dinastia de origine maghiară zisă arpadiană se stinge și e înlocuită cu o dinastie de origine franceză, lucrurile se înrăutățesc și mai mult. Acești regi sunt prea devotați papei și învățați cu structura feudală. Din momentul când preia puterea Carol Robert de Anjou, cel care se bate cu Basarab în 1330 la Posada, el înăsprește persecuția elementului românesc din Ardeal. Românii nemai fiind admiși în ordinul nobiliar decât cu condiția să fie catolici. Atunci, multe familii de cneji ori trec munții către Valahia sau Moldova, ori sărăcesc și ajung în rândul țăranilor liberi la început, mai târziu chiar iobagi. Unii dintre ei însă, trecând la catolicism, au dat familii mari aristocrației maghiare, ca de pildă familia Dragfi, care coboară din Dragoș al Moldovei, când urmașii lui Dragoș au fost alungați din Moldova de Bogdănești. S-au întors în Maramureș, au rămas credincioși regelui Ungariei și au stat la originea unei familii nobile maghiare, care a dat chiar un voievod al Transilvaniei la sfârșitul secolului XV. Au mai fost destule alte familii și voi da numai un nume ilustru, Corvineștii. Voicu, cneaz român, bun ostaș, e luat pe lângă regele Ungariei, care îi dă ca feudă regiunea Hunedoara. Fiul său, Iancu de Hunedoara, mai cunoscut cu numele de Ioan Huniade, pe care îl dau ungurii, va fi unul dintre cei mai ilustri luptători împotriva turcilor. El, român, ajunge voievod al Transilvaniei în tovărășie cu un grof ungur, Nicolae de Uilac. Iancu este cel care clădește frumosul castel de la Hunedoara, extins de fiul său, regele Matei Corvin, și e o personalitate atât de puternică încât își poate permite să-i considere pe voievozii Munteniei și ai Moldovei ca pe clienții sau protejații lui. S-ar părea astfel că Vlad Dracul, tatăl lui Vlad Țepeș, ar fi fost ucis din porunca lui Iancu, care s-a temut de o împăcare a lui Vlad cu turcii. Iancu de Hunedoara a avut un caracter destul de dur și de autoritar. S-au scris chiar romane epice în Spania, ca ecou al isprăvilor lui Iancu de Hunedoara în Balcani. Iancu reușește să despresoare cetatea Belgradului, pe vremea aceea posesiune ungară, asediată de Mehmet al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, în 1453, dar la scurt timp moare de ciumă. După moartea lui, urmează 2 ani de dezordine în Ungaria, tronul fiind vacant. În cele din urmă, prin prestigiul de care se bucurase Iancu de Hunedoara, i-a ales rege al Ungariei fiul său Matei, în vârstă de numai 15 ani. Va fi marele rege Matei Corvinul, Matias pe ungurește Corvin, fiindcă pe stema lui figura un corb cu un inel în cioc după o legendă a familiei. Vom reveni asupra lui după ce ne vom fi oprit un moment asupra situației Transilvaniei, când se urcă Matei Corvinul pe tronul Ungariei. Transilvania era parte din regatul Ungariei, însă cu un statut special. Interesant din punctul nostru de vedere e că rangul cel mai înalt în provincie era cel de voievod, care nu e un titlu unguresc, ci slav, și care, cum am spus, numai la români a ajuns să însemne domnitor peste o țară. Situația categoriilor sociale privilegiate, nobilii, sașii, secuii, pare să nu se fi modificat față de cea din veacul trecut. În schimb, din pricina neîncetatelor războaie și a situației economice deteriorate, soarta țărănimii e jalnică. Țăranii, cei care devin după nume unguresc iobagi, adică țărani pe moșiile nobililor unguri sau ale bisericii, țăranii aceștia, fie că sunt români, fie că sunt unguri, se vor revolta la 1437 și vor lupta câteva luni de zile împotriva nobililor, la Bobâlna, unde organizaseră un fel de tabără, după modelul revoltei husite din Boemia. Sunt însă învinși în cele din urmă, iar rezultatul a fost că situația lor s-a înrăutățit. Învingătorii, nobilii maghiari, sașii din orașe și secuii s-au înțeles între ei și au format ceea ce s-a numit pentru veacuri
Unio Trium Nationum, adică unirea celor trei națiuni. Să nu înțelegeți prin națiune acest termen latinesc sensul pe care îl are acum. Prin natio se înțelegea pe vremea aceea un fel de grup social privilegiat și de aceea aceste trei națiuni reprezintă orașele Săsești cu satele din jurul lor, tot Săsești, comitatul

0: Palatul Secuilor, pe care îl vedeți în Arcul Carpaților, și nobilimea maghiară, iar românii, care formau majoritatea populației, sunt tratați ca o cantitate neglijabilă din punct de vedere politic. Se poate obiecta aici că Iancu de Hunedoara, un român, accede la rangurile cele mai înalte. Nu trebuie uitat însă că el era deja catolic, iar fiul său, care devine rege al Ungariei, este fiul unei nobile unguroaice. Vom reveni asupra lui Matei Corvin într-o altă emisiune. Ei, dragii noștri! Rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: bucătărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!
1: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: Atențiune, atențiune!
1: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și formul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim și călătorim prin Ardeal în locuri frumoase, cum ne place, și ajungem la Muzeul Satului Viișoara, județul Cluj. Acesta a fost creat cu scopul precis de a salva și conserva identitatea culturală, portul popular și uneltele tradiționale folosite de bunicii și străbunicii din această zonă a Transilvaniei. Vreau să vă zic, dragi ascultători, că muzeul este amenajat într-un spațiu cu o puternică încărcătură istorică și emoțională pentru comunitate, pentru că instituția funcționează clădirea în care a fost deschisă prima școală primară românească din comună, la începutul secolului al XX-lea. Așadar, dacă vorbim de locurile frumoase din comuna Viișoara, vă propun în cele ce urmează să rămânem la nivelul comunității de acolo și să continuăm cu seria lucrurilor bune care se petrec în comunitate. Pentru că alături de noi este domnul primar Ioan Roman, primarul comunei Viișoara, județul Cluj. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine ați revenit în comuna noastră, dumneavoastră și ascultătorii Radio Someș.
1: Știu că se muncește, domnule primar, la nivelul comunei Viișoara intens și că este o comună care este într-o continuă dezvoltare. Așadar, vreau să vă întreb ce munciți în această perioadă la nivelul comunității din Viișoara, județul Cluj.
2: Bună întrebare și am să vă dau răspuns sintetic, sinoptic și memotehnic. În primul rând, ne preocupă pregătirea școlilor pentru noul an școlar. Am verificat centralele termice, se montează camere de luat vederi în sălile de clasă care până în prezent n-au fost echipate, dezinfecție, dezinsecție și școlile să fie pregătite pentru noul an școlar. După aceea transportăm piatră pe drumurile de exploatare agricolă, pentru că este o politică noastră să rezolvăm toate drumurile de exploatare agricolă în așa fel ca cetățeanul, proprietarul de teren să poată ajunge la locul lui de muncă. O altă problemă, avem chiar acum în curs o licitație, suntem la faza de verificare tehnică pentru modernizarea ultimilor străzi din comuna Viișoara prin asfaltare. Sperăm ca în septembrie să avem câștigătorul în așa fel ca să demarăm lucrările. Toată finanțarea se va face din bugetul propriu. Pe egal avem achiziție de buldoiescavator nou și fiindcă comuna Viișoara este o comună, zic eu, preorășenească, acum acționăm pentru plombarea străzilor care au fost ciuruite sau unde avem gropi datorită zăpezii și iernii trecute și vrem să le reparăm și după aceea, imediat săptămâna viitoare, intrăm la marcajele atât pietonale pentru trecere de pietoni cât pentru axul drumului. Și nu în ultimul rând, am demarat proiectarea pentru un centru medical în comuna Viișoara. Deci vreau să vă spun că avem activitate și chiar acum am venit de pe câmp, de la drumurile de exploatație agricolă, se lucrează și sperăm ca cetățenii din Viișoara să fie mulțumiți de rezultatul muncii noastre. Și aici aș vrea să fac o paranteză, fiindcă suntem într-o perioadă de criză, mai ales la energie. Am scurtat iluminatul pe timpul nopții și sper să mă înțeleagă cetățenii comunei Viișoara. Deci avem iluminat 9:30, ora 2 și de la 2 se stâng toate becurile din comună. Trebuie să participăm și noi la efortul națiunii pentru a depăși această perioadă critică din viața României.
1: Domnule primar Ioan Roman, pentru că vorbim de lucrurile bune care se petrec în comuna Viișoara, județul Cluj, știu că urmează un eveniment foarte important pentru comunitatea dumneavoastră și anume Jocul la Șură, eveniment care ajunge anul acesta la ediția cu numărul 25 și urmează să aibă loc în data de 23 august. Așadar, domnule primar Ioan Roman, ce ați pregătit pentru această ediție magică, aș putea spune, cu numărul 25?
2: Da, avem onoarea ca în 23 august, o zi cu semnificație istorică pentru poporul român, să avem a 25-a ediție a Jocului la Șură în satul Urca. Cu această ocazie am invitat ansamblul Profesionist Mureșul din Târgu Mureș să ne prezinte un spectacol, dar nu acest lucru important. Important e că vom avea o delegație din Franța, din localitatea Saint-Calais, cu care suntem înfrățiți și avem legături de 36 de ani. În urma alegerilor din aprilie din acest an s-a schimbat primarul acolo și nouul primar l-am invitat și ne-a acceptat invitația și va fi oaspetele nostru în perioada 23-25, 21-25 august. De asemenea, vreau să vă spun că am invitat toate formațiile de dansuri din zona de câmpie limitrofe comunei Vișoara. Comuna Vișoara, să știe ascultătorii, este o comună așezată pe malul stâng al râului Arieșu, care practic e la granița tradițiilor folclorice a zonei de câmpie a Transilvaniei, vis-a-vis de zona de munte. Vrem să, pe această cale, să fac apel la toți fiii satului, toți cei care ne cunosc, care nu ne cunosc și care au timp liber, îi invităm cu drag în satul Urca pentru a participa la o sărbătoare pur tradițională și vreau să vă spun că am invitat și ansamblul maghiare, că noi trăim împreună cu maghiarii și trăim în bună pace și înțelegere. Vrem să fie un spectacol autentic în care își bucure sufletul fiecare participant. Vă așteptăm cu drag în data de 23 august la Urca și nu în ultimul rând va avea loc o festivitate de premiere a echipei de fotbal Victoria Vișoara, care în acest an a câștigat campionatul pe județul Cluj la Liga 4. Și vrem să-i premiem pe fotbaliști pentru că ne-au reprezentat cu cinste comuna. Și vor avea și alte surprize în fața locului atunci.
1: Domnule primar Ioan Roman, pentru că vorbim despre cultură, vreau să vorbim puțin și despre turism în cele ce urmează, pentru că aveți pe raza comunității dumneavoastră obiective foarte frumoase. Dacă ar fi să menționăm câteva, este Muzeul Satului din Vișoara, care, dacă nu mă înșel, a funcționat acolo prima școală românească din zonă. Aveți de asemenea și rezervația naturală Dealul cu Fluturi.
2: Da, vă spuneam de fiecare dată când am vorbit că vrem să facem un traseu turistic pe Dealul Vișorii, acolo unde este rezervația naturală, Dealul cu Fluturi. Chiar astăzi nu am amintit de ea și am omis-o. Vreau să vă spun că suntem la faza de proiectare a unui traseu turistic care va fi în lungime de 5 km pe dealul, de 10 km, 5 km pe un sens pe Dealul Vișorii, care va fi o panoramă, avem o vedere panoramă asupra câmpiei Turzii, până la munții Trascăului și până la vărsarea Arieșului în râul Mureș. Vrem să legăm acest traseu turistic de Valea Arieșului, care este o zonă bogată cu obiective turistice importante, Cheile Turzii, Mănăstirea Mihai Vodă, nu mai vorbesc de Salina Turda. Iar fiindcă ați vorbit de muzeul popular al comunei Vișoara, vreau să vă spun că în urmă cu 10 ani am inaugurat acest muzeu care s-a îmbogățit foarte mult și care de fapt l-a realizat sub îndrumarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei prin muzeograful Silvestru Petac. Și să știți că are o audiență foarte bună, mai ales pentru bătrânii din sat și pentru elevii școlii gimnaziale din Vișoara. Avem un bogat, să zic așa, inventar acolo și se îmbogățește pe timp ce trece și cred că trebuie mărit. Și ne mândrim cu acest muzeu pentru că acest muzeu reflectă sau arată generațiilor actuale și generațiilor viitoare viața cetățeanului din Vișoara în urmă cu peste 100 de ani. Chiar am avut surpriza zilele trecute, fiind în zona, am invitat o femeie în vârstă de peste 80 de ani să vadă muzeul și a rămas profund impresionată și chiar m-a lăudat pentru inițiativa de a realiza un muzeu în comuna Vișoara. Noi avem atâtea lucruri extraordinare pe care le aruncăm, pe care nu le arătăm oamenilor și cred că asta face parte din nevoia și din sarcina unui edil, a unui oateu, să păstreze tot ceea ce tot ceea ce reprezintă comunitatea sau a reprezentat, reprezintă și va reprezenta comunitatea. Noi ne mândrim cu acest muzeu și vă așteptăm și pe dumneavoastră să-l vizitați.
1: Cu mare drag, domnule primar Ioan Roman, și vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și să aveți parte numai de bine pe viitor în tot ce vă veți propune.
2: Vă mulțumesc, vă așteptăm în 23 august la Urca și vreau să transmit o melodie tuturor ascultătorilor Radio Someș, Mărul Bun și Omul Bun și Mărul Copt.
1: Pe care o ascultăm mulțumesc în cele ce urmează. Mulțumim tare mult, domnule primar Ioan Roma, și în cele ce urmează lăsăm ascultătorii să asculte această melodie frumoasă pe care dumneavoastră le-o dedicați, Traian Jurchela, Omul Bun și Pomul Copt. Alături de noi, dragi ascultători, vă reamintesc că a fost domnul primar al comunei Viișoara, județul Cluj, Ioan Roman. De asemenea, vă amintesc că în data de 23 august vă veți putea bucura alături de comunitatea din Viișoara de evenimentul Jocul la Șură, care ajunge anul acesta la ediția cu numărul 25.
2: Mulțumesc mult!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: în inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă la Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul.
3: Cu băutul,
5: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voia bună,
5: Festivalul toamnei.
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: No, haida!
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: sănătății.
1: În Bistrița, vis-a-vis de Poșta Veche, în inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița, vis-a-vis de policlinică.
2: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: la la la la la la la.
1: Cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale. Un tractor

0: Bună dimineața, Geo!
1: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
0: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
2: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf?
4: Da!
3: Și tinciu Cemix?
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat?
4: Da!
3: Și șapa Palmit?
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip-chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine e?
6: E la Influent cu materialele!
7: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
8: Din 21 mai, plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!
9: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
10: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
9: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
10: Mega Titan, forța modelării metalelor.
9: Mai multe pe megatitan.ro.
7: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
11: Atenţiune, atenţiune!
7: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizator, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
12: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
13: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
14: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Oru m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Prin multe furtuni ale istoriei a trecut ținutul de Luros de pe platoul podișului Transilvan până când comunitățile s-au unit în actuala comună Așchileu Mare din județul Cluj, care mai are în componență satele Așchileu Mic, Cristorel, Fedora și Dorna. Valea Borșa, care izvorăște din hotarul vestic al satului Așchileu Mic și străbate întreaga comună de la vest la est, a văzut cu milenii în urmă așezări umane pe malurile ei, încă din perioada epocii pietrei. Arheologii au descoperit așezări fortificate cu val de pământ în hotarul satului Așchileu Mic, pe dealul din pădurea numită Bare. În situl de pe dealul Grecia, din Așchileu Mare, se află urme ale unor așezări fortificate, de asemenea. În epoca antică, teritoriul comunei a fost cuprins în Dacia, apoi în Dacia Romană. După părăsirea Daciei de către romani, populația din zonă și-a continuat viața organizată în obștătești,

0: Viața apărându-și obștea, sătenii din Aschileu Mare au știut să-și păstreze vatra și credința creștină a fost mereu un reazăm în acest scop în vremurile grele. Deasupra satului Aschileu Mic, pe o colină, se înalță încă de la 1767 biserica de lemn cu hramul Arhanghelii Mihail și Gavril, care este monument istoric și are particularități arhitectonice ca târnațul și turla străjuită de patru turnulețe care îi dau o frumusețe unică. Călătorul mai are de vizitat pentru liniștea sa sufletească și mănăstirea Sfinții Ilie și Lazar de la marginea hotarului satului Cristorel din comuna Aschileu, județul Cluj. Aflată în poiana Tocaia, înconjurată de păduri de fag și stejar, această zidire este un reper de spiritualitate ortodoxă, aducător de nădejde, pace și iubire frățească. Primăria s-a îngrijit ca școala din comună să aibă toate cele trebuincioase, pentru că grija pentru tineri primează în comunitate. Sătenii au gospodării prospere și roadele câmpului le umplu hambarele, astfel încât călătorul este bine primit și ospătat în fiecare casă. În comuna Aschileu Mare din județul Cluj, drumurile sunt asfaltate și multe duc spre locuri unde pot fi admirate peisaje minunate și pot fi petrecute zile de odihnă sau agrement în cabane sau pensiuni. Dacă numele Aschileu vine de la jurământ, atunci noi spunem că locuitorii comunei Aschileu Mare mai au în ziua de azi de păstrat un singur jurământ, cel față de Dumnezeu și țară, și sunt învredniciți cu misiunea de a-și păstra libertatea și de a obține prosperitatea pentru generațiile care vin, pentru cei ce se vor bucura de viață și în viitor pe pitoreștile meleaguri de pe malurile Borșei. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Agromaramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agromaramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce, mai festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul.
3: Cu băutul!
5: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voia bună!
5: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: No, haida!
6: Știți că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Băiuș sau Zalău.
7: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129346 și hai în echipa noastră.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș. Vă spune Petrică Someșanu din cadrul intervențiilor cu prioritate. Dragii noștri, ne îndreptăm astăzi atenția înspre comuna Jucu a județului Cluj. Una dintre cele mai mari comune din județul Cluj se pregătește de sărbătoare la acest final de săptămână. Mai exact, în data de 22 august vom serba ziua comunei Jucu. Iar alături de noi, cu mare bucurie, este prezent domnul primar Valentin Dorel Pojar. Bună ziua, domnule primar, sunteți în direct în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și familiei Radio Someș. Da, așa cum ați spus, sâmbătă ne pregătim de sărbătoare aici la noi în comună. Este ziua comunei Jucu, va fi o zi încărcată de voie bună și vrem să începem această sărbătoare înainte de spectacol la ora 14 la sediu primăriei. Facem festivitatea de deschidere a noului corp de clădire al primăriei Jucu, acolo unde o să avem sala căsătoriilor, sala de consiliu local, birouri moderne și săli de arhivă. O să avem invitați și din Republica Moldova, pentru că vrem să ne înfrățim cu o comună din Republica Moldova, vor fi și dânsii prezenți la noi și sperăm să putem și semna acordul de înfrățire. Urmând ca de la ora 16 să dăm drumul la spectacolul nostru de ziua comunei, unde vom avea invitați de marcă în persoana domnului Marius Ciprian Pop, Sandel și Aurora Mihai, Livia Neagniste și artiștii noștri locali, bineînțeles, Giulia Goia, Paul Sumbătelecan și alți artiști. Și avem și spre seară un invitat, Dorian Popa, care va concerta pentru tinerii noștri de comună până la finalul programului, iar la finalul programului vom avea un frumos foc de artificii. Îi așteptăm pe toți locuitorii comunei noastre să fim împreună sâmbătă 22 august.
1: Ne bucurăm, domnule primar, că iată ați reușit și în acest an să faceți comuna, să faceți comuna Jucu să intre într-o mare, mare sărbătoare și iată să aibă parte și de o inaugurare, așa cum merită toți jucanii. Vreau să vă întreb, domnule primar, pentru investiția pe care o recepționați, din ce fonduri a fost ea realizată?
2: A fost realizată din fonduri proprii această investiție, pentru că nu am găsit surse de finanțare pentru fonduri europene sau din alte surse de la guvernamentale, dar am reușit și Consiliul Local, după această inaugurare, ședințele de Consiliu Local le vom ține în noua sală de Consiliu, atât și cununiile care vor fi la noi la Jucu, în noua sală de căsătorii. Ce am uitat să vă mai spun legat de ziua comunei Jucu, sigur că vor fi prezente și ansamblurile noastre de la Jucu, Jucu Someșan, Nu pot trăi fără muzică din Vișa și ansamblu de la Bonțila. Va fi și un festival de dansuri și muzică populară.
1: Ne bucurăm de acest lucru, domnule primar. Sunt sigur că și în acest an zilele vor fi o reușită și un motiv de bucurie pentru toți jucanii. Iată, după un an de muncă, este loc și de puțintică distracție și sunt sigur, domnule primar Dorel Pojar, că o să avem parte și în viitor de astfel de evenimente. Iată, vine încet, încet luna septembrie și vom avea parte și de sărbătoarea bucatelor la Nemniș.
2: Sigur, așa cum am obișnuit pe concetățenii noștri din comună, fiecare sat în parte au festivalurile lor, de dansuri populare, de costume populare și am avut la Vișa și la Gădălin, acum avem la Jucu și urmează sigur în septembrie la Jucu de Mijloc.
1: Într-adevăr. Vă mulțumesc, domnule primar Valentin Dorel Pojar, pentru că astăzi ați stat de vorbă cu ascultătorii noștri și de-abia așteptăm să revedem pe 22 august doar la Jucu.
2: Vă așteptăm cu drag pe toții.
1: O zi excelentă.
2: De la Radio Sobe.
1: Vă mulțumim frumos, vor fi colegii noștri, vor fi prezenți acolo.
2: Da.
1: Vă mulțumim.
2: Sigur. Doamne ajută, sănătate.
1: Doamne ajută, o zi excelentă, să auzim numai de bine. Stimați ascultători, alături de noi a fost prezent edilul Comunei Jucu, Valentin Dorel Pojar. Așadar, în 22 august, cu toții sunteți așteptați la sărbătoarea Comunei Jucu. Sunt Petrica Someșanu, vă invit în continuare să rămâneți în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

am ridicat credința și cei 7 ani de acasă. Dar când mi-a fost mai greu, de jos m-a ridicat credința și cei 7 ani de acasă. Măicuța și tata,

0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
5: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
6: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
5: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
0: Partener media Radio Someș. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș. Vă spune Petrică Someșanu alături de avocatul Chitu Oltean. Iată că ne întâlnim, dragii noștri, din nou în cadrul acestei emisiuni și este pentru mine o bucurie să fiu alături de domnul avocat Chitu Oltean. Bună ziua și bine v-am găsit, domnule avocat.
3: Bună ziua, bună ziua. Mă bucur ca întotdeauna că sunt alături de familia Someș, alături de ascultători, alături de dumneavoastră.
2: Da, la fel și eu, așa, într-o perioadă mai de vacanță, într-o perioadă în care oamenii își mai au câte o zi liberă, se mai relaxează, fiecare cum poate, numai cum se poate.
3: Sunt în vacanțe, într-adevăr, foarte mulți dintre semenii noștri profită de poate ultimele zile de vară.
2: Cred că și instanțele de judecată sunt.
3: Și instanțele sunt până la 1 septembrie în vacanță. De la 1 septembrie, poate nu chiar de la 1, dar oricum de prin 7 începe munca în plin.
2: Am înțeles. Bun, dragii noștri, știți deja regulamentul emisiunii. Preluăm apelurile dumneavoastră telefonice în direct la 0263-212-500. Puteți să-i adresați întrebări cu caracter juridic domnului avocat Chitu Oltean, iar acesta va încerca să răspundă provocărilor și întrebărilor pe care îi le adresați. Așadar, 0263-212-500, numărul la care vă așteptăm chiar din acest moment să interveniți în direct. Până când vor suna primele telefoane
3: și
2: sună. Au sunat.
3: Și sună.
2: Și au sunat, urma să vă adresez eu câteva întrebări, dar prioritate au ascultătorii noștri. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
4: Bună ziua, mă numesc Liviu din Luduș.
2: Domnul Liviu din Luduș, vă ascultăm cu drag.
4: Da. Uitați care e situația. Am luat un apartament în decembrie cu promisiune de vânzare prin notar ca peste un an de zile să îi plătesc diferența, deci în decembrie anul ăsta. Și am făcut o promisiune de cumpărare și am avut un apartament mai mic, să zic, când îl vând ăla mic, îi dau diferența, știți?
3: Da.
4: Și acum am găsit un cumpărător și mi l-am vândut și am fost la notar și am zis că uite, să vină doamna să o sunească în străinătate respectiva ca să pot să-i dau diferență, să-i dau banii, să facem contractul de vânzare-cumpărare.
3: Așa.
4: Ca eu să pot să mă mut din apartamentul ăsta mic, că trebuie să-mi iau mobila, să mă mut în ăla mare și să amenajez acolo. E gol apartamentul. Și notarul zice că nu are nicio obligație să o cheme și nu știu ce. Păi doamnă, dar ce să fac? Eu unde mă mut? Eu până în decembrie unde stau?
3: Cum notarul poate să-i facă o notificare, o invitație.
4: Și au zis către mine că nu pot să-i facă nicio notificare, că ea n-a nicio obligație. Și am plătit 1000 de lei la promisiunea de...
3: Am înțeles. Da. Bun, da. Aici e opțiunea fiecărui notar, ce să zic. Puteți să mergeți la un executor sau, dacă nu aveți un număr de telefon, prima opțiune ar fi să sunați pe cei care vă vând

0: va încheia un proces verbal în care constată că nu s-a putut încheia actul autentic pentru că nu s-a prezentat promitentul vânzător. Dumneavoastră, diferența aceea de preț, va trebui să mergeți prin executor, să-i faceți o ofertă reală de plată. Asta înseamnă că se depun banii într-un cont la o bancă și de acolo o să-și ia. Ori se va considera că dumneavoastră v-ați îndeplinit obligația. Iar dumneavoastră, ca să obțineți transferul dreptului de proprietate, puteți pe urmă să o acționați în judecată ca să se pronunțe o hotărâre de validare a promisiunii dumneavoastră de vânzare-cumpărare. Și veți deveni proprietar, chiar dacă ea nu va veni la notar să mai semneze contractul autentic. Este deci, alternativa, este varianta alternativă în bază prin care dumneavoastră puteți să vă întăbulați asupra apartamentului pentru care ați încheiat acea promisiune de vânzare-cumpărare.
1: Deci la judecător trebuie să mă duc atunci, adică la ăsta executor.
0: Trebuie să faceți pașii așa cum vi-am spus eu. Trebuie făcuți pașii. Executor, notificare, notar, proces verbal, iar pe urmă din nou executor, ofertă reală de plată și instanță. Sunt mai mulți pași, dar nu sunt atât de complicații, puteți parcurge relativ repede.
1: Am înțeles. Ai notat? Că noi notăm, ca să știm.
0: În regulă. Da. Bine.
1: Vă mulțumesc mult.
0: Cu drag.
1: Vă mulțumesc mult. Sănătate, numai bine. Mulțumesc.
2: 0263-212-500, dragii noștri, așadar ne aflăm la emisiunea Deșteaptă-te Române alături de domnul avocat Chit Oltean și, bineînțeles, așteptăm întrebările dumneavoastră cu caracter juridic la 0263-212-500. Bun, până când va suna din nou telefonul, urmărisem, domnule avocat, și aici aș vrea să vă cer o opinie. Urmărisem ceea ce se întâmplă cu prețul carburantului în România. A scăzut acciza, dar prețurile continuă să crească. Am observat că șeful ANPC începe monitorizarea acestui adaos comercial. Ce credeți? Se va putea interveni în vreun fel, nu știu, din punct de vedere legal?
0: Din păcate, părerea mea este că avem un stat slab.
2: Ok.
0: Din punct de vedere al protecției cetățeanului. Și de asta au și ezitat cei care conduc în momentul de față statul, au ezitat să ia măsuri, tocmai pentru că știau că orice măsură ar lua se erodează și nu are eficiență în piață. Dar haideți să mai preluăm un ascultător, văd, și continuăm.
2: Continuăm discuția, desigur. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
3: Alo, vă salut! Din Bihor, mă numesc Ioan și am o întrebare pentru domnul avocat.
0: Spuneți, domnul Ioan.
3: Am fost expropriat de guvernul României sau de statul român pentru calea ferată Cluj-Oradea. Am fost expropriat de o suprafață de 99 de are, aproape un hectar. Acum 2 ani. N-am primit niciun leu. N-am primit niciun ban. Nu ne mai întreabă nimeni de sănătate. Ce putem face? Cum îi putem strânge puțin pe domnii de unde îs? Pe cine să strângem?
0: Vi s-a stabilit suma care vi se acordă ca și despăgubire pentru expropriere?
3: Da.
0: Vi s-a primit. Deci aveți decizie privind...
3: N-am primit, doar ni s-au comunicat că s-a luat de la birourile notariale din zonă prețul pe metru pătrat și deci e vorba de un leu metru pătrat, bani de țigări, dar nici măcar pe aia nu ni-i dă. De ce? Ce putem face noi?
0: Trebuie să-i puneți în întârziere. În acea comunicare aveți datele instituției care reprezintă, statul, să zicem, pentru exproprierea respectivă, da? Luați datele din acea comunicare și mergeți la un executor și puneți întârziere, notificații. Domne, având în vedere faptul că ne-ați lipsit de folosința terenului, că s-a dispus exproprierea prin decizia nu știu care, prin ce măsură, hotărâre de guvern, ce s-a dispus, vă rugăm să ne acordați, să vă îndepliniți obligația privind plata despăgubirii.
3: Okay.
0: Iar dacă nu, puneți-i în întârziere, iar pe urmă pasul următor, dacă nu o vor face, va trebui să îi acționați în judecată dacă nu aveți un alt titlu executoriu în baza căruia să-i executați direct.

0: Va trebui să executați, să-i acționați în judecată și acolo, dacă îi veți acționa, eventual, să puteți solicita și un preț la nivelul pieței, dacă prețul care ați zis că vi s-a comunicat inițial nu reflectă valoarea reală a terenului.
1: Da, e justu că nu e adevărat prețul.
0: Am înțeles.
1: Ei, dar am înțeles. Deci se vinge de 3 ori mai mult, dar...
0: Păi atunci dacă tot nu vi-au dat nici pe aceea și ajungeți la judecată, măcar solicitați să vi se stabilească un preț corect.
1: Bun.
0: Ca să merite demersul.
1: Păi, nu știu dacă merită. Cât ar costa o acțiune în judecată? Ar costa poate...
0: Cu siguranță nu vă costă cât ați câștigat diferența de preț. În niciun caz. Deci, în niște condiții normale, de bun simț, dacă nu apelați la afară-i vopsi gardul înăuntru leopardul, o să fiți în câștig.
1: Bun, mulțumesc pentru informație.
0: Cu plăcere.
2: O zi excelentă, numai bine. 0263-212-500, dragii noștri, suntem la emisiunea Deșteaptă, te rămâne alături de noi ca de fiecare dată. Domnul avocat Chitu Oltean, pregătit să răspundă tirului de întrebări și mai preluăm încă un ascultător. Bună ziua, sunteți în direct, cum vă numiți și de unde ne sunați?
3: Viorel din Bistrița.
2: Domnul Viorel din Bistrița, vă ascultăm.
3: Cu domnul avocat.
2: Da, vă aude, domnul avocat. Vă rog să dați aparatul de radio încet.
3: Domnul avocat, eu mi-am murit soția și de vreo câțiva ani, de vreo 15 ani, am 6 copii și acum vreau să fac succesiune după nevastă mea. Întrebarea mea este... Dacă fac succesiune și să stabilesc drepturile fiecăruia, dacă un copil, de exemplu, după ce se face succesiunea, dorește să se mute cu mine în apartament, să mă deranjează în posesie, are dreptul?
0: Bun. Dumneavoastră aveți din start în principiu jumătate și vă mai revine încă o mică parte din proprietatea soției. Copiilor le revine diferența, deci oricum sunt cote mult mai mici.
3: Așa.
0: Prin succesiune se stabilesc cotele de proprietate, iar pe urmă prin ieșirea din indiviziune... Cel care are majoritate de regulă îi se atribuie bunul, iar celorlalți li se atribuie contravaloarea valorică a cotei care o au ei. Dar aici sunt mai multe nuanțe. Dacă există bună înțelegere, succesiunea asta poate fi dezbătută la notar. Dacă nu participă toți copiii și există anumite divergențe, puteți să faceți dezbaterea succesiunii prin instanță. Iar aici e foarte important o chestie de nuanță, respectiv dacă copiii, după ce a decedat soția dumneavoastră, au acceptat succesiunea, respectiv dacă au folosit bunuri care au aparținut soției sau dacă s-au dus la notar și au dat o declarație autentică, o declarație expresă de acceptare a succesiunii. Dacă nu au făcut niciunul din cele două lucruri și faceți dezbaterea succesiunii prin instanță, dumneavoastră puteți să vă prevalați de faptul că ei nu au acceptat succesiunea în termen, iar proprietatea, întreaga proprietate, să vă revină doar dumneavoastră.
3: Nu s-a făcut nimica până acum.
0: Am
3: nu
0: înțeles.
3: S-a făcut
0: atunci, dacă nu aveți înțelegere să poată participa toți copiii, ori nu sunt toți de acord, puteți să alegeți calea instanței și să solicitați să vă revină dumneavoastră în întregime, ca fiind cel care ați acceptat tacit, ați folosit în continuare bunurile, întreaga succesiune după soția dumneavoastră. Contactați un avocat pentru asta și aveți șanse să o rezolvați așa cum v-am sugerat eu.
3: Mulțumesc, domnul avocat.
0: Cu plăcere, domnul Viorel, numai bine.
2: O zi excelentă, am văzut că a mai sunat telefonul când eram în discuție cu domnul Viorel. Vă așteptăm în continuare, dragii noștri, 0263-212-500. Puteți interveni în cadrul emisiunii noastre alături de domnul avocat Chitu Oltean. Așadar, 0263-212-500, cu mare drag vă stăm la dispoziție.
0: Rămăsesem la discuția cu acciza
2: exact,
0: și cu combustibilul. Aici e un paradox. Da.
4: Așa este. Când așa începem este. Discuția, ne sună cineva. Acesta este un paradox.
0: Să-l preluăm.
4: Să preluăm apelul telefonic. Bună ziua, sunteți în direct. Cum vorbiți și de unde ne sunați?
5: Bună ziua, vă rog frumos, este o situație deosebită. Locuiesc în județul Brașov și vecina mea...
4: Cum vorbiți, stimată doamnă?
5: Bazavan Luiza.
4: Doamna Iza. Vă ascultăm.
5: Vecina mea a obținut o bucată din holul pe care îl ocupăm împreună, fiind părți comune.
0: Din hol? Ați spus hol?
5: Din hol, da. A fi impozitabil. Și îl plătește la stat. N-am înțeles pe ce logică plătește bucata respectivă, pentru că, fiind părți comune, ar trebui să avem de comun acord utilitatea spațiului. Mi-a spus că vecinii de la etaj, care nu au cum interveni pe holul respectiv, decât arar, și-au dat toți acceptul. Nu știu de ce s-au luat în considerare semnăturile dânșilor, pentru că nu au ce căuta pe holul respectiv. El este închis.
0: Înțeleg că locuiți într-un bloc de locuințe sau într-un imobil cu mai multe apartamente, da?
5: Sunt 9 locații. Așa. Au fost 8, au devenit 9, are mansardă.
0: E vorba de un condomeniu. Bun, aici părțile comune, ceea ce înseamnă pereți exteriori, demis subsolul, fundațiile...
5: Intrarea,
0: casa scării, acoperișul, sunt considerate părți comune indivize, în care fiecare proprietar al unui apartament deține o cotă din acestea. E greu ca pentru unul doar dintre colocatari, dintre proprietarii apartamentelor, să obțină proprietate exclusivă asupra cotelor comune. Pentru că ar fi nevoie de acceptul tuturor celorlalți și nu ar avea sens să-și cedeze, pentru că pe urmă, știu eu, merg în apartament cu elicopterul sau cu alte metode, ceea ce nu are sens.
5: Da.
0: În mod normal, deci fiecare proprietar trebuie să dețină o cotă parte. La impozite și taxe, impozitul se plătește pentru cota respectivă. Acum, dacă o vecină a semnat cu ceilalți vecini un act care nu putea să fie în mod normal autentic, ci doar sub semnătură privată, în baza căruia merge și plătește o cotă de impozit mai mare, pentru că UAT-urile, primările, nu sunt foarte gingașe, între ghilimele, la acest capitol, ele acceptă plată de impozit și pentru același bun de la mai mulți proprietari am întâlnit situații, deci nu e ceva ieșit din comun. Le convine când iau bani. Faptul că plătește impozit, să spunem, nu-i dă mai multe drepturi decât cele care sunt date de lege și de situația proprietății. Și în niciun caz nu v-ar putea îngrădi dumneavoastră accesul.
5: Deci, asta a făcut.
0: Păi, legal nu poate. Ori, chiar dacă vecina, să spunem, luăm așa o situație ipotetică, deține din partea comună 99%, să spunem, iar dumneavoastră dețineți 1%, nefiind individualizat, dumneavoastră puteți la fel să folosiți ca și ea. Nu vă poate îngrădi în niciun mod, chiar dacă ea ar avea 99% și dumneavoastră 1%. Fiind în indiviziune, nefiind stabilit, nefiind posibilă ieșirea din indiviziune, fiind părți comune indivize, puteți să folosiți la fel ca și vecina dumneavoastră. Legal, încă o dată, repet, nu vă poate îngrădi. Dacă ea v-a îngrădit în mod abuziv, atunci vă rămâne posibilitatea să solicitați prin instanță, pe calea unei ordonanțe președențiale, să fie obligată să vă lase accesul liber. Și va fi obligată și să vă lase accesul și să suporte cheltuielile de judecată pe care o să le avansați dumneavoastră.
5: Este urât din partea sa, pentru că...
0: Asta e dimensiunea morală, de acord cu dumneavoastră.
5: Noi ne-am înțeles bine până la un punct. Și și i-am propus, lăsați-le liniștite pe toate, vă puteți mișca cu bunuri în interior, afară, pe hol, este comun.
0: Asta
5: și
0: ține de bună vecinătate.
5: Amiabil.
0: Doamna Iza.
5: Așa e firesc.
0: Așa e firesc,
5: dar acolo
0: exact.
5: S-au încurajat lucrurile deprimant și și-a acapărat bucata respectivă pe fondul că a ținut întreținerea
0: înaintea
5: facturii.
0: Ok, nu are, nu-i dă niciun drept. Asta, soluția e cea care v-am spus eu. Ordonanță președențială. Mergeți la un avocat să vă facă o cerere de ordonanță președențială și veți rezolva problema. Vă mulțumim,
5: vă mulțumim
0: pentru telefon, vă ținem pumnii, vă dorim succes. Doamne ajută!
4: Sărut mâna, numai bine, mai preluăm încă un apel telefonic în direct aici la Deșteaptă-te Române. Bună ziua, sunteți în direct, cum vă numiți și de unde ne sunați?
6: Sunt Veronica Gârda și sunt din Cluj-Napoca și am o problemă. Am avut o prietenă și am grijit-o 4 ani de zile de la, vreau să vă spun, de la pandemie până acum. Eu am fost bolnavă. Și nu a vrut neamurile deloc să o grijească.
0: Așa.
6: Și ea dacă a văzut că prietena mea a fost din același cartier. Și dacă a văzut că mă ocup de ea, cu bună știință, a vrut să-mi facă testament. Să casă mie dacă o grijesc până Doamne ferește moare. A zis, tu, Liana o chema pe ea și zic, tu, Liana, eu cum să spun, eu am văzut mai mare ca tine. Am 2 ani mai mult. Dacă mori în fața ta, eu ce fac? Fac eu testament pentru tine. Și copii și mă pot griji ei. Și culmea că l-am băgat și pe fiul meu și nora mea, că Doamne ferește, m-am gândit la ce mai rău. Că avea o boală, cancer la burtă. Și zic, tu, Diana, să fie bine, nu știu ce. I-am dat mâncare, am umblat cu el la toți medicii. Cred că la vreo 15. E, și în, după 3 ani, îmi face testament. Testamentul în memoria mea, prin notă, prin tot. Deci asta vreau să spun. Plângându-mi el, eu cu bună credință, l-am trecut pe copil, îi duceam mâncare, o duceam la noi, ținem zile de naștere, o duceam pe la teche mănăstirile. Nu, că e sora mea, dacă prietenă din copilărie. Mă, și eu grijă, și îți cu telefon, ăsta mi cu grijitul din martie când a făcut, deci acum 2 ani,
0: așa.
6: Din martie până în iulie, sfârșitul lui iulie, e la mine, mergem la ea. Nu, era pe picioare. Pur și simplu, a venit o mătușă de-a ei. Deci până atunci nu s-a trezit o soră vitregă de-a lui măsta de la Timișoara să vină să o facă bine. Când acolo aici am Cluj, la câți doctori am făcut,
0: așa.
6: Ea nu vrea să se opereze, era sucașă. Ei, din de iulie, deci la 31 iulie, nu a schimbat testamentul fără să știu. Nu a făcut în favoarea ei.
0: Am înțeles. Am înțeles. Asta e riscul. Asta e riscul, da.
6: După 4 luni, a murit. Deci eu am avut 4 ani, 5 ani grijă de ea. Și ea după 4 luni, Timișor, am zis că o grijește.
0: Am înțeles starea de fapt. Spuneți care ar fi întrebarea față de situația de care ne-ați relatat-o.
6: Dacă testament, eu nu știu, pentru îngrijire, știu, grijitul, cum s-a zis.
0: Bun, așa este, ați rămas cu îngrijitul. Este legal ce s-a întâmplat, nu este moral. Din păcate, dumneavoastră, dacă ați fi încheiat un contract de întreținere, atunci ea v-ar fi transferat proprietatea bunurilor, iar dumneavoastră aveați obligația întreținerii. Și ea nu mai putea să desfințeze acel contract de întreținere, numai în situația în care dumneavoastră nu v-ați fi îndeplinit obligațiile de întreținere. Un testament, din păcate, poate fi revocat oricând pe durata de viață a testatorului.
6: Nu vedeți? Notara nu mi-a spus așa ceva, doamna Veronica,
0: am înțeles.
6: Atunci, aia
0: am înțeles, deci de asta e important, doamna Veronica, chiar dacă costă ceva, în momentul când se merge la încheierea unui contract, să se consulte și un avocat pentru a se întreba, domne, care sunt riscurile, care e cea mai bună variantă, pentru că plătind cât e consultanța aceea, care nu e o avere, se previne o pierdere mult mai mare pe viitor.
6: Asemenea, da. No, vedeți, da, am vrut să întreboare. Nu se mai poate face nimic.
0: Din păcate, dacă era testament, simplu testament, fără alte clauze, după părerea mea, nu se mai poate face nimic și asta e situația. Mulțumim!
4: Bun, vă mulțumim mult! Telefon.
0: Sperăm ca alții să învețe din pățania dumneavoastră.
4: Mergem la domnul Ghiță, Ioan, tocmai din Cluj-Napoca. Vă rog, domnul Ghiță, să opriți aparatul de radio.
7: Să trăiți, bună ziua, mult sănătate!
0: Bună ziua!
4: Opriți aparatul de radio, altfel voi fi nevoit să vă închid.
0: Se aude cu ecou și nu ne putem înțelege.
7: Păi, așa e bine?
4: E perfect.
0: E în regulă. Haideți să ne auzim doar pe telefon.
7: Situația de așa o natură. Trăiesc la ultimul etaj din Cluj. Nu e situație, ca să vă zic așa, știi, de apucat de gât. Trăiesc la ultimul etaj din Cluj. La vecinii mei, acum 2 ani de zile, le-am propus ca să facem izolarea blocului.
0: Da.
7: La început, da, bine, facem. Știți cum e omul, da, facem. Eu am umblat, am găsit echipa respectivă, s-au apucat de lucru, băieții lucrau deja, tot bine, frumos, la care între timp eu tot mergeam pe la vecin și spuneam, măi, oameni buni, uitați, lucrarea se efectuează, măi, păi mâini termin, ce faceți, cum facem?
0: Trebuie să le plătim.
7: Da, pe clar lucru, desigur. Păi da, dar știți, dar facem, dar facem. Ei, până la urmă am terminat, eu mi-am văzut de treburile mele, mă rog, nu i-am mai rugat. Da, dacă vă imaginați, sau dacă ați fost pe blocul, eu locuiesc la etajul 8, unde e acoperișul, așa zisul, mai este încă un, eu știu, un zid în jurul blocului,
0: da.
7: Undeva cam, undeva înălțimea camerei, eu jumătate de metru.
0: Un fel de balustradă, da, în continuarea da, peretelui.
7: Perfect, da, da, perfect. Care se numește otic.
0: Așa.
7: Am, deci, ăia care, băieții care au venit, care au lucrat, care mi-au izolat apartamentul meu numai, zic, domnule, noi facem lucrare, dar trebuie neapărat de izolat și otic, pentru că de altfel vine cineva și nu îi primește lucrare. Știți cum? Și noi nu vrem să fim tra-la-la, bla, bla. E bine, băieți, așa se face. Între timp, mă anunță șefa de scară, cum că adică ar fi acceptat la primărie ca să fie blocul izolat. Și, surprise, adică eu, echipa care vine, eu trebuie să dau jos toată izolația și îi să fac din nou. De la zero, cum ar fi, știți? Bine, eu nu fac treaba asta, vă dați seama și la urmă urmi vorba urâtă s-ar la gâtul fiecăruia. Dar ce aș putea eu să fac legal în asemenea caz?
0: Acum, Era bine dacă dumneavoastră înainte de a vă începe, de a începe acea lucrare, de a contracta, ați fi încheiat un proces verbal, o ședință adunării proprietarilor, bănuiesc că aveți o asociație de proprietari pe scara
7: da,
0: respectivă.
7: Da, da, da.
0: Nu ar fi fost rău dacă se lua o decizie a proprietarilor în acest sens și atunci n-ar mai fi putut nimeni să dea înapoi. Acum, dacă ați discutat totuși cu ei și a fost un acord verbal, în caz de litigiu, asta s-ar putea dovedi. Uite, domne, toți au fost de acord, s-a discutat cu ei și au exprimat acordul, au fost de acord și pe urmă s-au răzgândit. Orice lucrare, acum, chiar dacă vine și se face o altă lucrare prin care să fie izolat tot blocul, atâta timp cât la un moment dat și-au exprimat acordul, ei sunt obligați, fiecare coproprietar, cu proporțional cu cota lui de proprietate, să suporte parte din costul aferent lucrării. Dar lucrul acesta, dacă nu există bună înțelegere, nu l-ați putea obține și nu s-ar putea stabili decât în cadrul unui litigiu, din păcate. Doar da, acționându-i în judecată.
7: Da, am înțeles. Nu, eu nu vreau să ajung la judecată, dar dați seama că... Da. Dar, la urmă urmă, chiar dacă vin, cum spune, că trebuie de, eu știu, de dezlipit acel polisteren, că vă dați seama, vă imaginați, bănuiesc, că este totuși...
0: Bun, atâta timp cât și-au exprimat acordul, chiar dacă nu ați încheiat un proces verbal și lucrul acesta poate fi dovedit, în opinia mea, nu au cum, nu ar putea legal să vă oblige să stricați lucrarea ca să o refacă alții. Lucrarea ar trebui să rămână făcută. Așa cum
7: da,
0: este.
7: Dar știți cum? Eu am înțeles, vă mulțumesc. Deja, practic, eu îți mulțumesc cu răspunsul dumneavoastră, dar să zicem așa, că până la urmă vine și îți insistă, domnule, că trebuie de dat jos, că trebuie de făcut la lucrare, altă lucrare, că nu-i bine, că nu știu ce, că... Desigur că eu o să mă opun, știți? Desigur că eu nu știu de acord.
0: Să închei un act, să închei un act de constatare prin care să arate cu probe de ce lucrarea nu e bună și o refac. Insistați în felul acesta.
7: Am înțeles. Gata. Asta n-am știut, pentru că n-am știut. Bun, vă mulțumesc foarte mult.
0: Cu plăcere, cu plăcere. Numai bine.
2: Mulțumim și noi, o zi excelentă. 0263-212-500, stimați ascultători, vă așteptăm cu mare drag să interveniți în emisiunea domnului avocat Chitu Oltean, să vă adresați întrebările cu caracter juridic, iar domnul avocat va încerca să vă ofere răspunsuri. Și iată că mai avem încă un apel. Bună ziua, sunteți în direct, cum vă numiți și de unde ne sunați?
8: Bună ziua, Drăgan, sunt de la Baia Sprie.
2: Vă ascultăm cu drag, domnul Drăgan.
8: Pentru domnul avocat, avem mai de fapt aici o cauză unde locuim. S-au început niște lucrări pe partea de înlocuire pluviale, conducte, mă rog, e compania care deține cu apa aici la noi în zonă.
0: Canalizarea, partea de canalizare.
8: Canalizarea, așa, toate. Și partea de apă, tot s-a schimbat. Lucrarea a început de imediat aproximativ 2 ani de zile. Bun, până aici nu a fost problemă, s-a rașchetat asfalt, tot. Ne-a lăsat până în urmă cu 4 săptămâni acces la locuințe, la case, la cum vreau să vă spuneți. Și de 4 săptămâni noi nu mai avem acces la locuințe. Decât prin grădini și tot așa, nu știu, parte legală există vreo variantă? Nu știu. Să se rezolve până la urmă situația asta, că am apelat la toate instituțiile și la ăștia cu apa și la primărie și la toată lumea și nimeni nu poate să facă nimic.
0: I-ați notificat în scris. Aici,
8: da, sigur.
0: Aici trebuie să vedeți care e instituția care a încheiat contractul cu cei care prestează lucrarea. Iar cei care au încheiat contractul ar trebui să aibă prin contract pârghile necesare prin care să-i constrângă să facă lucrarea într-un timp rezonabil și să asigure accesul la locuințe. Dacă se întâmplă un accident, ceva, și e nevoie, știu, să ajungă ambulanță sau aveți de transportat neapărat alte chestiuni de mari ca și volum, e o îngrădire a dreptului de proprietate și accesului dumneavoastră. Înțeleg, trebuie să existe un echilibru între necesitatea realizării unor lucrări și dreptul de folosință, dreptul de a-și exercita prerogativele, știu eu, privind, aici mă repet, dreptul de proprietate de către proprietari. Ori a lăsa fără acces timp de 4 săptămâni locuitorii, proprietarii imobilelor, mi se pare un pic cam mult. Iar aici răspunderea nu e neapărat a prestatorului, pentru că răspunderea e a operatorului de apă canal, cel care a contractat lucrarea. Și atunci dumneavoastră la operatorul de apă canal trebuie să vă adresați, să-i notificați, iar în situația în care nu rezolvă problema, nu-i constrâng pe cei care efectuează lucrarea, să le puteți solicita în ultimă instanță daune. Puteți să-i acționați în judecată să le solicitați daune.
8: Compania de apă.
0: Bun, compania de apă, da? E răspunderea lor.
8: Suntem aici un cartier întreg blocat, e dezastru. Deja nu mai știm la cine să apelăm.
0: Ei au încheiat, ei sunt beneficiarii lucrării care au încheiat, bănuiesc, lucrarea cu cei care prestează. Iar cei care prestează lucrarea dau dovadă de indolență din ceea ce a spus dumneavoastră.
8: Păi, așa se pare că...
0: Și nu-i pot trage la răspundere decât cei care au încheiat contractul cu ei, care îi plătesc.
8: Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult.
0: Cu plăcere. Numai bine, sănătate.
8: Numai o zi bună să aveți, sănătate. Numai
2: la fel, zi excelentă. Mai preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
9: Alo, bună ziua. Ioan de la Cluj, vă deranjează.
2: Vă ascultăm
9: cu drag. Avem o întrebare pentru domnul avocat. Am primit o factură de la Electrica în care avem 1600 de lei de plată. Noi trimitem indexul pe aplicație, adică totul este plătit pe aplicație.
0: Da.
9: Și nu înțelegem de unde avem noi așa ceva. Am fost la electrica, am întrebat și au zis că e ceva regularizare. Regularizare, dar nu se știe de când e regularizare, pe ce luni e regularizarea.
0: Exact.
9: Nu înțelegem nimic acolo.
0: Exact asta voiam să vă spun și eu când mi-a zis că se fac anumite regularizări. Sunt și eu beneficiar al serviciilor de electricitate, ca tot omul de energie electrică. La fel primesc regularizări, primesc chestiuni cu energia verde, certificate verzi. Am încercat să le dau de cap, să înțeleg care e logica lor și cu toată sinceritatea vă spun, nu am reușit. Deci, după mine, nu este un mod 100% transparent în care se fac aceste regularizări, dar din păcate se fac. Știu situații în care s-au făcut reclamații la protecția consumatorului și nici ei n-au înțeles mai mult ca să poată da o explicație. Au dat un răspuns așa în doi peri.
9: Da. Eu am fost personal la ei și am întrebat. Adică doamna care era așa și mi-a spus, păi, să dau un exemplu, în luna iunie, până în luna iunie, o fost până în aprilie, mai exact, să zicem așa, a fost curentul cu nu știu câți bani.
0: Da.
9: Pe unul a mai crescut. Din luna iunie iarăși a mai crescut. Din august sau septembrie a mai crescut. Ok, dar asta se plătește în factura de zi, nu plătind după 5 ani.
0: Corect, corect ce spuneți dumneavoastră, exact la fel. În momentul când se face regularizarea, se iau în considerare tarifele de la momentul respectiv, deși poate consumul a fost în urmă cu 2, 3, 5 luni când avea un alt tarif mai mic. Aici e o problemă, dar singurul mod în care se poate rezolva și se poate clarifica o chestiune din asta ar fi de a acționa operatorul respectiv în judecată, de a solicita efectuarea unor expertize. Ori, dată fiind valoarea, totuși, punând în balanță costurile unui litigiu și a unei expertize cu acea regularizare care poate să nu fie neapărat reală, majoritatea oamenilor nu își asumă costurile respective și riscul și renunță. Și bănuiesc că pe asta și mizează unii operatori, din păcate.
9: Da. Bine, eu știu și situații în care au venit mult mai mult curent, adică, mă rog, nu, este tot așa, tot nu știu. Nu i-o dat, cel puțin i-o dat de capăt omul, adică tot chestii în astea și mă rog. Nu, au zis că să vedem dacă un punct de vedere al dumneavoastră.
0: Doar prin instanță cineva care și-ar asuma. Să știți că în aceeași situație sunt și eu, cetățean al României, și pe mine mă deranjează la fel anumite facturi din astea, dar nu am timpul, n-am început un astfel de demers, din păcate.
9: Păi domnul avocat, dacă și dumneavoastră sunteți așa, noi ce să mai zicem? Noi suntem...
0: Așa e.
9: Noi existăm, practic, noi existăm.
0: Așa e. Din păcate aici ar trebui instituțiile să fie mai active, să nu le permită o astfel de libertate operatorilor, celor care furnizează aceste servicii, dar...
9: Păi da, dar nu știu, legal și așa nu e ok, adică luăm din urmă, păi pe urmă oamenii trezim că ajunge la o sumă, le dăm în casa lor și ei nu zic nimic, adică mulțumesc.
0: Exact.
9: Și
0: da.
9: Noi nu putem să facem nimic.
0: Doar instanța e singura speranță. Cineva care își asumă timpul, nervii și costurile.
9: Da.
0: Eu recunosc, mea culpa, nici eu nu mi-am asumat așa ceva. Asta.
9: Băi, vă înțeleg, da. Bine, nu e o sumă, dar nu e o sumă oarecare. Totuși, nu e ok, nu e frumos.
0: Pe asta se și mizează, domnul Ion. Mulțumim pentru telefon.
9: Mulțumesc și eu, la revedere.
0: Sănătate,
9: la revedere.
0: Numai bine.
2: Numai bine, mergem și la domnul Sandor din Târgu Mureș. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș.
10: Alo.
2: Să trăiți, bună ziua.
10: Bună. O întrebare pentru viitor, cum s-ar spune. Suntem mai mulți frați din... rezultat din 3 căsătorii ale taică-l nostru și acum dânsul au decedat părinții.
0: Da.
10: Și după divorț, noi suntem printre cei mai mari și cei mai mici s-au făcut, cum s-ar spune, stăpâni pe tot ce a avut tata.
0: Așa.
10: Alo?
0: Da? Spuneți, vă ascultăm.
10: Și acum vreau să întreb așa, că dacă ei s-au făcut stăpâni acolo, pe noi ne-au ocolit fără să mai știe nimeni absolut nimic. Deci fără noi s-a făcut totul. Cum s-a zis, și dacă acum se urmează să vândă sau să facă succesiunea, tot așa vor face fără noi.
0: Succesiunea nu poate fi dezbătută fără să participe toți moștenitorii.
10: Și dacă nu vor să ne recunoască, fiindcă ei sunt cei mai mici și noi cei mai mari...
0: Nu există un astfel de criteriu din punct de vedere legal. Nu.
10: Și dacă se va vinde tot la fel, nu?
0: De vândut, iarăși legal, nu pot să o facă fără să se dezbată succesiunea. Doar proprietarul poate să vândă și atâta timp cât nu devin ei proprietari și nu ar putea să fie proprietari în mod legal decât în urma dezbaterii succesiunii.
10: Așa, fiindcă asta m-a pus pe mine pe gânduri, fiindcă eu sunt unul dintre cei mai mari copii ale tata și am vrut să zic în felul următor, că casa s-a construit cu ultima soție lui tata, dar nu integral, ci numai s-au mai prelungit, cum s-ar spune. No, și
0: aici e o provocare în ceea ce privește succesiunea și eventualul partaj, pentru că vor fi nevoie să se administreze niște probe destul de complexe, expertize, martori, cât s-a construit cu una, cât s-a construit cu alta, ce a reprezentat valoarea, dar sunt lucruri care pot fi făcute și care se va impune să se facă în momentul când o să se dezbată succesiunea.
10: Bun. Deci eu mai mult am vrut să știu dacă pe noi ne ocolesc.
0: Nu,
10: deci,
0: au. Fără noi, legal nu au cum să vă ocolească, nu pot să dezbată succesiunea fără participarea tuturor moștenitorilor.
10: Așa. Bine, vă mulțumesc tare mult.
0: Cu plăcere, sănătate, numai bine.
4: Sănătate și numai bine. Mergem și la domnul Deac din Bistrița, care ne sună în emisiunea Deșteaptă-te Române, alături de domnul avocat Chitu Oltean. Bună ziua!
11: Bună ziua! Domnul avocat Vântecea, mi-a murit soția. Și cât bate de demormântare? Și dacă pensia, cum se dă pensia pe ultima lună?
0: Pe ultima lună se primește pensia, suma, ajutorul acela de înmormântare care se obține de la Casa Județeană de Pensii e în jur de, dacă bine rețin eu, 6-7 mii de lei. Nu vă pot spune suma exactă, dar aproximativ pe acolo.
11: Pentru pensie între mai tare.
0: Pe ultima lună primiți, pe urmă trebuie să anunțați, întrucât altfel o să încasați pensia în mod nelegal și o să vă execute silit pentru pensie și o să vă ceară și penalități.
11: Am înțeles, toate s-au făcut bune, dar să vă întreb, am murit pe data de 11 și 10 la pensia, mai are dreptul să mai ai ceva bani?
0: E sigur că da, pe ultima pensie eu așa știu că se primește, pe ultima lună, pardon.
11: Pensia
0: aferentă ultimei luni nu cred că contează perioada.
11: Păi ar fi 10 zile, ar fi 10 zile.
0: Da.
11: Deci da pe 11, sunt 10, o primi pensia.
0: Dar
11: fie la 10 zile, că pensia se dă în urmă cu o lună, nu?
0: Pensia se dă acum, da, în urmă cu o lună. Deci primește în 10, a primit pensia pentru luna anterioară și mai are dreptul la pensia din luna în care a decedat. Uitați, ajutorul de deces pentru anul 2026 este în momentul de față 9.192 de lei. E mai mult decât știam eu.
11: Păi, mă rog, astea au fost așa cum au fost, că în sfârșit, dar eu mă interesam de pensia astea 10 zile.
0: Da.
11: Nu. Deci trebuie să mai primească pe 10 zile bani, nu?
0: Da.
11: No, bine, vă mulțumesc. Garantat. Frumos.
0: Cu plăcere.
11: Nu.
4: No, mai bine, mergem spre un alt ascultător. Ultimele minute din emisiune. Bună ziua, sunteți în direct. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
12: Bună ziua, din Zalău.
4: Cum vă numiți, stimate domn?
12: Florin.
4: Domnul Florin din Zalău, vă ascultăm.
12: Am cumpărat o bicicletă de la un magazin de bricolaj mare în zona la noi, adică în toată țara au ei. și s-a defectat bicicleta. S-a rupt lansul la bicicletă că se vedea copilul cu ea. Și ei nici cum nu au vrut să vină să o ridice ei, fiind un produs mai voluminos, nu au vrut să vină să-l ridice ei. Trebuia, eu trebuie să te bag eu în mașină, să o duc, să o duc, să o duc, să o duc.
0: Păi, aveți și varianta să o trimiteți printr-un curier, nu?
12: Da, dar asta vă trebuie legal să, mă, să plătesc eu defecțiunile de la bicicleta lor, fiind bicicleta de două luni de zile cumpărată.
0: Atâta timp cât e în garanție, defecțiunile în niciun caz nu e normal să le plătiți dumneavoastră. Asta e o întrebare retorică. Dacă intră sub garanție, trebuie să fie suportată reparația de către vânzător.
12: Da, da, eu mă refer la transport, pentru că ei, dacă eu am vrut să o las să-mi o aducă ei, ei îmi luau undeva la 200 de lei ca să-mi aducă ei acasă și iau ruce magazinul. În fiecare săptămână merg. Și de asta vă întreb, dacă nu era responsabilitatea lor să ridice produsul defect, să-l ducă și să-l aducă?
0: De regulă, din ceea ce rețin eu din alte situații, într-adevăr ar fi responsabilitatea lor. Dar nu știu aici dacă e o prevedere imperativă sau este una dispozitivă de la care se poate deroga prin condițiile de garanție. Ar trebui dumneavoastră, în momentul când ați cumpărat produsul, vi s-a dat și o garanție cu condițiile în care se aplică acea garanție.
12: Da.
0: Să studiați puțin să vedeți care sunt condițiile de acolo.
12: Că ei o scăte mie că lanțul și nu mai știu ce nu intră în garanție, pentru că e două lungă de zile garanție, dar nu scrie nimic, numai scrie că produse, nu știu ce tip de produse,
2: consumabile,
12: ce iau consumabile 2 ani de zile.
0: Bun, aici legea părților este contractul acela de garanție, care nu poate să deroge de la prevederile legale imperative. Dacă ei aveți impresia că vă dau un răspuns care nu concordă cu prevederile din garanție, puteți să faceți o sesizare la Protecția Consumatorului. Și în situații de genul acesta reprezintă un ajutor. Merge, verifică, le poate aplica o sancțiune și le dă o măsură ca să vă rezolve problema. Și această sesizare puteți să o faceți și online. Puneți documentele de rigoare și faceți sesizarea dacă nu găsiți înțelegerea necesară la ei.
12: Da.
0: Mulțumim și noi pentru telefon, toate cele bune.
2: Ultimul apel telefonic în cadrul acestei emisiuni la Deșteaptă-te Române, dragi prieteni, vine tocmai din Austria. Bună ziua, sunteți în direct, cum vă numiți și de unde ne sunați?
13: Bună ziua, să trăiți, mă numesc George Căroș, sunt de la Măgura Ilvei.
2: Vă ascultăm, domnul George.
13: Așa, o problemă, cred că e mai mult de a mă informa ce e de făcut. Deci, sunt căsătorit, nevastă mea are încă 3 frați, socrul meu le-a dat la fiecare pământ, câte 2 ari la fiecare, unul dintre frați i-a dat la copilul lui, iar acesta s-a băgat pe locul nostru cu 1 metru. A venit cu un excavator să-și îl îndrepte, că terenul e cam undeva în dealul târgului, dacă știți zona, și ca să-și facă casă, să o îndrepta și s-a băgat 1 metru de la mesă care mi s-a pus de la, cum se spune, când am întăbulat, și eu nu pot să-i fac nimica. I-am spus că să-l facă la loc, să facă gard, să pune pământul, să sos, că dă-mă în tribunal, că și așa să câștigă, eu fac ce vreau. De-aia zic că am sunat să vedem ce putem face. Legal.
0: Legal puteți să faceți o acțiune în revendicare și grănițuire. Asta e atâta timp cât el a intrat peste terenul dumneavoastră, n-a respectat limita de hotar. Deci numai prin instanță puteți rezolva problema.
13: Numai prin instanță.
0: Numai prin instanță, da.
13: Am înțeles perfect. Bine, deci nu are rost să mă cer cu el și să
0: avem alte probleme. Nu are rost.
13: Corect. Bine, vă mulțumesc foarte frumos și vă spun la revedere.
2: Numai la revedere, bine, numai sănătate. Bine. Da, domnule avocat, iată că am ajuns la finalul emisiunii. Mai avem așa 30 de secunde să discutăm și noi despre combustibil, pentru că telefonul nu ne mai permite timpul să luăm. Credeți că se va mai putea face ceva?
0: În țara noastră, din păcate, păi sunt pesimist noastră, și nu.
4: Dacă, în Ungaria.
0: Nu cred, nu cred că dificil. Se poate, pentru că am văzut orice măsuri se iau, chiar dacă sunt, știu eu, sunt bine intenționate, finalitatea lor este aceeași. Adică sunt mult prea puternici furnizorii sau sunt autoritățile statului sunt mult prea slabe în raport cu cei care furnizează combustibilul și e pe undeva un monopol, că în momentul când ai 2-3 furnizori mari,
4: da,
0: nu mai poți vorbi de concurență reală acolo. Deci, nu, cred că noi suntem ca turcul, plătim, să plătim.
4: Am
0: da.
4: Înțeles. Bun. Vă mulțumim, domnule avocat, pentru că și astăzi ați fost prezent alături de noi și ne auzim săptămâna viitoare de la aceeași oră, pe aceleași frecvențe.
0: Toate cele bune.
4: Toate cele bune, stimați ascultători, rămâneți în familia Radio Someș.
14: Deșteaptă-te române, află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Utilaje Macao, premii colosale, tractor Macao cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Istoria pomenește încă din secolul XIII comuna Pălatca din județul Cluj, situată în câmpia Fizeșului, în apropierea municipiului Cluj-Napoca și a orașului Gherla. Astăzi, comuna mai are în componență satele Băgaciu, Mureșenii de Câmpie, Petea și Sava. Zona geografică este prielnică creșterii animalelor și agriculturii și acestea au fost sursele de trade locuitorilor de-a lungul timpului, și au rămas până în ziua de azi. La Pălatca, o primărie modernă stă la dispoziția cetățenilor cu toate serviciile necesare administrativ și sunt asigurate condiții bune pentru educație, sănătate și cultură în toate satele comunei. Localitatea Mureșenii de Câmpie, partea comunei Pălatca, este atestată documentar din anul 1230 și are o istorie îndelungată și adeseori încărcată de amintiri tragice. După spusele lui Nicolae Iorga, istoria își bate joc de cei ce nu o cunosc, repetându-se, așa că în consecință intelectual din localitate din Cluj și Gherla, sprijiniți de primăria Pălatca, ca angajament pentru memoria colectivă au amenajat la Mureșenii de Câmpie un complex muzeal al refugiaților și au ridicat monumentul martirilor neamului românesc. Muzeul Național al Refugiaților, Promemoria 1940-1945, se dorește a fi o unitate de cultură națională emblematică, axată fiind pe refugiul românesc și își propune să definească acest episod de istorie națională. Muzeul mai are și o secțiune etnologică și una de istorie veche, dacică, și se oferă vizitatorilor ca un loc de popas și cugetare. A fost renovată și bisericuța de lemn din localitate, adusă din satul Sava, care poartă hramul Sfintei Cuvioase Parascheva și care este monument istoric. În comună mai găsim o bisericuță frumoasă de lemn la Băgaciu, cu hramul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril. Credința creștină a fost aducătoare de iertare și pace și a sporit mereu razele de speranță din sufletul locuitorilor de toate etniile din comuna Pălatca, după cum ne împărtășește și părintele paroh.
4: Sunt părintele Drevea Călin Aurel, preot paroh al parohiei ortodoxe române Pălatca. Tradițiile foarte bogate care se păstrează până în ziua de azi arată că locuitorii sunt oameni statornici, buni creștini și iubitori de frumos. Parohia ortodoxă este veche, a aparținut districtului Cătinei, apoi parohia Pălatca a devenit ea însăși district, astfel sunt menționați protopopul Andrei Albon și vice

0: realizând o pictură în tempera grasă de mare frumusețe, toate acestea s-au făcut cu mari riscuri în perioada 1988-1989, când regimul comunist a intervenit pentru a opri lucrările și a-i pedepsi pe cei vinovați. Aș dori să amintesc și o personalitate marcantă a localității Palatka, domnul profesor dr. Vasile Gorgan, care își doarme somnul de veci lângă biserica noastră. A fost o personalitate marcantă a UMF Cluj și a specialității de boli infecțioase din România.
1: Biserica reformată din Palatka este o construcție medievală, după cum reiese din inscripția de deasupra porții. 1530, Iisus Nazareus Rex Iudeorum. Și este un monument de credință și arhitectură de valoare națională și universală. Clopotnița din lemn care aparține bisericii păstrează un clopot din anul 1650. Populația catolică medievală a fost reformată în momentul reformei împreună cu biserica. Cultura locală este susținută și promovată de primărie și Consiliul Local și la marile sărbători de peste an se organizează manifestări și spectacole folclorice, de la care este nelipsit celebrul taraf din Palatka. Acest ansamblu de instrumentiști a fost inclusiv vizat de dr. Colin Berch, o etnomuzicologă americană care în cercetarea pentru doctorat a avut ca temă muzicienii tradiționali din Câmpia Transilvaniei. Taraful reprezintă tradițiile muzicale care fac legătura și armonia dintre comunitatea românească, cea maghiară și cea romă, care conviețuiesc armonios în Ardeal și în comuna Palatka. Când dau concerte în alte părți, despre taraful din Palatka se scrie în următorii termeni. Senzaționalul concert al tarafului de la Palatka a fost un succes de audiență pentru evenimentele organizate în mănășturi. Sute de persoane au asistat la recital, aceasta și pentru că taraful a promis că vine nu doar cu vioarele, dar și cu dansatori, care și-au dat viața pe teren în chiotele și uralele asistenței susținuți de cele patru viori și de un contrabas. Educația tinerei generații se numără printre prioritățile administrației locale, care a investit în a asigura școlii toate condițiile necesare unui învățământ de calitate. Profesori cu vocație și pasiune au ridicat din școala din Palatka multe personalități care au dus faima comunei în județ și în țară. Potențialul turistic este încă neexploatat complet, deși în comună se găsesc frumoase pensiuni la margine de pădure sau cabane în locuri de cazare și de aceea investitorii sunt așteptați aici de primărie cu brațele deschise și cu multe oportunități. Deasupra satelor comunei Palatka plutesc parcă versurile lui Lucian Blaga. Copilo, pune-ți mâinile pe genunchii mei. Eu cred că veșnicia s-a născut la sat. Aici orice gând e mai încet și inima-ți zvâcnește mai rar, ca și cum nu ți-ar bate în piept, ci adânc, în pământ, undeva. Aici se vindecă setea de mântuire și dacă ți-au sângerat picioarele.
2: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
3: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminter, natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
1: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
2: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
3: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării, la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
8: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
9: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
10: Știu!
9: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
10: Mi le-a livrat!
9: Și gletul Knauf!
10: Da!
9: Și tinciu Cemix!
10: Da!
9: Și lavabila Absolut Mat!
10: Da!
9: Și șapa Baumit!
10: Șapa ta, da!
9: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
10: Bă, copchile, tu iară furi de la...
9: Curent?
10: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
11: Secretul oricărui meșter.
9: Influent!
11: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
10: Influent!
9: Chip chop!
11: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
9: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
10: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
12: E la Influent cu materialele.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 0746 și hai în echipa noastră!
13: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
14: Atenție, atenție!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrica Someșanu din nou la intervenții cu prioritate. De această dată ne propunem să ajungem în comuna Căianu a județului Cluj, iar la această oră stăm de vorbă chiar cu edilul acestei comune, este vorba de domnul Daniel Crișan. Bună ziua și bine ați revenit în programul Radio Someș, domnule primar.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit și vă felicit pentru emisiuni și pentru că ne dați oportunitatea de a intra în direct cu ascultătorii Radio Someș și nu numai.
1: Ne bucurăm, domnule primar, practic asta este Radio Someș, liantul dintre administrație și cetățeni și mai ales atunci când avem oportunitatea de a da vești bune din partea administrației, este cu atât mai bine. Iată, într-o vară toridă, domnule primar Daniel Crișan, după ce oamenii au trudit suficient la munca câmpului, vine și momentul distracției și un prilej de întâlnire între cetățenii comunei.
2: Da, așa este. Anul acesta, pe data de 30 august, vom sărbători 700 de ani de atestare documentară a Comunei Căianu. Va fi o ediție aniversară care va avea loc de la ora 14, duminică 30 august, asta că așteptăm cu micul mare pe toată lumea să fim prezenți și să sărbătorim împreună acest eveniment.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Daniel Crișan, cine va participa în Comuna Căianu, în județul Cluj, la acest frumos eveniment?
2: Noi am invitat pe toată lumea, vecini din statele, vecini de acolo pe comune, pe tot. Vom avea artiști de renume, Alexandru Pop, Valeria și Traian Ilea, Alex de la Orăștie, avem o artistă locală, Mariana Pop, ansamblul tradiționale de dansuri și jocuri din zonă, de la Vaida Cămăraș, Căianu, Mociu. Vor fi 7 ore de spectacol folcloric, unde foarte multă lume va intra și va urca pe scenă.
1: Ne bucurăm să auzim acest lucru. Știu că v-ați dorit tare, tare mult ca acest eveniment să devină practic unul tradițional, întâlnirea cu fiii satului la nivelul Comunei Căianu, chiar și într-o perioadă în care nu este atât de ușor să realizezi astfel de lucruri și să mai investești în cultură. Vreau să vă întreb ce spun cetățenii de astfel de evenimente pe care le organizați la nivelul Comunei.
2: Fiind o ediție aniversară, 700 de ani de atestare documentară, să știți că oamenii au înțeles că trebuie să facem această ediție, cu totul că nu-i momentul acum, pentru că avem multe proiecte în derulare, iar banii care trebuia să-i folosim la acest eveniment i-am pus pentru acele proiecte și să știți că mână de la mână s-au mobilizat, ne ajută fermierii cu ce trebuie, cu produse locale, cu o oaie, cu un miel, cu ceva carne de vită, să facem mâncare, să putem să sărbătorim așa cum trebuie această sărbătoare importantă.
1: Într-adevăr, o sărbătoare deosebit de importantă, domnule primar Daniel Crișan, așadar finalul lunii august va aduce bucurie peste comunitatea dumneavoastră. Vreau să vă întreb în această perioadă de vară, când este și o perioadă a concediilor, cum stați cu lucrările la nivelul Comunei Căianu din județul Cluj? Pentru că ultima dată când am fost la dumneavoastră în comună era un întreg șantier.
2: Sperăm să terminăm până pe data de 30. Într-adevăr, Comuna Căianu este într-un șantier continuu. Am reușit în 2 ani de zile să introducem gazul în toate cele 6 sate pe care le avem în comună. Suntem undeva la 95% realizat. Avem un proiect pe Angel Salini, unde acum momentan se lucrează intens pentru finalizare, undeva 60% realizat. Sperăm până la finalul anului să termină cei 9 km de asfalt. Am reușit să finalizăm și proiectul de camere de supraveghere, unde am montat peste 100 de camere de supraveghere și am realizat un portal, o chestie frumoasă la intrare în localitate, ca o carte de vizită. Când se intră în localitate, va fi cu reclamă luminoasă, unde am scris și anul de atestare documentar 1326 și bun venit în Comuna Căianu, ăla va rămâne veșnic la intrare în comună ca simbol al celor 700 de ani de existență a Comunei Căianu. În rest, lucrurile, să știți că merg bine, proiectele se derulează, Sperăm până la finalul vacanței elevilor să putem deschide o grădiniță nouă în Vaida Cămăraș, pentru că transformăm dintr-o clădire veche o grădiniță nouă, sperăm să o putem finaliza. Lucrări de mentenanță la școli, se lucrează în continuu și eu sper ca până la finalul acestei veri să le finalizăm pe toate.
1: Asta ne dorim și noi și vă dorim și dumneavoastră, domnule primar, să reușiți să duceți la bun sfârșit tot ceea ce v-ați propus la nivelul Comunei Căianu. Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră de la această oră.
2: Vă mulțumesc frumos și vă doresc succes noastră în continuare.
1: Vă mulțumim, o zi excelentă. Stimați ascultători, cam atât de la Căianu din județul Cluj, unde am stat de vorbă cu edilul comunei. Este vorba de domnul Daniel Crișan. Așadar, la final de luna august sunteți cu toții așteptați să petreceți în Căianu clipe de sărbătoare. Numai bine tuturor, rămâneți în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
2: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj.
1: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
1: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Atenție, atenție!
2: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
2: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
1: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
2: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
1: Vă așteptăm cu drag!
3: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
4: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740 231 559.

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.ro.
4: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
4: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
5: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
6: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
3: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
7: La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
8: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
7: Telefon 0740 049 049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Racșa e un tărâm fascinant care duce mai departe tradiția noastră românească. Oșenii de acolo pleacă în Anglia la lucru, dar coconii rămân pe mâini bune, sigure, sub oblăduirea bisericii. Spre deosebire de alții din țară și județ, oșenii se întorc și își îmbunătățesc puțin câte puțin viața, nivelul de trai. La cununia civilă merg tinerii și alaiul în straie oșenești, iar la biserică vine mireasa în rochia de mireasă. Se face taina Sfântului Maslu și oamenii participă rugându-se pentru sănătate și pentru iertarea păcatelor. Racșa este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Racșa, Reședința și Racșa Vi. Comuna a fost înființată în primăvara anului 2010 prin separarea celor două sate de comuna Orașul Nou. Comuna Racșa este situată în partea de nord-est a județului Satu Mare, în depresiunea Oaș. Localitatea Racșa apare pentru prima dată sub denumirea Racoș, în documente din 1493. Dacă am asemănat țara Oașului cu un cerc și am fixat busola în centrul lui, Racșa ar ocupa poziția sudică. Călătorul care coboară dealul Mușdemilor, venind de la șoseaua DN19 dinspre Satu Mare, are o plăcută priveliște, descoperind pe dealurile ce se văd dincolo de Orașul Nou, casele răsfirate ale unei comune și ale unui sat. Este comuna Racșa și satul Racșa Vii. Dacă un geograf al nostru a făcut afirmația că dăinuirea poporului român în acest colț de lume este o minune și un miracol al istoriei, același lucru se poate afirma despre răcșeni. Deși răcșenii au avut timp de sute de ani contact permanent cu oameni de altă limbă și mentalitate, cu alte datini, nu și-au lepădat tradițiile strămoșești în pofida încercărilor de deznaționalizare, accentuate mai ales pe la mijlocul secolului XIX până la 1918. Timp de 600 de ani nu s-a consemnat nicio căsătorie mixtă. Răcșenii, ca și ceilalți oșeni de altfel, și-au păstrat de-a lungul istoriei ceea ce are mai scump un popor, limba, credința, adică legea românească, datinile și portul popular. Racșa e o comună superbă, cu oameni hotărâți, veseli și foarte ospitalieri, care se ocupă în special cu agricultura și creșterea animalelor, iar obiceiurile de nuntă, țâpuriturile, portul și dansul popular reprezintă comori inestimabile ale localității. Primăria și Consiliul Local, oameni destoinici și cu viziune, accesează fonduri europene nerambursabile pentru investiții în asfaltare străzi, alimentare cu apă potabilă, canalizare și stație de epurare, educație și turism. La Racșa putem găsi multe locuri interesante. Biserica Ortodoxă din Racșa a fost ridicată în secolul XIX, între anii 1849-1865. Construirea ei a început în primul an după Revoluția Pașoptistă, prin truda și osteneala vrednicilor oșeni ai acestor plaiuri, iar lucrarea a fost încheiată după 16 ani. Monumentul eroilor din centrul comunei Racșa și Parcul Central sunt obiective care trebuie neapărat vizitate când te afli în zonă. De asemenea, zona este faimoasă pentru splendide trasee turistice care oferă călătorului bucurie trupească și pace sufletească. Poți porni de la Racșa în amontele Văii Băilor, dealul Comșa, versant nordic, unde numele poetului Mihai Eminescu apare scris într-o plantație de molizi. Din zonă se poate vedea panorama spre vârful Tăul Lacului, dealul Cetății, 290 de metri, Valea Muntelui și Valea Băilor. Racșa și oamenii ei te așteaptă să le descoperi comorile naturale și spirituale, oferind o experiență unică turiștilor dornici de autentic și frumos. Biserica a fost întotdeauna centrul vieții și stâlp de credință, luminând cu ardoare viețile peste secole, pentru că se spune că la Racșa, în țara Oașului, preotul și oamenii au un suflet mare cât biserica. Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.

0: Utilaje Macau. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf?
3: Da!
2: Și tinciu Cemix?
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat?
3: Da!
2: Și șapa Balmit?
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, coptile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip-chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că-i bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
5: E la Influent cu materialele.
6: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
7: Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
8: Atenție, atenție!
1: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
9: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
10: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
11: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
10: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
11: Mega Titan, forța modelării metalelor.
10: Mai multe pe megatitan.ro.
1: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
12: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro.

Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu Florian Sălăjanu, fostul prefect al județului Maramureș, totodată și fiu al comunei Mireșu Mare, mai exact al satului Tulgheș. Bine v-am regăsit, domnule prefect, în familia Radio Someș.
4: Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru apelul telefonic și invitația de a fi alături de Radio Someș.
3: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și vreau să încep discuția noastră, domnule prefect Florian Sălăjanu, prin a discuta despre un eveniment care urmează să aibă loc foarte curând la nivelul comunei Mireșu Mare, mai exact Agromaramureș Mireșu Mare, expoziție și forum agricol care urmează să aibă loc în perioada 22-23 august. Vreau să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră să reveniți acasă la Mireșu Mare în cadrul unui eveniment dedicat agriculturii.
4: Este un eveniment important și așteptat de comunitatea noastră. Oarecum pot să spun că s-a cerut în timp această existența unui astfel de eveniment în țara, în confluența dintre țara Codului și țara Chioarului și chiar spre zona Silvaniei, din vecinii noștri, din județul Sălaj. Un eveniment pe care va da o dinamică și un suflu nou întregii zone.
3: Domnule prefect Florian Sălăjanu, vreau să vă întreb care credeți că sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă astăzi fermierii din județul Maramureș?
4: Cred că, în general, când vorbim despre fermieri, provocările lor sunt subvențiile, în primul rând, subvențiile agricole din partea statului, care trebuie să fie suficiente, consistente și date la timp. Echipamentele și utilajele agricole care procesează, lucrează pământul, cresc animalele și pentru această expoziție Agromaramureș va pune la oaltă producători de echipamente, utilaje agricole plus fermieri care își vor prezenta roadele muncii plus partea de zootehnie, de vaci, de cai, de păsări domestice și chiar o zonă de animale de companie, câini, pisici, iepuri. Va fi ceva foarte complex și frumos organizat.
3: Domnule prefect Florian Sălăjanu, după cum am spus la începutul intervenției, sunteți fostul prefect al județului Maramureș și aveți o vastă experiență în acest sens. Tocmai de asta vreau să vă întreb ce rol pot avea astfel de expoziții și, bineînțeles, forumuri agricole, tocmai în dezvoltarea comunităților rurale.
4: Asemenea, expoziții sunt locuri în care vor avea loc schimburi de idei, de informații, care să ajute fermierii, în general, să facă schimb de idei mai bune de a lucra pământul, de a folosi echipamente, utilaje și de a găsi, de a accesa finanțări. Vor fi prezenți reprezentanți ai grupului de acțiune locală care vor prezenta finanțările disponibile, vor fi reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, de asemenea, plus prin relansarea produsului bun de Maramureș, producătorii din Maramureș vor putea crea asocieri, cooperative, poate forme de asociere în tip cooperație, cooperative agricole, prin care produsele și roadele muncilor să poată fi mai bine valorificate.
3: Domnule prefect Florian Sălăjanu, pentru că vorbim de forumuri agricole și de expoziții foarte importante pentru viitorii fermieri sau tinerele generații, cum îi putem convinge pe tineri să rămână în agricultură și să investească în mediul rural?
4: E o întrebare care ne-am pus-o și eu de multe ori. Am discutat cu mulți tineri, cu oameni în general de la țară. Evident, câștigurile financiare sunt cele care pot să motiveze pe cineva să rămână, să lucreze în agricultură. Iar o agricultură performantă, o agricultură care să-ți aducă satisfacții, fie că ești legumicultor sau fermier, animale sau pomicultor, în momentul în care tu ai câștiguri financiare suficiente pentru traiul tău și al familiei, te fac să rămâi în zona rurală. Sunt tineri care accesează și mai vor mai putea accesa fondurile destinate tinerilor fermieri și nu numai. Și am întâlnit oameni care s-au întors din străinătate, care și-au pornit mici sau chiar mai mărișoare afaceri în domeniul agriculturii. Și schimbul de bune practici, de experiențe la acest forum va fi o poiană în cadrul Agromaramureș. O fi trei poiene acolo. Într-una din poiene va fi o zonă de dezbateri și de prezentare de exemple de bună practică și schimb de informații, încât viața la țară să devină cât mai atractivă.
3: Domnule prefect Florian Sălăjeanu, ce potențial are comuna Mireșu Mare pentru a deveni un reper al agriculturii, dar și al produselor locale din Maramureș?
4: Atât Mireșu Mare, cât și celelalte comune din Maramureș, în zona noastră, de exemplu, să avem specific pe legumicultură, câteva dintre sate, Dănești, Lucăcești, avem zona de fermieri, satele Tulghie și Iadăra, fermieri de animale, Stejera, Mireșu Mare, chiar și la Remeț, zona pomicu-pomicolă, înglobează producători din toate domeniile de activitate. Suntem recunoscuți, fiind în lunga Someșului, zona Mireșu Mare și satele Dănești și Lucăcești, suntem recunoscuți și prezenți pe piețele din Baia Mare cu produse legumicole de calitate. Iar acest amalgam de producători este bun și mai ales că aprovizionează în parte din nevoile municipiului Baia Mare. Deci suntem bine situați din acest punct de vedere, iar prin acest agromaramureș, această întâlnire agromaramureș, va crește vizibilitatea producătorilor locali.
3: Domnule prefect Florian Sălăjeanu, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și bineînțeles cu toți maramureșenii care ne ascultă în aceste momente.
4: Da, ce pot să spun decât că vă așteptăm cu brațele deschise pe 22 și 23 august în comuna Mireșu Mare. Va fi, locația este între Șomcuta Mare și Mireșu Mare, pe drumul județean, într-un loc extraordinar de frumos. Vor fi momente, oameni care vor produce și vor oferi bucurii tuturor celor prezenți și cred că este un început de eveniment anual care va fi în câțiva ani de zile de mare răsunet. Vă așteptăm încă o dată pe toți și din județele limitrofe, din zona Jibou, Sălaj, chiar dincolo, Ileana, către Dej, plus din tot Maramureșul și nu numai, vă așteptăm să fiți prezenți, să vedeți un eveniment organizat cum rar de puține ori va fi dat să întâlniți.
3: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule prefect Florian Sălăjeanu, că ați fost alături de noi și să avem parte de cel mai frumos eveniment în perioada 22-23 august, acolo la Mireșu Mare, Agro Maramureș, expoziție și forum agricol. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă mai așteptăm
4: Așa
3: cu mare
4: fie.
3: Drag.
4: Plăcere, la revedere!
3: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
4: Doamne ajută!
3: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost Florian Sălăjeanu, fostul prefect al județului Maramureș, totodată și fiu al comunei Mireșu Mare, mai exact al satului Tulgheș. Nu uitați că sunteți invitați cu mare căldură să luați parte la Agro Maramureș Mireșu Mare, expoziție și forum agricol în perioada 22-23 august. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș, un radio pentru sufletul ardelenilor de pretutindeni și vă lăsăm în compania muzicii așadar.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
1: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița!
2: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
3: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
5: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
2: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
3: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
2: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
3: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
2: Vă așteptăm cu drag!

0: Da.
1: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu fondatorul proiectului Sunray Village, Lucian Valia. Bine v-am regăsit în familia Radio Someș.
4: Bine v-am găsit și salutări călduroase ascultătorilor dumneavoastră.
3: Probabil că le sunteți cunoscut deja ascultătorilor noștri, pentru că ați fost alături de noi telefonic, ce este drept, în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni, în cadrul emisiunii în care l-am avut alături de noi pe domnul Raul Matei, care este de asemenea administratorul clubului de echitație Pony Garden din Mireșul Mare, județul Maramureș. Și dacă ne oprim la nivelul comunei Mireșul Mare, urmează să aibă loc un eveniment de mare anvergură. Vorbim despre Agro Maramureș, care urmează să se desfășoare în perioada 22-23 august, și știu că dumneavoastră, domnule Lucian Valea, veți fi prezent acolo. Așadar, ce vom putea vedea la Agro Maramureș?
4: Sigur, va fi un eveniment foarte fain în complexitatea lui, mai ales că se adresează atât, să zicem, ca participanți producătorilor sau diversi oameni care au utilaje, dar mai ales participanților care vor să savureze două zile într-o comună extraordinară în care vor avea parte o grămadă de expoziții în zona de animale, noi tehnologii care se pot utiliza în ceea ce înseamnă agricultura, dar mai ales și partea de recreere și agrement, care vor fi desfășurate atât de parteneri care vor avea animale la fața locului, dar și alte activități specifice în zona de, le-am numit noi, de educație, pentru că vor fi câteva mici ateliere, paneluri în care se va discuta o grămadă de informații minunate despre ceea ce înseamnă agro și agricultura din zonă, dar și românească.
3: Domnule Lucian Valea, mergând mai departe cu discuția, vreau să ne concentrăm pe tot ce înseamnă acest proiect Sunray Village, care este în parteneriat așadar cu clubul de echitație Pony Garden din comuna Mireșul Mare, județul Maramureș. Așadar, ca să înțeleagă ascultătorii noștri, despre ce este vorba în acest minunat proiect?
4: Da, din 2020 ne-am luat ca misiune să dezvoltăm sate de vacanță cu case din lemn de stejar vechi, relocate și reinterpretate și puse în circuitul turistic. În același timp să avem și zona de echitație cu căluți, dar și spații de joacă în aer liber, totul într-o singură locație, de preferat pe suprafețe medii și mari. Sunray Village, un prim sat de vacanță în Sighetul Marmației, care se adresează familiilor, adolescenților, copiilor, dar și grupurilor mari pentru diverse forme de turism rural, dar și agrement. Și pentru că de la bun început l-am gândit ca un proiect scalabil, am trecut și la locația 2 în binecunoscutul sat Breb, iar pe această cale suntem mai mult decât încântați și deschiși să avem parteneri care își doresc un asemenea proiect în alte părți ale României, pentru că considerăm că statul românesc are un foarte, foarte mare potențial și în secolul în care trăim, într-o urbanizare oarecum destul de rapidă, atât românii cât și oaspeții străini caută tot mai mult diverse medii de ospitalitate în care să se împământeze și în care să aprecieze cu adevărat ce înseamnă liniște, dar o spunem și cu mândrie și autenticitatea arhitecturii caselor pure românești, în care le relocăm, le reinterpretăm și le punem din nou într-un circuit în care și în următorul secol să putem să ne bucurăm de asta într-o casă veche din lemn de stejar.
3: Domnule Lucian Valea, vreau să vă întreb ce v-a inspirat să porniți acest proiect în Maramureș?
4: Foarte pe scurt ar fi, deși am locuit 32 de ani la Cluj, soția mea este din Maramureș, așa că în ultimii 12 ani de zile am frecventat zilnic această zonă și e unul dintre locurile cu un ADN pur românesc, dar și cu tradiții care se păstrează încă la un nivel destul de ridicat. Și pe această cale am considerat că o grămadă de zone care merită reactivate, dar nici o zonă care, să zicem, chiar dacă are parte de o frumusețe extraordinară, geografică sau de tradiții nemaipomenite, valoarea ei constă în a fi împărtășită cu cât mai mulți oaspeți. Și atunci am luat hotărârea să facem o strategie în care să dezvoltăm sate de vacanță sub brandul de Sunrise, în care să vină cât mai mulți oaspeți și să guste din ospitalitatea maramureșană și, bineînțeles, cât mai mulți oaspeți străini care să descopere ADN-ul românesc prin cultura maramureșană.
3: Domnule Lucian Valea, pentru că ați pomenit și oaspeții străini, aș vrea să vă întreb ce doriți să simtă fiecare oaspete care vă trece pragul?
4: O să fac o scurtă paranteză, pentru că de multe ori cele mai de impact experiențe stau sub ochii noștri și pentru că cumva ne sunt normale lucrurile, atât mâncarea tradițională, cât și activitățile gen câmpenești, nu ne mai dăm seama de potențialul lor. Vă dau un simplu exemplu. Avem și desfășurăm workshop-uri de cosit în care oaspetele străini are parte atât de o învață cum să cosească, dar are parte de experiență în natură, are parte de o stimulare a simțurilor, pentru că la câmp îi se explică cum se ascute până la urmă rămâne și cu casole. Și asta e unul dintre exemple în care se poate duce și mai departe, în zona de workshop-uri de gătit, în zona de workshop-uri cum să pui murături. Și exemplul de antiteză este faptul că de multe ori suntem atât de obișnuiți cu aceste lucruri încât nu le vedem potențialul uriaș care există, pentru, mai ales pentru oaspeții străini, dar și pentru oaspeții din orașele mari românești urbane, astfel încât să guste din lucrurile simple care până la urmă bunicii noștri sau țăranul român îl făcea cu normalitate, iar acum în momentul de față, din punctul meu de vedere, pot fi niște experiențe care se schimbe cu totul și cu totul fața turismului românesc. Dacă m-am făcut înțeles. Mulțumesc!
3: Și ne bucurăm tare mult să vedem astfel de inițiative, domnule Lucian Valea, și chiar vreau să vă întreb dacă aveți în plan reaplicarea acestui model și în alte regiuni, poate.
4: Sigur că da. Cea mai importantă resursă sunt oamenii, așa că pe această cale, atât ascultătorilor dumneavoastră sau partenerilor dumneavoastră care vor să desfășoare un proiect în turismul rural românesc, suntem mai mult decât deschiși să împărtășim din know-how-ul nostru și într-un sistem de francizare, astfel încât punem case la dispoziție, putem pune la dispoziție zona de know-how cu căluți, zona de know-how cu spații de joacă, astfel încât, având o varietate atât de minunată în această țară geografică, putem implementa genul ăsta de proiect aproape în orice parte a României. Chiar dacă specificul zonei, să zicem, casele maramureșene sunt aici, considerăm că cumva setea și în același timp dorința oaspeților poate fi atât lângă București, poate fi lângă Brașov sau poate fi în altă parte a țării precum Timișoara sau Oradea. Așa că stăm la dispoziție cu orice informații posibilor parteneri care vor să aibă un asemenea proiect în turismul românesc.
3: Domnule Lucian Valea, vreau de final să vă rog să transmiteți și un mesaj către ascultătorii noștri, pentru că în acest moment ne ascultă tot Ardealul.
4: Sigur că da. Deși avem o perioadă provocatoare în România, consider că este cea mai prolifică perioadă și cea mai de succes în care putem desfășura proiecte. Avem atât de multe oportunități oriunde în România, încât trebuie doar să fim cu inima deschisă și cu o mentalitate proactivă. Încă o dată spun, consider că trăim cea mai bună etapă a României, chiar dacă sunt foarte multe provocări pe multe planuri. Din punctul ăsta de vedere, atât nivelul de, să zicem, deschidere, cât și de educație a crescut îndeajuns de mult, încât acum să se întrevadă și să se întâlnească și cu resursele care le avem. Și aici mă refer la resursele geografice, resursele culturale și, bineînțeles, și la resursele financiare.
3: Domnule Lucian Valea, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și încă o dată vă felicităm pentru aceste inițiative care aduc în centrul atenției turismul românesc, ceea ce ne dorim și noi la Radio Someș, să meargă mai departe cât mai mult în viitor, pentru că avem atât de multe locuri frumoase care merită explorate și vizitate. Și vă ținem pumnii, vă urăm mult succes și vă așteptăm alături de noi cu mare drag și cu noutăți în viitor. Doamne ajută!
4: Oricând cu drag, Doamne ajută, mulțumim frumos!
3: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost fondatorul proiectului Sunrise Village, Lucian Valea. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Atențiune, atențiune! Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
6: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
5: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
7: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
8: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
7: Ne găsești și pe Facebook.
8: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
7: roserhouse.ro.
9: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
10: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
11: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
12: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.

0: dedicațiile pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Das

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Astăzi vom da cu banul, cu bănuțul simbolic, evident, ca să vedem ce localitate ne cheamă să o descoperim în dragul nostru Ardeal. Și alegerea cade pe Bănișor, o comună din județul Sălaj care, deși numele ei poate sugera o legătură cu banii, este mai degrabă asociată cu bogăția culturală și păstrarea tradițiilor. În fiecare an, la data de 15 august, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, în curtea școlii din localitate are loc festivalul folcloric intitulat Dor de Cântec și de Joc, care a trecut deja de 20 de ediții. Pe scena festivalului urcă în fiecare an numeroase formații de dansuri din Cizer, Jibou, dar și renumitul ansamblu folcloric Meseșul. Manifestarea reunește ansambluri reprezentative, interpreți și grupuri vocale din întregul Sălaj, promovând totodată și talentele locale ca grupul vocal Dor. Intelectualii satului și-au făcut datoria și au pus în oglinda cărților viața comunei. Un adevărat cronicar modern al comunei Bănișor este Artemiu Vanca, fiul al satului, a cărui scrieri se remarcă prin atașamentul față de satul natal și prin preocuparea de a conserva în literatură universul spiritual al Sălajului. Ioan Viorel Iepure și Florian Onica, Sofia But și alții au scris despre satele Bănișor, Ban și Peceiu și și-au exprimat atașamentul și recunoștința față de aceste plaiuri sălăjene minunate. Comuna Bănișor are hotarele conturate în depresiunea Șimleului, în bazinul hidrografic al râului Ban, care este un afluent de stâng al Crasnei și este alcătuită din trei localități. Bănișor, satul reședință de comună situat la 30 de kilometri de municipiul Zalău, mai apoi Ban și Peceiu, ca sate componente. Bănișorul și Banul sunt pomenite documentar din anul 1213, sub denumirea de Vila Ban și respectiv Vila Banii. Pe la 1214 apare în înscrisurile vremii și Peceiu, care este menționat sub denumirea de Vila Peceli. Numele localității poate fi pus în legătură cu titlul de dregător din epoca medievală, Ban, și prima dată când îl auzim ne putem gândi la Mihai Pătrașcu, Banul Craiovei, care mai târziu avea să ajungă domnitor și să fie cunoscut ca Mihai Viteazul. Dar este puțin probabil ca numele comunei să fie legat de un rang dregătoresc din Muntenia. Denumirea de Bănișor a fost dat satului Ban atunci când o parte din locuitorii primului sat s-au desprins din vatra veche a satului și și-au întemeiat un sat nou de proporții mai mici, pe care l-au numit cu drag Bănișor. Viața culturală a bănișorenilor este împletită cu cea spirituală, pentru că oamenii de aici sunt buni credincioși și creștini dedicați, știind că soarta omului pe pământ este în mâinile lui Dumnezeu. În pace creștinească și armonie, oamenii acestor meleaguri au locașuri de cult care sunt vetre calde de întâlnire și de învățătură creștină. Biserica ortodoxă cu hramul Adormirii Maicii Domnului din satul Bănișor este ridicată între anii 1894-1896, pe locul unei vechi biserici de lemn care exista în sat înainte și este un monument istoric de arhitectură și credință remarcabil. Inițial, lăcaș greco-catolic a trecut la ortodoxism după 1948, iar frumoasele și prețioasele picturi de interior datează din anii 1990. În satul Ban, component al comunei Bănișor, există o capelă greco-catolică, purtând hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, care face parte din eparhia greco-catolică de Oradea. Capela este un lăcaș utilizat în continuare de credincioșii de rit greco-catolic din comună și din satele învecinate și reflectă prezența istorică a cultului greco-catolic în zonă. În satul Peceiu funcționează o biserică baptistă, parte a comunității baptiste locale care oferă spațiu de întâlnire, rugăciune și activități credincioșilor din comună. Cum șa de bine spiritului ardelenesc cumpătat și echilibrat și la Bănișor în județul Sălaj, tradițiile păstrate în suflet și manifestate cu prilejuri sărbătorești se îmbină armonios cu modernitatea. În acest sens, primăria și Consiliul Local, factorii administrative ai comunei, lucrează zi de zi pentru o viață mai bună, mai ușoară și mai comodă pentru locuitorii comunei, adaptată cerințelor contemporane. Biblioteca comunală reprezintă un adevărat focar de cultură, iar primăria și-a asumat responsabilitatea renovării clădirii acesteia. O preocupare statornică a primăriei este sprijinirea tinerilor și a elevilor cărora li se acordă burse și li se asigură dotări moderne în școli. Eu spun de multă vreme că oamenii buni din administrația locală se cunosc după grija pe care au pentru copii și pentru cei vârstnici, pentru curățenie și sănătate. În comuna Bănișor din județul Sălaj, toate acestea se văd cu ochiul liber, iar orice călător își dă seama că oamenii de aici, credincioși și binevoitori, se îngrijesc unii de alții ca niște buni creștini. Planurile de viitor sunt multe și toate privesc creșterea binelui comun, dar până una alta, viața este bună și frumoasă în comuna Bănișor din județul Sălaj.
3: Hei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.
1: Hey!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: bistrița vis-a-vis de poșta veche, în inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik, în Croația, și Tirana, în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim și călătorim prin Ardeal în locuri frumoase, cum ne place, și ajungem la Muzeul Satului Viișoara, județul Cluj. Acesta a fost creat cu scopul precis de a salva și conserva identitatea culturală, portul popular și uneltele tradiționale folosite de bunicii și străbunicii din această zonă a Transilvaniei. Vreau să vă zic, dragi ascultători, că muzeul este amenajat într-un spațiu cu o puternică încărcătură istorică și emoțională pentru comunitate, pentru că instituția funcționează în clădirea în care a fost deschisă prima școală primară românească din comună, la începutul secolului al XX-lea. Așadar, dacă vorbim de locurile frumoase din comuna Viișoara, vă propun în cele ce urmează să rămânem la nivelul comunității de acolo și să continuăm cu seria lucrurilor bune care se petrec în comunitate. Pentru că alături de noi este domnul primar Ioan Roman, primarul comunei Viișoara, județul Cluj. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine ați revenit în comuna noastră, dumneavoastră și ascultătorii Radio Someș.
1: Știu că se muncește, domnule primar, la nivelul comunei Viișoara intens și că este o comună care este într-o continuă dezvoltare. Așadar, vreau să vă întreb ce munciți în această perioadă la nivelul comunității din Viișoara, județul Cluj.
2: Bună întrebare și am să vă dau un răspuns sintetic, sinoptic și memotehnic. În primul rând, ne preocupă pregătirea școlilor pentru noul an școlar. Am verificat centralele termice, se montează camere de luat vedere în sălile de clasă care până în prezent n-au fost echipate, dezinfecție, dezinsecție și școlile să fie pregătite pentru noul an școlar. După aceea transportăm piatră pe drumurile de exploatare agricolă, pentru că este o politică noastră să rezolvăm toate drumurile de exploatare agricolă în așa fel ca cetățeanul, proprietarul de teren, să poată ajunge la locul lui de muncă. O altă problemă, avem chiar acum în curs o licitație, suntem la faza de verificare tehnică pentru modernizarea ultimilor străzi din comuna Viișoara prin asfaltare. Sperăm ca în septembrie să avem câștigătorul în așa fel ca să demarăm lucrările. Toată finanțarea se va face din bugetul propriu. Pe egal avem achiziție de buldoiescavator nou și fiindcă comuna Viișoara este o comună, zic eu, preorășenească, acum acționăm pentru plombarea străzilor care au fost ciuruite sau unde avem gropi datorită zăpezii și iernii trecute și vrem să le reparăm și după aceea, imediat săptămâna viitoare, intrăm la marcajele atât pietonale pentru trecere de pietoni cât pentru axul drumului. Și nu în ultimul rând, am demarat proiectarea pentru un centru medical în comuna Viișoara. Deci vreau să vă spun că avem activitate și chiar acum am venit de pe câmp de la drumurile de exploatație agricolă, se lucrează și sperăm ca cetățenii din Viișoara să fie mulțumiți de rezultatul muncii noastre. Și aici aș vrea să fac o paranteză, fiindcă suntem într-o perioadă de criză, mai ales la energie, am scurtat iluminatul pe timpul nopții și sper să mă înțeleagă cetățenii comunei Viișoara. Deci avem iluminat 9:30, ora 2 și de la 2 se stâng toate becurile din comună. Trebuie să participăm și noi la efortul națiunii pentru a depăși această perioadă critică din viața României.
1: Domnule primar Ioan Roman, pentru că vorbim de lucrurile bune care se petrec în comuna Viișoara, județul Cluj, știu că urmează un eveniment foarte important pentru comunitatea dumneavoastră și anume Jocul la Șură, eveniment care ajunge anul acesta la ediția cu numărul 25 și urmează să aibă loc în data de 23 august. Așadar, domnule primar Ioan Roman, ce ați pregătit pentru această ediție magică, aș putea spune, cu numărul 25?
2: Da, avem onoarea ca în 23 august, o zi cu semnificație istorică pentru poporul român, să avem a 25-a ediție a Jocului la Șură în satul Urca. Cu această ocazie am invitat ansamblul Profesionist Mureșul din Târgu Mureș să ne prezinte un spectacol, dar nu acest lucru important. Important e că vom avea o delegație din Franța, din localitatea Saint-Calais, cu care suntem înfrățiți și avem legături de 36 de ani. În urma alegerilor din aprilie din acest an s-a schimbat primarul acolo și noul primar l-am invitat și ne-a acceptat invitația și va fi oaspetele nostru în perioada 23-25-21-25 august. De asemenea, vreau să vă spun că am invitat toate formațiile de dansuri din zona de câmpie limitrofe comunei Vișoara. Comuna Vișoara, să știe ascultătorii, este o comună așezată pe malul stâng al râului Arieșu, care practic e la granița tradițiilor folclorice a zonei de câmpie a Transilvaniei vis-a-vis de zona de munte. Vrem să, pe această cale, să fac apel la toți fiii satului, toți cei care ne cunosc, care nu ne cunosc și care au timp liber, îi invităm cu drag în satul Urca pentru a participa la o sărbătoare pur tradițională și vreau să vă spun că am invitat și ansamblul maghiare, că noi trăim împreună cu maghiarii și trăim în bună pace și înțelegere. Vrem să fie un spectacol autentic în care își bucure sufletul fiecare participant. Vă așteptăm cu drag în data de 23 august la Urca și nu în ultimul rând va avea loc o festivitate de premiere a echipei de fotbal Victoria Vișoara, care în acest an a câștigat campionatul pe județul Cluj la Liga 4. Și vrem să-i premiem pe fotbaliști pentru că ne-au reprezentat cu cinste comuna. Și vor avea și alte surprize la fața locului atunci.
1: Domnule primar Ioan Roman, pentru că vorbim despre cultură, vreau să vorbim puțin și despre turism în cele ce urmează, pentru că aveți pe raza comunității dumneavoastră obiective foarte frumoase. Dacă ar fi să menționăm câteva, este Muzeul Satului din Vișoara, care, dacă nu mă înșel, a funcționat acolo prima școală românească din zonă. Aveți de asemenea și rezervația naturală Dealul cu Fluturi.
2: Da, vă spuneam de fiecare dată când am vorbit că vrem să facem un traseu turistic pe Dealul Vișorii, acolo unde este rezervația naturală, Dealul cu Fluturi. Chiar astăzi nu am amintit de ea și am omis-o. Vreau să vă spun că suntem la faza de proiectare a unui traseu turistic care va fi în lungime de 5 km pe dealul, de 10 km, 5 km pe un sens pe Dealul Vișorii, care va fi o panoramă, avem o vedere panoramă asupra câmpiei Turzii, până la munții Trascăului și până, repet, până la vărsarea Arieșului în râul Mureș. Vrem să legăm acest traseu turistic de Valea Arieșului, care este o zonă bogată, cu obiective turistice importante, Cheile Turzii, Mănăstirea Mihai Vodă, nu mai vorbesc de Salina Turda. Iar fiindcă ați vorbit de muzeul popular al comunei Vișoara, vreau să vă spun că în urmă cu 10 ani am inaugurat acest muzeu care s-a îmbogățit foarte mult și care de fapt l-a realizat sub îndrumarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei prin muzeograful Silvestru Petac. Și să știți că are o audiență foarte bună, mai ales pentru bătrânii din sat și pentru elevii școlii gimnaziale din Vișoara. Avem un bogat, să zic așa, inventar acolo și se îmbogățește pe timp ce trece și cred că trebuie mărit. Și ne mândrim cu acest muzeu pentru că acest muzeu reflectă sau arată generațiilor actuale și generațiilor viitoare viața cetățeanului din Vișoara în urmă cu peste 100 de ani. Chiar am avut surpriza zilele trecute, fiind în zona, am invitat o femeie în vârstă de peste 80 de ani să vadă muzeul și a rămas profund impresionată și chiar m-a lăudat pentru inițiativa de a realiza un muzeu în comuna Vișoara. Noi avem atâtea lucruri extraordinare pe care le aruncăm, pe care nu le arătăm oamenilor și cred că asta face parte din nevoia și din sarcina unui edil, a unui oateu, să păstreze tot ceea ce tot ceea ce reprezintă comunitatea sau a reprezentat, reprezintă și va reprezenta comunitatea. Noi ne mândrim cu acest muzeu și vă așteptăm și pe dumneavoastră să-l vizitați.
1: Cu mare drag, domnule primar Ioan Roman, și vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și să aveți parte numai de bine pe viitor în tot ce vă veți propune.
2: Vă mulțumesc, vă așteptăm în 23 august la Urca și vreau să transmit o melodie tuturor ascultătorilor Radio Someș, Mărul Bun și Omul Bun și Mărul Copt.
1: Pe care o ascultăm mulțumesc. În cele ce urmează. Mulțumim tare mult, domnule primar Ioan Roma, și în cele ce urmează lăsăm ascultătorii să asculte această melodie frumoasă pe care dumneavoastră le-o dedicați, Traian Jurchela, Omul Bun și Pomul Copt. Alături de noi, dragi ascultători, vă reamintesc că a fost domnul primar al comunei Viișoara, județul Cluj, Ioan Roman. De asemenea, vă amintesc că în data de 23 august vă veți putea bucura alături de comunitatea din Viișoara de evenimentul Jocul la Șură, care ajunge anul acesta la ediția cu numărul 25.
2: Mulțumesc mult!

0: 23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
0: TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Ecouri din Lada de Zestre, cu Diana Tănase. O emisiune despre cântecul care rămâne, doar la Radio Someș.
2: Bine ați venit la Ecouri din Lada de Zestre, emisiunea dedicată artiștilor și vocilor care au lăsat o urmă puternică în cultura muzicală românească. Sunt Diana Tănase, iar în ediția de astăzi vă invit să descoperim povestea unei interprete cu o voce inconfundabilă, care a transformat dorul, suferința și bucuriile oamenilor simpli în cântece memorabile. Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre Gabi Luncă. Pe numele său complet, Elena Gabriela Luncă, artista s-a născut la 16 octombrie 1938 în comuna Vărbilău, județul Prahova. A crescut într-o familie numeroasă, în care muzica era deja prezentă. Tatăl său, Dumitru Luncă, era violonist, iar de la el a moștenit sensibilitatea și inclinația artistică. Copilăria ei nu a fost una ușoară. Gabi Luncă și-a pierdut mama când avea numai 3 ani și jumătate, iar această absență avea să lase o rană adâncă în sufletul său. Tema mamei, a dorului și a familiei va reveni mai târziu în numeroasele ei cântece. Gabi Luncă a început să cânte de foarte tânără, în anul 1951, alături de tatăl său. Gabi Luncă avea doar 13 ani, dar vocea sa se remarcase deja printr-un timbru puternic, ușor răgușit și profund expresiv. În anii următori a devenit solistă a orchestrei de muzică populară a Clubului Muncitoresc din Păicoi, iar mai târziu a colaborat cu formații și orchestre cunoscute în Ploiești. Gabi Luncă nu interpreta cântecul într-un mod rece sau unul demonstrativ. Fiecare vers părea unul trăit, fiecare poveste părea să vină din propria sa experiență. Tocmai această sinceritate a făcut-o una dintre cele mai importante voci a generației clasice de muzică lăutărească urbană. Alături de nume precum Romi Căpuceanu, Dona Dumitru Siminică și Victor Gore. În repertoriul său, cântecele despre mamă ocupă un loc aparte. Nu sunt simple melodii de ascultat, sunt mărturisiri despre dor, despre lipsă, iubire și recunoștință. Vă invit să ascultăm acum una dintre cele mai cunoscute interpretări ale sale. Gabi Luncă, Mama mea e florăreasă.

Ați ascultat Gabi Luncă, Mama mea e florăreasă. După ce Gabi Luncă și-a făcut un nume cunoscut pe scenele din Prahova, a devenit rapid una dintre cele mai apreciate interprete de muzică lăutărească din România. Vocea sa, puternică, și stilul unic, au făcut-o iubită atât de publicul larg, cât și de mari muzicieni ai vremii. La numai 19 ani, casa de discuri Electro Record i-a oferit șansa de a realiza primul disc.

dusă de soțul său, alături de instrumentiști de excepție precum Toni Iordache, Mieluță Bibescu și Costel Vasilescu. Cariera sa a depășit granițele României. A susținut concerte în Israel, în Germania, în Statele Unite, în Franța și în Spania, ducând muzica lăutărească românească în fața publicului internațional. Interpretările sale au rămas apreciate pentru autenticitate și pentru emoția transmisă dincolo de orice barieră de limbă. În anul 1992, aflată în plină maturitate artistică, Gabi Luncă a luat o decizie care a surprins întreaga lume muzicală. După convertirea la credința penticostală, a renunțat la repertoriul lăutăresc și a ales să cânte exclusiv muzică religioasă. În anul 1993, nu a mai revenit pe scena muzicii lăutărești, ci Gabi Luncă și-a dedicat viața credinței, activităților caritabile și cântărilor creștine. A fost una dintre cele mai neașteptate retrageri din muzica românească. Iar acum eu vă invit să ascultăm Lasă-mă în casă, nevastă.

Ați ascultat Gabi Luncă, Lasă-mă în casă, nevastă. În ultimii ani ai vieții sale, Gabi Luncă a devenit un exemplu de demnitate și consecvență. Deși publicul și organizatorii își doreau să o vadă din nou pe marile scene, artista a rămas fidelă deciziei pe care o luase la începutul anilor 90. A ales să-și dedice viața credinței și familiei. A considerat că acesta este drumul pe care Dumnezeu i-l-a rânduit. Cu toate acestea, numele său nu a fost uitat niciodată. Înregistrările realizate de-a lungul decenilor au continuat să fie ascultate, iar generații întregi de interpreți au găsit în vocea ei o sursă de inspirație. Timbrul său inconfundabil, emoția autentică și felul firesc în care transmitea fiecare vers au făcut ca Gabi Luncă să rămână una dintre cele mai importante voci ale muzicii lăutărești românești. În anul 2019, după o absență îndelungată de pe marile scene, publicul a avut bucuria de a o revedea la festivalul Cerbul de Aur. A fost primită cu îndelungi aplauze și cu multă emoție, semn că dragostea oamenilor pentru ea nu se stinse nici după aproape 3 decenii de retragere din viața artistică. La 2 aprilie 2021, Gabi Luncă s-a stins din viață. Avea vârsta de 82 de ani. România a pierdut atunci una dintre marile sale artiste, însă moștenirea pe care a lăsat-o continuă să trăiască prin cântecele sale, ascultate și iubite și astăzi cu aceeași emoție. Încheiem această ediție a emisiunii Ecouri din Lada de Zestre cu una din melodiile care au însoțit-o la începuturile carierei sale și care a rămas o adevărată emblemă din repertoriul său. Vă invit să ascultați Gabi Luncă,

Ați ascultat emisiunea Ecouri din Lada de Zestre cu Diana Tănase, doar la Radio Someș.

Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Doamne.

la bun, atât omul din pe drum, atât omul din pe drum, la la la la la la. Să chine și să ciocnească grijile, să-și domolească grijile, să-și domolească, la la la la la la.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Mongolii, barbari din stepele eurasiatice, au avut o influență fenomenală asupra omenirii. În primii ani ai veacului al XIII-lea, apare deodată la celălalt capăt al Eurasiei, pornind din stepele Mongoliei, o formidabilă putere, neprevăzută și nemai întâlnită în violența ei, cea a călăreților mongoli ai lui Genghis Khan. S-a descoperit că marele secret al invincibilității lui era că își plătea regește soldații din capturile de război. Trebuie să ne oprim o clipă asupra fenomenului mongol, nu numai fiindcă e un moment crucial în istoria universală, ci și fiindcă a avut la noi, la mii și mii de kilometri depărtare, urmări de o importanță capitală. Uriașa armata lui Genghis Khan, admirabil organizată, încadrată de călăreții tribului său mongol, dar cuprinzând cu timpul multe alte seminții de rasă mongolă sau turcă, se urnește în 1206 și cucerește mai întâi tot nordul Chinei. Mongolii vor porni apoi către apus. Vor nimici mai târziu mai multe țări asiatice, între care regatul persan, punctând de fiecare dată înaintarea lor cu măceluri de masă de o nemaipomenită cruzime, piramide de sute de mii de capete după cucerirea fiecărui mare centru. Faima lor și spaima se răspândesc ca un pârjol în lumea întreagă. Marele Han moare în 1227 și împărăția sa se împarte între fiii lui, dintre care unul e ales Mare Han. Dar chiar înainte, o armată cum nu mai cunoscuse pământul pornise prin Siberia spre Europa sub comanda unui nepot al lui Genghis Khan, Batu Khan. Vestea ajunge îndată la cumanii negri din părțile noastre, de teama pericolului mongol, de unde până aici cumanii respinseseră toate tentativele de creștinare, ucigând mai mulți misionari și călugări catolici. Căpetenia cumanilor negri cere acum regelui Ungariei să-i acorde protecția și să trimită grabnic un episcop pentru ca tot poporul să fie creștinat. În 1241, trei coloane mongole înaintează din părțile Rusiei către apus, distrugând pe rând cnezatele rusești, regatul polon sprijinit de cavalerii germani și trecând peste țara noastră, unde vor întâlni în nord rezistență din partea sașilor de curând instalați la minele de la Rodna, iar în sud din partea unei formațiuni valahe și întrunite nimicesc în Ungaria armata regelui Bela. Dar în 1242 mongolii se retrag subit, nu din pricina vreunui contraatac creștin, ci fiindcă a sosit vestea morții marelui Han, iar toți frații, fiii și nepoții lui se grăbesc către Karakorum pentru alegerea noului Han. Întreagăt fie spus că toți conducătorii apusului, papa, regele Franței, regele Angliei, au crezut un moment că s-ar putea folosi de acești nou veniți atât de temuți împotriva puterii musulmane, care rămânea în gândul lor marele adversar al creștinătății. Europa centrală și apuseană va avea totuși răgazul de a se reface și întări. Mongolii însă nu s-au retras cu totul din Europa, ci au înființat în sud-estul Rusiei, pe Volga inferioară, un stat puternic, cunoscut sub numele de Hoarda de Aur. Chiar din primele decenii ale secolului al XIV-lea, constatăm că formațiunile politice bulgărești, sârbești și românești se află în raport de vasalitate față de acești hani tătari instalați pe malul nordic al Mării Negre. Formidabila expansiune mongolă va avea însă, după cum vom vedea mai târziu, și urmări pozitive cel puțin pentru români. Ungurii izbutiseră în ultimul sfert al secolului XIII să treacă peste Carpații Apuseni și să înființeze în Oltenia de azi un fel de provincie tampon, o marcă, cum se spune, zisă Banatul de Severin, cu un ban ungur peste mai mărunte formațiuni cnezate sau voievodate românești, din care unele erau călare pe Carpați, adică parte în Oltenia, parte în Hațeg. În 1247, 6 ani după catastrofala invazie mongolă, regele Bela al IV-lea se înțelege cu marele maestru al ordinului Ioaniților ca să-i cedeze în vasalitate banatul Severinului, adică Oltenia, și o mică parte din actualul Banat. Contractul, cum se spune, pe care îl încheie cu acest prilej, ajută apariția aici a unui stat de dimensiuni comparabile cu ale marilor ducate din sistemul feudal al epocii, stat care va căpăta numele de Țara Românească. Să nu uităm că în vremea aceea, cavalerii apuseni în armuri cântărind cât ei înșiși, călări pe cai cei mai grei din Europa și ei acoperiți cu zale și însosiți fiecare de vreo 10 aprozi, erau în tactica epocii echivalentul tancurilor de azi. Aflăm de existența unui voievodat român al lui Litovoi, căruia regele îi rezervă un statut special în interiorul feudei, și mai aflăm că acesta se întinde și dincolo de Carpați. Mai sunt numiți și doi cneji, Ioan și Farcaș. Litovoi e nume slav. Interesant e că 25 de ani mai târziu, în aceleași locuri, un Litovoi, același sau poate un descendent al lui, se revoltă împotriva suzeranului ungur și moare în luptă. Îi succede un frate, pe nume Bărbat, nume vădit românesc. Și așa ne îndreptăm spre crearea primului stat medieval timpuriu românesc, Țara Românească, despre care vom vorbi într-o emisiune următoare. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrica Someșanu din nou la intervenții cu prioritate. De această dată ne propunem să ajungem în comuna Căianu a județului Cluj, iar la această oră stăm de vorbă chiar cu edilul acestei comune. Este vorba de domnul Daniel Crișan. Bună ziua și bine ați revenit în programul Radio Someș, domnule primar.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit și vă felicit pentru emisiuni și pentru că ne dați oportunitatea de a intra în direct cu ascultătorii Radio Someș și nu numai.
1: Ne bucurăm, domnule primar, practic asta este Radio Someș, liantul dintre administrație și cetățeni și mai ales atunci când avem oportunitatea de a da vești bune din partea administrației, este cu atât mai bine. Iată, într-o vară toridă, domnule primar Daniel Crișan, după ce oamenii au trudit suficient la munca câmpului, vine și momentul distracției și un prilej de întâlnire între cetățenii comunei.
2: Da, așa este. Anul acesta, pe data de 30 august, vom sărbători 700 de ani de atestare documentară a Comunei Căianu. Va fi o ediție aniversară care va avea loc de la ora 14, duminică 30 august, asta că așteptăm cu mic cu mare pe toată lumea să fim prezenți, să sărbătorim împreună acest eveniment.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Daniel Crișan, cine va participa în Comuna Căianu, în județul Cluj, la acest frumos eveniment?
2: Noi am invitat pe toată lumea, vecini din satele, vecini de acolo pe comune, pe tot. Vom avea artiști de renume, Alexandru Pop, Valeria și Traian Ilea, Alex de la Orăștie, avem o artistă locală, Mariana Pop, ansamblul tradiționale de dansuri și jocuri din zonă, de la Vaida Cămăraș, Căianu, Mociu. Vor fi 7 ore de spectacol folcloric, unde foarte multă lume va intra și va urca pe scenă.
1: Ne bucurăm să auzim acest lucru. Știu că v-ați dorit tare, tare mult ca acest eveniment să devină practic unul tradițional, întâlnirea cu fiii satului la nivelul Comunei Căianu, chiar și într-o perioadă în care nu este atât de ușor să realizezi astfel de lucruri și să mai investești în cultură. Vreau să vă întreb ce spun cetățenii de astfel de evenimente pe care le organizați la nivelul Comunei.
2: Fiind o ediție aniversară, 700 de ani de atestare documentară, să știți că oamenii au înțeles că trebuie să facem această ediție, cu totul că nu-i momentul acum, pentru că avem multe proiecte în derulare, iar banii care trebuia să-i folosim la acest eveniment i-am pus pentru acele proiecte și să știți că mână de la mână s-au mobilizat, ne ajută fermierii cu ce trebuie, cu produse locale, cu o oaie, cu un miel, cu ceva carne de vită, să facem mâncare, să putem să sărbătorim așa cum trebuie această sărbătoare importantă.
1: Într-adevăr, o sărbătoare deosebit de importantă, domnule primar Daniel Crișan, așadar finalul lunii august va aduce bucurie peste comunitatea dumneavoastră. Vreau să vă întreb în această perioadă de vară, când este și o perioadă a concediilor, cum stați cu lucrările la nivelul Comunei Căianu din județul Cluj? Pentru că ultima dată când am fost la dumneavoastră în comună era un întreg șantier.
2: Sperăm să terminăm până pe data de 30. Într-adevăr, Comuna Căianu este într-un șantier continuu. Am reușit în 2 ani de zile să introducem gazul în toate cele 6 sate pe care le avem în comună. Suntem undeva la 95% realizat. Avem un proiect pe Angel Salini, unde acum momentan se lucrează intens pentru finalizare, undeva 60% realizat. Sperăm până la finalul anului să termină cei 9 km de asfalt. Am reușit să finalizăm și proiectul de camere de supraveghere, unde am montat peste 100 de camere de supraveghere și am realizat un portal, o chestie frumoasă la intrare în localitate, ca o carte de vizită. Când se intră în localitate, va fi cu reclamă luminoasă, unde am scris și anul de atestare documentară 1326 și bun venit în comuna Căianu, ăla va rămâne veșnic la intrare în comună ca simbol al celor 700 de ani de existență a comunei Căianu. În rest, lucrurile să știți că merg bine, proiectele se derulează, sperăm până la finalul vacanței elevilor să putem deschide o grădiniță nouă în Vaida Cămăraș, pentru că transformăm dintr-o clădire veche o grădiniță nouă, sperăm să o putem finaliza. Lucrări de mentenanță la școli, se lucrează în continuu și eu sper ca până la finalul acestei veri să le finalizăm pe toate.
1: Asta ne dorim și noi și vă dorim și dumneavoastră, domnule primar, să reușiți să duceți la bun sfârșit tot ceea ce v-ați propus la nivelul comunei Căianu. Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră de la această oră.
2: Vă mulțumesc frumos și vă doresc succes noastră în continuare.
1: Vă mulțumim, o zi excelentă. Stimați ascultători, cam atât de la Căianu din județul Cluj, unde am stat de vorbă cu edilul comunei. Este vorba de domnul Daniel Crișan. Așadar, la final de luna august sunteți cu toții așteptați să petreceți în Căianu clipe de sărbătoare. Numai bine tuturor, rămâneți în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Onufri!
1: Poftim, domnule supraveghetor.
0: Elevul Ștefaniuc nu merge acasă. E pedepsit. Încui el în clasă.
1: Am înțeles, domnule supraveghetor.
2: Poșanufri, dă-mi o jumătate de crăița să iau niște covrigi. Și nu-l încuia pe Ștefaniuc până nu mă întorc. Hai, repede. Așa.
3: Dar ce vrea Eminovici?
1: Da, păi știu eu bine ce ne vrea el, decât că eu, dragule, am ordin să te încui. Hai cu moșul. De ce ți-a dictat o oară de carcer?
3: M-am arătat prea bucuros că peste două săptămâni vine vacanța Paștilor și plecăm acasă.
2: Gata, moșului. Avem covrigi, Ștefaniuc. Și două mere. Putem petrece o oră împreună.
1: Dar păi cum, dragule, vrei să te încui cu pedepsitul?
2: Păi dacă de slobozinul poți slobozi, nici eu nu-l lăs să moară de urât.
3: Nu se poate, Mihai, nu.
2: Ba, se poate, tădiriță. Hai, moșonufri, încuie-ne și du-te.
1: Decât să nu mă afle her director, că și așa aici nu trăiesc pe moale.
2: Hai, nu te află, încuie-ne.
1: Hai, curte, hai.
2: Măi, tădiriță. Na, mușcă. Măi, tădiriță. Ce creier or fi având capetele astea Cezaro Crești din Cernăuți? De nu ne înțeleg dorul de casă.
3: Da, mă, stai, tu nu te aprinde iar de dor că pe urmă nu mai adăști până la vacanță. Și trebuie să te mai asculte și la matematici, unde nu te poți făli ca la română și istorie.
2: Lasă că de acum încolo m-am învoit cu Constantin, el să mă ajute la probleme, iar eu să-i torn povești. Însă să știi, pricină să fug de sârg la Ipotești aș avea.
3: Dar de ce, mă?
2: Dar toți care ne înghesuim împreună la aceeași gazdă, toți au hotărât să se mute. Numai eu trebuie să rămân mai departe în cost la pungașul ăsta de țerțec, care ne-a ținut toată iarna în fric și nemâncați. Mă, eu sunt sănătos și mie mi-e foame. Eu sunt crescut la țară.
3: Nu i-a plătit tatăl tău costul?
2: De câteva luni. Și țerțec mi-a spus că mă ține zălog. Nici de vacanță nu-mi dă drumul.
3: Mai scrie și tu bătrânului.
2: Are și el destule greutăți. O casă de copii. Și pe urmă, tata care a muncit dâr să se ridice, că poate nu ți-am spus, însă el din țăran s-a ridicat. Vrea pentru toți frații mei studii înalte, tot prin străinătăți.
3: Nu mi-ai vorbit niciodată de ai tăi.
2: La ce bun?
3: Când te-a adus odată bătrânul la liceu, mi-a părut un om vesel și glumeț.
2: Da, știe să fie și vesel și crunt. Și mai ales de flemist. E o forță în felul lui. Când ridică glasul, răsună văile Ipoteștilor.
3: Mi-a spus atunci că îi place să citească.
2: Da, mai cu seamă tot ce privește trecutul țării și al poporului nostru. Pe cât de fericit m-am simțit în biblioteca domnului profesor Arune Pumnul, când în primare am stat la dumnealui în gazdă, tot așa mă simt și în biblioteca tatii. Măi, în cărțile tatii am găsit și letopisețele Moldaviei tipărite de Gogălnicianu și... Numai că tata ține odaia cu cărți ferecat.
3: Da?
2: Și intru în ea mai mult pe furiș.
3: Dar de ce nu-i place să citești?
2: Ba, i-ar place, dacă ar ști. Dar eu unde obște mă feresc să dau ochii cu el, că hoșma mă ia peste picior.
3: Da, ce are cu tine?
2: Are, că nu-i seamăn la dârzenie. Nici la treabă. Nu-i place că hoinăresc, că bat codrii Ipoteștilor. Mă face visător, poet. Lui tatăl meu nu-i spun nimic nevoile sufletești ale unui om. Eu semăn cu mama, tădiriță. Ea-i numai suflet. E bună, blândă, supusă. Ea mă ocrotește. Ea și Harieta.
3: Harieta?
2: Da, e surioara mea cea mică. Are 8 ani.
3: Și cum te poate ocroti?
2: Îl îmblânzește pe tata. Harieta e deșteaptă foc. Dar sărmana e aproape o luagă. Fericirea ei e să fiu acasă și să-i spun basme. Ah, măi, tădiriță, ce dor mi s-a făcut de Ipotești.
3: Mai și tu răbdare două săptămâni.
2: Dar știi tu ce așezare îmbietoare au Ipoteștii? Se pierd între dealurile împădurite. Totul cântă acolo. Frunzele, cerul, izboarele, miile de păsări, talângile oilor, buciumul amurgului, fluierul și cimpoaiele ciobanilor. Și cântarea asta neîntreruptă plutește ca o aripă de zefir peste unde de flori. La Ipotești te îți umplu plămânii cu mirosna lor. Și mă așteaptă în colibe moșmiron prisăcarul sau băbuțele cu poveștile și cimiliturile lor. Iar eu simt iarba și pământul reavă în sub tălpile mele de sculțe și mă zbenguiesc ca țipar în iazul din apropierea casei. Tudiriță, gata, Plec.
3: Măi, Mihai, mai că pierd.
2: Dar tu simți ce înseamnă să zbori din colivia lui Țirțec în codrii poteștilor? Dar ce forță din lume te poate opri? Todiriță, la noapte fug.

0: domnișorule?
1: Nu-s domnișor, dar m-ai spus că se elev la Obergimnaziu.
0: Bine, bine, dar mui musa este ascuns în sac. Vezi pe grănișerul ăla austriașesc?
1: Da.
0: Ne-a șochit de pe valul lui. Și matan, n-ai nicio țădulă? Noroc că nu-i ajung ochii până în spatele harabale.
1: Ha, lăsați pe mine. A să mă păzească purcelușul ăsta de lapte.
0: El cel mult o să guiiță.
1: Și eu a să tac chitic. Dați-i drumul.
0: Hai!
2: Halt! Reise passe!
0: Sidulele?
2: Jawohl! Sidule, sidule! Wohin fahren Sie?
0: Încotro? Da. La drumul!
2: Cât este voi?
0: Păi, cât suntem? Păi, atâția, noi doi.
2: Ia, controle! E papier?
0: Da.
2: Și sunt trei minișmaine cu porc trei. Ia, trai!
0: Mulțumim, mulțumim! Haide! Nu a stat inima, domnișorule, cât de buie.
1: Să nu te iei spurcelușul, bădie. Că i-am spus, scoate căpșorul să te vadă pe tine, să nu mă vadă pe mine. Și el m-a ascultat. L-am ciupit și o lecuță de codiță.
0: Da, dar ce zice băbăița mea tale că ai fugit de la școala nemțească? Nu ți-i dragă cartea?
1: Ba, cartea mi-e dragă. Dar mă simt înstrăinat acolo. Vă mulțumesc frumos că m-ați adus. Însă acum mi-e mai de dreptul peste dealuri. Și până mâine în ziua sunt acasă la Ipotești.

0: Chiar eu, Moș Mirone.
1: Miuța moșului, care iar ai...
0: Dacă m-a simțit cineva.
1: Stochite armuțele de la zdravă.
2: Ori ți-e teamă să nu te vadă careva?
0: Mie teamă?
2: Dacă nu, ieși la lumină.
3: Uite, uite, colo înainte. Ia spune, nu seamănă cu Mihai?
2: Să ascult! Tu ești Mihai? A, tu ești. Cât de așa...
3: Vai, Doamne, nu știu cum să fac să-l ascund.
2: Stau, da.
4: Ce-i, Harietă? Ce șușoteați aici?
2: Nimic, tăicuță. E babacă tu?
0: Da.

0: Nu l-ai văzut cumva din Mihăiță? Am un boier, Gheorghieș.
1: N-au întreb, Vasile.
0: Din Mihăiță,
2: de Mihăiță te întreb. De fel nu l-ai văzut.
1: Dar nu ce păcat le-am azi când mi s-au fundat amândouă urechile.
0: N-am trecut Mihăiță prin la mine ta.
1: Ei, ce zici? Băbuța mea, ce să facă? Ia cloșea.
3: Să-mi plenesc o băiat.

0: De prins tata să te prindă.
1: Știu, mamă Marie, zici. Era dor de ele.
0: Dar ce poate să-ți placă atât în bordeiul meu sărac?
1: Cum să spun eu, mamă Marie? Iaca, îmi place. Îmi place cum se coc turtele în cenușa de pe vatră. Îmi place cum se leagă nărățușca în gunoi și cum toarce motanul pieptănându-și urechea. Îmi place mirosul de busuioc uscat și de mintă, care umple bordeiul cu o mireasmă pipărată, ca și mirosna de brada apei din cofă.
0: Bată-te, noroațele!
1: Îmi place sufletul satului meu și poveștile dumitale, mamă Marie.
0: De povești.
1: Hai, mamă Marie. Era odată un vânător
0: și avea 3 copii și era sărac, sărac, cât avea, cu atâta se ținea, că-mpușca câte o păsărui.
2: Lele Marie!
3: Lele Marie!
2: A trecut pilaba ta mireiță!
4: Care tot mireiță!
2: Nici asta n-aude! Băietul boierului Gheorgheș! Mireiță!
4: Car Gheorgheță!
2: Nici Marta n-auzi, a?
4: Lăsați-mă, bre, oameni buni, că mi se ar tutele pivoane.
2: Oh, hai la bale, hai la bale!

0: Nu te-a prins, nu te-a prins.
1: Taci, taci, taci că-s pe urmele mele. Aici, la iaz, mi se înfundă.
0: Să-mi repede, unde să te ascund?
1: Tu să te întorci doar cu spatele și după ce mă arunc eu în iaz, să-mi ascunzi hainele în tufiș.
0: În iaz? Vai, de-mi dat, dacă te neci.
1: Eu? Uite, vezi insula aceea verde din mijlocul apei? Acolo mi-am clădit eu de mult, din luci și din stuf verde, oci.
2: El mi-a dat de soție pe fica lui, Flantagu.
0: Hai, Timine, vin!
1: Hai, întoarce-te cu spate. Așa, încă o lecuță și... și gata. Acum, eu în ea și tu la haine.
0: Păi eu, din o seară neca.
3: Băi, fetică!
0: Ha! N-ai... Cum era să mai văd și altceva, vai?
3: De aceea face apa rotocoale, a? Sau o sări careva în ea?
0: Dar și nizurile o să sară.
3: A, nu minți? Acu ești tu, că nu te-am mai văzut pe aici.
0: A cui m-a făcut?
3: Ia-mi te uită, procleta. O fi în lacmă?
4: Să strigăm, nevastie.
3: Să strigăm. Aici ești, conaș pioiță!
5: Conaș pioiță!
3: Ești! Ești! Sau că ne mântuie boierul!
6: Nu poate să fie aici, mai basări, că ești acum burta în sus până amul.
3: Îți bată-l norocul! Hai iar la deal! Hai, hai!

0: să fim acasă. Uite-l, vine aici. Hai că dusul sau, hai, hai. Hai că mă întorc cu spatele.
1: O mai luăm o dată la mare și dacă nu-l găsim, mergem apoi. Hai.
2: Gata, Elencuț.

0: Stai, stai să-ți coleagă părul cu naframă. Îi moale ca mătasa păpușoiului.
1: Cine?
0: Părul tău.
1: De aceea scarmene așa de parcă ar fi lână? Al tău e
0: De ce șoguiești cu mine?
1: Pentru că ești ca un pui cu ochi de foc.
2: Cine?
1: E intendentul. Vrei să zic vătaful, tate. Un câine.
3: Mă dă-n șelă de ridicătura de ieri, domnule intendent. Și nu am ucis, mă tragă.
2: Vesa noastră, o mișcă.
0: O ridică la rabnicu.
2: O alat trenturi.
0: Nu-l lăsa să-l bată.
1: Nu-l lăsa.
0: Nu-l lăsa. Stai, stai, ieși din tufiș. Auzi, caie.
1: Nu pot vedea că-l bate.
0: Ești singur în gura lupului.
1: Hei, și...
4: De ce nu cazi, Mihăiță?
5: Iată-l! Iată-l, măi, fasule!
6: Să nu-mi pleci una!
1: Fii om, Mărine! Nu-l vezi că e bolnav și lihnit de foame?
0: Fugi! Fugi, Mihăiță, fugi!
1: Când mai vii la ipotești, lencuță, te caut!
5: Dă-te prins, conașule! Dă-te prins, ca pe lui
1: chip! Mă dau! Mă dau dacă nu-l bate pe bietul om! Mă dau, prinț Vasile.
5: Iartă-ne, conaș Mihăiță, că doar știi că nici drag la tății.

0: Gheș, să nu-l bagi.
1: Te fuță.
2: Da, bine, bine.
3: Cât vacanță pentru a veni acasă?
4: Acolo mă simt prea înstrăinat, tată.
3: De ce? Stai și te chivernișești în viață? Cu codul și cu basmele? Vezi biciușca asta? O vezi?
0: Gheș.
3: Cum ai zis?
4: Poet.
1: Tăicuțule, tăicuțule.
4: Tată, tată, îl bate Marin. Mi-a făgăduit că nu.
3: Dă-mi biciușca! Cum îmi prostești? Raluca, mi-a spus biciușca.
1: Mihai.
4: Ticălosule, nu mi-ai spus că nu-l bați. Nu ți-i rușine, slugă-mi buibată. Ciucoi! Ai noroc că m-a strigat mama.
3: Atât îi mai trebuia.
0: Oh, dar te trăiesc ca copilul ăsta. Ție-l, domnul sănătos.
3: Ți-a plăcut, Raluca?
0: Gheorgheș, Mihai nu suferă nedreptate. Din mic, dacă vedea vreun țânc mai năpăstuit, sărea pentru el. Și ție nu-ți place asta? Cată, dragul meu, cată să-l înțelegi mai bine, să te apropii de sufletul lui. Ei, iar cu întorsul la școală, lasă-mă pe mine să-i vorbesc eu.
3: Uite, Raluca, e pentru ultima oară, înțelegi? Pentru ultima oară când îl iert. Însă...

0: îți făgăduiesc, mamă. Mâine zori. Și țirțec e un birjar bețiv care vrea să mă țină zălog în vacanță. Nu ne dă seara în fiecare seară decât porumb fiert în lapte. Și odăile lui în care ne înghesuie cât mai mulți sunt niște foste chilii cu gratii de fier.
1: Da, așteaptă întâi să înveți să zbori.
0: Dar și când o-i zbura, mamă?
2: Ce să faci?
0: O să mă înalți cât mai sus, Harietiță, până în crugul cerului. Capul zduganului fă frumos.
2: Și ce să faci acolo?
0: De acolo o să privesc lumea și o să încerc să-mi închipui cum era pe vremea când încă nu se născuse.
1: Și de ce vrei tu să știi ce era când nu era nimic?
0: Pentru că eu, mamă, eu vreau să aflu tot. Vreau să aflu cum a început și cum o să sfârșească omenire.
2: Lasă-mi, Mihăiță. Mai bine spune-mi povestea cu Făt Frumos din Lacrimă.
0: A, știi ce, mamă? Tot nu mai vrea să audă tata de mine până mâine. Lasă-mă să mă duc acum la Moș Miron, prisăcarul. Mi-a rămas dator cu o poveste. Și eu le-am rămas dator colegilor de la Țirțec.
2: Tot așa le povestești, Sara?
0: A, păi dacă nu mă bat cu pernele și mă trag de păr. Dacă nu le făgăduiam că le spun una nouă acum când mă întorc, nu mă ajutau să plec.
2: Dar cum te-au ajutat?
0: L-au ținut pe Țirțec de vorbă până am fugit pe ușe. Mă lași, mamă, la Moș Miron?
2: Da, pe urmă îmi spui și mie povestea.
0: Dar te iau cu mine, Harietiță.
2: O, dar cum o să umblu eu până acolo? Mă lași, măicuță?
1: Duceți-vă, dragii voi.
0: Așa, așa.
1: Doamne, Doamne, ce să se aleagă de copilul ăsta? Cu mintea tot în nori.
0: Te bucur că mergi cu mine, Harietă?
2: Da.
0: Numai noi doi și mama ne înțelegem de minune.

0: Și era un om sărac, sărac. Și avea o mulțime de copii. Acum era în vremea foametei și el a muncit o săptămână pe un căuș de grăunțe. Apoi s-a dus la râșniță cu el. După ce le-a râșnit, a ieșit afară cu căuș cu făină și s-a pornit o furtună mare și i-a luat toată făina din căuș. Dar el strașnic s-a mâniat. Nu mă las eu așa cu una, cu două. Și făcu un șumuioc de paie și pornește. Îl întreabă un om: unde te duci cu mine? Mă duc să astup borta vântului.
1: Îl întreabă un om: unde te duci cu metre? Mă duc să astup borta vântului, că mi-a luat făina din căuș. Dar unde-i nimeriu-o? Unde-o fi, acolo mă duc. Mergând el la loc depărtat:
2: Scârțe!
3: Nu dormiți? Atunci stinge asta, Sveția!
2: Da, da, jupân Țirțec, lumânarea!
3: Licht! Lumina!
2: Spune mai departe.
1: Mergând el la loc depărtat, a ajuns la un om și s-a rugat să-l primească, să doarmă acolo peste noapte. De unde vii, bade? Îl întreabă omul acela. Mă duceam să astup borta.

0: Înainte de a pleca de acasă, l-am mai apucat să o văd. E nou în sat. Mi-a spus Moș Miron că, murind părinții fetii, au luat-o să o crească niște rubedenii din Ipotești.
1: Dar câți ani are?
0: Cred că așa ca noi.
1: E frumoasă?
0: E foarte drăgălașă și prietenoasă.
1: Ți-o fi rămas inima la ea.
0: Măi, Tudriță, eu unde găsesc naivitate și prospețime și mai ales purtare firească, acolo mă trage inima. De farisei să mă ferească sfântul în viață. Ea e... e cum să-ți spun eu.
1: Lasă, măi, că am priceput.
0: O cheamă Elena.
2: Dar ce-i moșonul fi? N-a venit domnul profesor bunul?
3: Ba, a venit bunul de el. Dar știți cum e dumnealui, cam bolnav. L-a apucat durerele în canțlei și vă roagă să stați cu minți până putea intra în clase. Apoi ce credeți, că ușor a fost și dumnealui de 15 ani în surghiul, cum se află aici, gonit după 48 în Ardeal?
2: Așa e, Moș Onufri, și n-avea grijă, că pentru domnul profesor Arune Pumnul știm să stăm și cu minți.
3: Da, da, bine.
2: Ce facem până vine profesorul?
4: Să ne povestească Eminovici ceva din istorie.
2: Da, Eminovici.
0: Lăsați, măi băieți.
4: Hai, nu te mai godi, că te lăudați și în alte clase, nu numai domnul Pumnu, dar și Neubauer și Levinsky, cât ești de tare la istorie. Cu perșii și cu indienii, da, și cu grecii și cu romanii.
2: Să mai ales cu trecutul nostru. Asta e mai drag.
4: Într-adevăr.
0: Da, e adevăr, în fața marilor lui Iude. Ne spun cronica ca să dea farmec de neîntrecutul Ștefan al Moldovei. Om întreg la fire, neleneș. Unde nu gândeai, acolo l-aflai, cum îl arată Grigore Ureche. Și am citit de-at însuși se văra, ca văzându-l ai săi să nu se îndrăpteze, și pentru aceea dea, că știindu-se căzut jos, să ridica deasupra biruitorilor. Măi, fraților, uite așa a ținut Ștefan neatârnarea Moldovei, visul de veacuri al oricărui pui de români. Și de aceea nu mă simt eu bine aici, unde ochii austriecești și urechile cezarul crăiești, silesc pe domnii profesor Pumnul și Zbierea să ne vorbească doar pe furiș despre istoria noastră.
2: Liniște-ți!
3: Nu, că eu...
2: Dar ce, moșonul?
3: Ce? Ia că... e că domnul profesor Pumnul nu se simte de fel bine și-l roagă pe Eminovici să vie să-l ducă cu trăsura acasă.
0: Da, îndată, sigur! Vă simțiți mai bine, domnule profesor?
5: Aerul, dragule, are darul să mă liniștească. Dar știi de ce te-am poftit să mă însoțești până acasă?
0: Nu, domnule profesor.
5: Să faci bine, dragule Eminovici, să ții bocceluța de la gazdă și să te muți la mine. Iubitoriu cum ești de cărți, o să te simți bine dormind chiar în bibliotecă. Ce zici?
0: Eu aș fi tare bucuros, domnule profesor. Însă nu știu dacă tata, care acum nu prea dispune de...
5: Nu, pentru crăițarii tatălui tău te poftesc eu la mine. Ospezat îndeajuns cu toți frățină tăi. În schimbul patului și meselor, tu să-mi pui bună rânduială în cărți. Că ești singurul elev care n-ai lăsat una necetită și le știi rostul mai bine ca oricine. Ne-am înțeles, Eminovici?
0: Da, domnule profesor, și vă mulțumesc frumos. Domnule profesor...
5: Hai, văd că vrei să mă întreb ceva.
0: Da, cum de-ați fost surghiunit din Ardeal?
5: Apoi, tu știi ce a fost în 48? Nu numai în Ardeal, dar în toate ținuturile românești. Noi luptam uniți pentru a pune capăt iobăgii și înrobirii sociale. Ne-am întrunit la Blaj aproape 50.000 de români care au făcut să răsune până departe în Europa și în lume dreptatea unirii Transilvaniei cu țara mumă. Atât de tare a răsunat milenarul adevăr românesc, încât stăpânirea habsburgică s-a grăbit să slăbească mișcarea, împrăștind prin imperiu pe intelectualii români. Așa am ajuns și eu aici, la marginea imperiului, unde tânjesc după visul spulberat. Dar sunt sigur că el într-o zi sfântă se va împlini, așa cum l-am nădăjduit în 48, pe acea câmpie a libertății, leagăn al românismului. Ce s-au umizit ochii, copile? Nu m-aș fi îndoit nici o clipă de sufletul tău.
6: Blajul. Blajul. Vroi să văd Blajul. Să sărut câmpia libertății.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajun

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Pe un picior de plai, pe o gură de rai, se întâmplă să ne oprim astăzi pentru a aduce veste și poveste despre oieritul din Ardeal. Încă din vremuri preistorice, din perioada dacilor liberi, oaia a fost un animal folositor locuitorilor din acest spațiu intracarpatic pentru lapte, brânză, carne, pentru cele folosite la îmbrăcăminte și cojoace. Și a fost un animal folosit chiar în ritualurile divine, pentru că era baza traiului în zonele montane și submontane ale ținutului și de atunci așa a rămas până astăzi. Sunt vestite zone ca mărginimea Sibiului, țara Oltului, țara Hațegului, munții Apuseni, munții Maramureșului istoric, munții Călimani sau ai Bârgăului pentru pajiștile mănoase care au hrănit turme nenumărate și au adus bunăstare locuitorilor, pajiști care primăvara se umplu de verdele crud al ierbii și de flori mici de munte, iar vara se întind ca niște covoare nesfârșite sub cerul senin. Păstoritul este legat de viața liberă în munte, de bunăstarea satelor, dar totodată de păstorit se leagă o întreagă înțelepciune populară și nu este de neglijat legătura pe care o are omul cu Dumnezeu în prezența măreției muntelui, a cumințeniei turmei, a câinilor credincioși și a tuturor binefacerilor oieritului când dimineața se ridică ceața dintre brazi și se aud doar tălângile și vântul în munte. Peste an, oieritul are un calendar precis legat de anotimpuri și de sărbători. Primăvara, la începutul anului păstoritului, în martie și aprilie, încep fătările și debutează perioada mieilor, când se cer supravegheate oile gestante, îngrijiți miei și apoi trebuie selectată turma. Iar în jur, pe coastele munților, zăpezile se topesc încet, lăsând loc izvoarelor repezi care coboară spre sate. Pe la sfârșitul lui aprilie, cam de Sfântul Gheorghe, începe pășunatul și se deschide muntele, iar drumurile urcă tot mai sus, printre păduri de fagi și molizi, în lumina proaspătă a primăverii. În această vreme se aleg ciobanii care vor avea grijă de turme, se formează stânile și are loc măsurișul laptelui, care este un adevărat ritual pentru fiecare sat, pentru că se face într-o zi de sărbătoare, la el participă toți cei care au o turmă, și de multe ori se lasă cu petrecere, cu cântec, joc și voie bună, cu muntele evident ca martor și aerul lui curat îmbătat de mirosul de iarbă reavănă. La măsurișul oilor se stabilesc regulile și înțelegerile referitoare la păstorit, la lapte și la cota de brânză a fiecăruia. Din mai până în august, oile urcă pe pășunile alpine, acolo unde cerul pare mai aproape, iar noaptea stelele strălucesc deasupra stânii ca într-o poveste. Aici, cei din stână au multe responsabilități, ca mulsul zilnic, prepararea brânzei, paza turmei sau tunderea oilor, care începe de prin iunie, când soarele încălzește bine poienile și vântul aduce miros de rășină. Sigur că viața la stână este una bună, dar este și grea. Pentru că ciobanul nu trăiește doar cu liniștea muntelui, ci și cu asprimea lui. Sunt zile când cerul se închide dintr-o dată și furtunile se prăvălesc peste creste cu tunete și ploi repezi, iar omul rămâne singur cu turma lui în mijlocul urgiei dezlănțuite. Sunt nopți când lupii dau târcoale, când ursul coboară din pădure și câinii latră amarnic apărând stâna. Ciobanul trebuie să fie mereu treaz, mereu atent, pentru că o oaie rătăcită într-o prăpastie sau pierdută într-o ceață deasă poate însemna pagubă, iar căutarea ei pe munte este grea. Și povara singurătății se cere amintită în cazul ciobanului, pentru că el trăiește mare parte din an departe de sat și de oameni, și uneori zile întregi numai fluierul și cântecul îi țin de urât. Dorul de casă, de copii, de femeie, trece în cântecul lui, care devine ca o rugăciune de alinare și are în el durerea mărturisită numai muntelui, care ascultă, și brazilor care rămân tăcuți în vreme ce talângile răspund ca un ecou. Ciobanul cel îmbrăcat cu haine muiate în zăr, care le fac impermeabile și bune de stat în orice ploaie și furtună, are la stână de toate, și carș, și urdă, și jântiță, și lapte acru, și telemea, și la stână, dacă se face o mămăligă bună sau un balmoș, viața e bună. Dar chiar și în cele mai bune zile, omul știe că frumusețea aceasta vine cu prețul ei, că viața de cioban nu e doar cântec și poveste, ci trudă, frig, ploaie, drumuri lungi și răbdarea multor necazuri. În toamnă, cam prin septembrie, începe răvășitul oilor, adică are loc coborârea turmelor de la munte și pădurile se îmbracă în arămiu și galben, iar diminețile devin reci și limpezi. Turmele se întorc alene pe poteci, cu talângele răsunând în văi, și sunt împărțite între proprietari care își primesc cotele stabilite la măsurișul oilor, și astfel se încheie sezonul păstoritului dintr-un an cu o sărbătoare. Răvășitul oilor presupune bucuria împărțirii roadelor, dansuri, muzică, mâncare bună și aleasă și tot felul de târguri între proprietari, în timp ce muntele rămâne în urmă pregătindu-se de iarnă, iar vântul începe să sufle tot mai aspru pe culmi. Mai apoi, cam prin octombrie, păstorii pornesc turmele spre iernat, iar în noiembrie-februarie, în saivane, în zone mai joase, aproape de sat, are loc iernatul și adăpostirea oilor pentru sezonul rece. Animal blând și nevinovat, oaia a fost dintotdeauna și a rămas un însoțitor al vieții în Ardeal. Și Iisus însuși este reprezentat adesea sub imaginea mielului, pur și inocent, de primăvară, astfel încât oieritul are o profundă dimensiune creștină. Și de aceea, la cele mai importante evenimente ale anului pastoral, la măsurișul oilor, la răvășitul oilor, la instalarea stânii, este prezent și preotul, care face slujbe de binecuvântare și rugăciuni pentru prosperitate. Chiar și comparația preotului creștin cu păstorul turmelor este una care ne sugerează legătura acestei ocupații străvechi cu felul în care înțelepciunea țăranului român îl primește pe Dumnezeu în viața lui. Dar pentru că am adus vorba despre stână, să pomenim și care este organizarea acestui loc. Mai întâi de toate, trebuie spus că șeful stânii este baciul, cel care organizează toată activitatea păstorilor și a stânei. Ciobanii păzesc oile, le poartă pe munți și mai apoi lucrează brânza. Strungarul este cel care dă oile în strungă și se ocupă cu mulsul oilor. Și mai apoi este acolo la stână unul care se ocupă de îngrijirea câinilor de pază, pentru că multe pericole se arată din partea lupilor și urșilor pe munte. Pe lângă coliba baciului, o stână mai are locul de mulți amenajat, adică strunga oilor, șopronul pentru brânză, saivanul oilor și vatra stânii, unde arde mereu focul și este loc de întâlnire al tuturor celor de la stână pentru a povesti, pentru a lua cele mai bune decizii, în vreme ce afară, în întunericul serii, se aud câinii și foșnetul pădurii. Așadar, dacă baciul este vrednic și de ispravă, munca este bine împărțită în stână, fiecare cioban știe ce are de făcut și viața se scurge zi după zi cu bine, împărțită între frumusețea muntelui și greutatea unei meserii vechi care cere putere, credință și răbdare. Ciobanul, singur sub cerul larg, cu turma lui și cu câinii credincioși, rămâne un simbol al statornicului.

0: În fiecare zi, Radio Someș, pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

așa tăcut. Trist cum nu te-au mai văzut, trist cum nu te-au mai văzut.